pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pašus labākos. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Rádio SVHLV.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.

0: SWHLW.
1: Cetāte. Es esmu Žoržs Siksna. Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
1: Čau! Čau! Elīna Jau Bota, un tu klausies Radio SVH LV.

0: sportu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 31. augustam gaišās vīnogas bez kauliņiem Sultan 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 3,19 €. Rimi!
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22481985. Atrod iespēju arī ziedot. 22481985. Mums ir vajadzīga tava balss.
3: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
4: Darbs. 8 no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas besīd darbs. Klausīties rādio SVHLV, tas tavs darbs, tā saka citzēni.
5: O, jā!

0: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
1: Hei, hei! Labrīt! Te Aija Andrejeva un tu klausies ar radio SVH LV.

0: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
1: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
2: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
4: Čau, tikai čau!
5: Mosties!
4: Mosties un celies augšā!
6: Šis ir radio
7: SVHLV

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Noslēdzoties parakstu vākšanai par Jelgavas novada domes atlaišanas referendumu savākti 0,8% no nepieciešamā to skaita, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā publicētā informācija. Referenduma ierosināšanai bija nepieciešams savākt vismaz 7060 pilsoņu parakstu, bet to atbalstījuši 1,58 balsstiesīgie novada iedzīvotāji. Vakar pulksten 6:00 bez elektroapgādes joprojām bija aptuveni 8,5 tūkstoši mājsaimniecību, jeb 3% no vētras ietekmētajiem akciju sabiedrības sadales tīklas klientiem, kā pavēstījusi uzņēmuma ārējās komunikācijas vadītāja Ilze Dimante. Sarežģītākā situācija saglabājās Aizkraukles, Bauskas un Jēkabpils novados, kur atslēgto mājsaimniecību skaits ir vislielākais, tāpēc daļa brigāžu no mazāk skartajiem reģioniem, piemēram, Kurzemes, tiek pārvirzītas uz vairāk skartajiem, kur ir plaši un sarežģīti bojājumi. Rīgā vētras radītā piesārņojuma dēļ ir aizliegts peldēties Ķīpsalā. Ūdens paraugu analīze liecina, ka šajā Daugavas peldvietā mikrobioloģiskie rādītāji neatbilst higiēnas prasībām, tādēļ tur pagaidām peldēties ir aizliegts un tiks izvietotas attiecīgas zīmes. Rīgā aizvadītās nedēļas nogalē bija ekstrēmas lietus gāzes un vētra, kas izraisīja lietus ūdeņu noteces sistēmu pārslodzi, pārplūšanu un piesārņojuma nonākšanu Daugavā. Vētras seku dēļ avārijas režīmā joprojām strādā Vircavas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Jelgavas novadā. Vētras postījumu dēļ lielākās problēmas šajā novadā joprojām ir saistītas ar elektroapgādes traucējumiem, kas ietekmē nevien iedzīvotāju ikdienu, bet arī ūdens apgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu darbību, kā arī mobīlo sakaru pieejamību. Jelgavas novadā vakar vakarā bez elektroenerģijas joprojām bija aptuveni 250 objektu. Nepālā pēkšņos plūdos gājuši bojā vismaz 162 cilvēki, bet vēl 468, tajā skaitā 393 ārvalstnieki skaitās pazuduši bez vēsts. Savukārt kaimiņos esošajā Ķīnas kontrolētajā Tibetā bojā gājuši vismaz 3 cilvēki, bet pazuduši 558. Nepālas turisma padome pavēstījusi, ka starp pazudušajiem ir arī ASV, Austrālijas, Lielbritānija, Spānijas, Lietuvas un Vācijas pilsoņi. Pirotehnikas eksplozijā ikgadējās fiestas pasākumā Spānijas ziemeļos vakar ievainoti vismaz 50 cilvēku, no kuriem 3 nogādāti slimnīcā ar apdegumiem. Incidents notika Naenā, kad no rātsnama balkona tika izšauta raķete, lai atklātu festivālu, kas veltīts pilsētas aizbildnim svētajam Miķelim. Amatpersonas pavēstījušas, ka pirmās raķetes dzirksteles, domājams, aizdedzināja vairākas citas petārdes, ko bija paredzēts palaist vēlāk, tā rezultātā vairākas no tām ietriecās laukumā esošajā pūlī. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs vizītes laikā Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas no konflikta eskalācijas.

0: Radio SVHL rīta programma Dzēne meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.
2: Visu rītu dzēnis kokā kai, tev pie manis jānākā pakaļ.
3: Kur šis tā kaļtas dzēnis kokā galīt
4: sūs? Metra astoņas, tur baigi.
3: Ja? Dzēn pat jau studijā jau zēn jau kaļ jau meklē vīru.
4: Metra astoņdesmit
3: jau. Visu rītu dzēnis kokā kai, kur šis kā kaļmuļts tāds stūbēn?
5: Ar Ievu dzēni.
6: Labrīt!
7: Atkal mostamies kopā.
6: Tā viņi dar, jā.
7: Lai gultos atsevišķi.
6: Tā viņi dar, jā. Labrīt visiem šajā skaistajā ceturtdienas rītā ir 10:07, 27. augustā. Sveicināti! Labrīt, Ievā!
7: Labrīt, Magnus!
6: Un mēs varam sākt, jā.
7: Mēs sākam atkal meklēt vīru.
6: Tev! Man nevajag!
7: Tev nevajag!
6: Man vīru nevajag!
7: Ko tev vajag?
6: Man vajadzētu pāris stundas vēl darba dienā klāt, zini, lai var
7: visu
6: kājas atpūtināt.
7: Vai kā nostrādājies, ja?
6: Jā.
7: Es arī vakar nostrādājos.
6: Ielausties grūti ir, zini.
7: Es gribu padalīties ar labu darbiņu, ko es izdarīju.
6: Es domāju, tu čīkstēs atkal. Nē, labi, viss kārtībā.
7: Nē, labu darbiņu. No. Vārts sakot, ir tādi jaunie censoņi, jā, jaunieši, kuri piedalās nometnē Young Media Sharks.
6: Jā.
7: Un vakar devos pie viņiem uz nometni, Krimuldas pusē. Un man vajadzēja, man tā kā organizātori teica, tu atbrauc pastāsti par savu dzīvi. Tā arī es aizbraucu.

0: Un sāku stāstīt jauniešiem par savu dzīvi, nu, protams, saistībā ar radio un šo te profesionālo pulsi un cik forši mums ir šeit radio SVH un visās mūsu stacijās un cik forši mēs esam kolektīvs un tā tālāk un ka mums ir labākie klausītāji. Nu, un vērts sakot, iedomājies, izrādās es viņus iedvesmoju. Tā ir ļoti patīkama sajūta, pārsteidzama.
1: Kā zin to?
0: Jo bija atsaucas. Un arī, kad es beidzu runāt, viņi nāca klāt un vēl jautāja. Un tā, un tad viņiem esot bijis noslēguma aplis un tad tā izskanēja. Bet tas ir fēni, ko organizātori dara gadu no gada un iedvesmo mums tos jaunos censoņus. Un tā ir mūsu nākotne, saprot, nākamie mūsu kolēģi. Tas ir fēni. Neguli.
1: Es domāju par to, ko tu stāsti, ja viss ir ļoti labi, viss ir kārtībā. Nu, galvenais, lai nepazūtā cilvēkiem vēlme un uzdrīkstēšanās, un ja tas būs, viss būs labi.
0: Un vēl jau zin, ka es viņiem arī teicu, jūs sakat dzīvē jā, ejiet visās jomās, lai saprastu, ko tad jums, kur tad ir īstais tas aicinājums. Piedzīvo visu kaut ko.
1: Es tagad domāju par to, ko tikko teicu, ka visam vajag teikt.
0: Nu, nevajag burtis, protams,
1: jā.
0: Nenodarot sev un citiem pāri, jā, tās izvēles.
1: Precīzi, jā.
0: Jā. Nu, tādā pozitīvā aspektā.
1: Es tagad sapratu, kāpēc tu gribēji par tiem jāvārdiem runāt. Tev jau baltā kleita mugurā ir uzvilkta.
0: Ne, man ir tikai plīvurs un balts krakls. Nu, man ir vēl melns vārki, jo es tomēr vēl sēroju par to, ka kaut kā nesanāk.
1: Kā tev tur beidzās ar to operas čalu, ko?
0: Operas čalu? Es uzrakstīju
1: viņam. Tekstings notiek? Sextings?
0: Sextings noteikti nē.
1: Labi. Rādna meitene, viss kārtībā.
0: Jā, protams. Tikumīga.
1: Tikumīga Rīgā, jā. Nu labi.
0: Nu, neko es
1: uzzinu. Kad cits iekrits tavos, ieslīdējis tavos diemos, kā sacīt.
0: Jā, šorīt izlasīju.
1: Nākamais, jā?
0: Jā,
1: potenciālais.
0: Nu, tur ir tāds bišķi arī pārmetums manā virzienā.
1: Pagaidu, viņš tev mēģina sakuļīt, matot jau pāri, jā?
0: Nu, mazliet, bet nu nevajag. Tā, kāpēc internets kaut kā neiet? Vērts sakot, viņš uzrakstīja, nu, tā kā saturīgi, tur ir fēni klausīties un tā, bet es jau visas kārtis par sevi atklājot. Es tik daudz par sevi izstāstu ētera laikā, ka pazūd intriga. Kur tad tā intriga, tā viņš sacīja?
1: Ā, nu jā.
0: Bet es viņam atbildēju, ka, nu, patiesībā
1: šis
0: tā ir tikai...
1: Šis nebūs īstais tev uzreiz, es tev pačukstēt priekšā.
0: Nebūs īstais arī tāpēc, ka viņš ir, laikam, speciāli uztaisījis Instagramā profilu, viņam nav neviens followers, neviens post, ne bilde.
1: Ā, lai tev uzrakstītu, jauns profils uztaisīts.
0: Nu, es nezinu, manas dēļ vai kāda cita dēļ.
1: Nu.
0: Bet viņš saka arī, ka viņš, teiksim, būtu mīnus, es būtu plus. Un mēs lādētu visu pasauli.
1: Viņš būtu mīnuss, jā?
0: Jā.
1: Labi.
0: Bet par to es viņam teicu, paldies par viedokli. It kā jau es te daudz izstāstu, bet tici man, nu, ir ko rakt manī. Vēl ļoti daudzpusīgi es esmu, tā kā...
1: Jā.
0: Nav tā, ka es visu atklāju.
1: Jā. Tas, kas notiek radio ēterā, tas ir domāts radio ēteram. Dzīve ārpus ētera arī ir diezgan daudz šķautņaina, daudz slāņaina.
0: Jā.
1: Dažādu pieredžu piepildīta un visādi citādi. Es pieļauju, ka nu, tur tā, nu, no tā, ko tu dzirdi, no tā nevajag izdarīt visus secinājumus. Tas ir kā tāds, es negribu teikt, mazais pirkstiņš.
0: Aizbērga nu, redzamā daļa.
1: Ledus virs ūdens tas ir. Ledus tavā glāzē virs ūdens, jā.
0: Tas, ka... Ā, viņš izteica kompliments, ka viņam vislabāk patīk mani smiekli.
1: Tavi smiekli? Tas ir labi, jā. Tas ir labi. Ja,
0: bet redz, raudājusies vēl neesmu ēterā.
1: Dziedājus arī vēl nē.
0: Esmu gan, mēs tu vakar man ieslēdzi mikrofonu.
1: Nu, tas tur tā bišķīt bija. Tas nebija pa īstam.
0: Bet
1: tas nebija,
0: nu jā, teiksim, varam... es taču arī raudu cilvēks, to es te vēl neesmu rādījusi.
1: Es...
0: Un negribu.
1: Jā, paldies par šo piebildu. Mēs
0: ja
1: iztiksim
0: no
1: bez astrām.
0: Jā, es no priekiem, no smiekliem un priekiem kopā ar Ants Jancov, nu, līdz asarām smējos.
1: Okay. Tas ir forši. Tas savukārt ir rīktīgi forši. Dzintars tev rakst. Esmu vienkārši puis. Varu tevi izvizināt ar laiviņu un arī pa dzīvi. Dzintar, neķer
0: kādu laiviņu.
1: Tev bija jāsaka, dzintar, neķer lašus, ķer.
0: Ķer mani.
1: Jā, jā. Nu, jo dzinčum ir laiviņu, viņš var. Viņš
0: bet ja viņam ir lasis arī forši, man garšo.
1: Lašu labi, jā, lašu labi aiziet, jā.
0: Cepts lasīts tādu filīti.
1: Vai maz viegli iesālīts.
0: Jā, un maizīt.
1: Uz maizītes ar citronu, pipariņiem un sālīt. Un mazliet sīpolīt, jā.
0: Oh, mazliet. Tagad darētu.
1: Mhm.
0: Dzintar, paldies. Mēs no tavas laivas līdz lašiem aizgājām. Kurā tā pusē ir... varētu paprasīt? Dzintar, uzraksti, kurā pusē tev tā laiva stāv, kādā upē mēs laistos?
1: Varbūt viņam ir jūras laiva, tu jau nezini.
0: Jā, tas būtu perfekti. Kārtīgi, man kā jūrmalniecei, es tikai par jūru.
1: Kārtīgi tupelīt, ar kur var jā. Pavizināt apkārt.
0: Palīcīt.
1: Mierīgi, līdz pieņemšanas bojai un apakaļ. Zini, kur ir pieņemšanas boja? Ir tāda. Līcija kas.
0: Es neesmu tikus līdz tai.
1: Nu jā, vajag pamēģināt, vajag. Nu tikai jāsāsa, kāda viņam tā laiva ir, zini, tur tā. Tur tie viņi jau arī sāk lielāk parādīties.
0: Vētras laikā nevajag.
1: Vētras laikā nē. Bet tur, kur...
0: Tad, kad ir dienvidu vējš, līcītī, tad ir mierīgi. Mierīgi jūra, bet ledains ūdens. Ziemeļvējš, tad ir viļņi un ļoti silts
1: ūdens. Tas atkarībā, kurā pusē tu esi līcī?
0: Jūrmalā.
1: nu jā, nu. Tā ir, tā ir. Labi, 7 un 18 minūtes. O, re, kur ir dzītars piekšņi. Ar geogrāfisku lokāciju padalījās. Lielupe.
0: Lielupe?
1: Jelgavā.
0: O?
1: Jā, līdz jūriņai aizvizinās tev.
0: Mierīgi, tur jau diezgan tuvu salīdzinoši.
1: Pāroju tik to motoru un tur pļeršķītas priekš.
0: Pats Jelgavā es arī veselu gadu esmu dzīvojusi.
1: Ko tu tur darīji?
0: Nu, agronome mācījos par agronome.
1: Pareiz.
0: Un tad kopmītnē es dzīvoju Jelgavā.
1: Tad jau tusi arī
0: super
1: tev
0: dzīve bija.
1: Neizpalika.
0: Protams, un zini, man ir tā spēja visu apvienot. Man bija ļoti labas sekmes. Piedalījos visos studentu pasākumos un ballītes bija trešdienās un arī gāju uz lekcijām pirmajām.
1: Bija ļoti labas sekmes.
0: Jā, un pat futbolā es uzvarēju mūsu lauksaimniecības fakultāte. Nu, bija futbola turnīrs starp fakultātēm.
1: Vien pati uzvarēji?
0: Jā, bija futbola turnīrs starp fakultātēm.
1: Kādā veidā tu vien pati varēji fakultātē uzvarēt futbola turnīrā?
0: Jo es biju vārdsargs. Un tika uzaicināt pat uz sportistu balli.
1: Wow!
0: Tā ir viena no reizēm, kad es pārsteidzu pats sevi.
1: Leci un ķēri.
0: Jā, špagatā.
1: Tā kā kaķis kaut kāds. Jā. Tā viņa dar. 7.19. Ko tu svini? Tas ir retorisks jautājums šobrīd, jo atkodiem brīnumzemē tāds ir dziesmas nosaukums.
0: Kam vārta diena?
1: Ko tu svini? Nu,

0: izķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālu žus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām!
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
5: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV. Un iesaku jums arī to pārstāvēt.

0: Labrīt, jā, laimes patruļi tikko no Elpo.
1: Lai tev laimīgs rīts.
0: Radio SVHLV ēterā, bet mēs esam pāris iemeslu dēļ vispār. Nu, viens no tiem iemesliem ir šitais.
2: Uzmanību, uzmanību!
3: Turies normāli tagad!
4: Sene meklē vīru!
2: Ajo!
0: Tā tas arī ir. Kā veicas ar, kā sekmējas vīru meklēšana? Tātad šis ir 27. augusts. Šī ir, jā, man atmiņa neviļ, 19. ētera diena tavā dzīvē šeit, LV stācijā.
1: Šī projekta ietvaros.
0: Jā, jā, jā, nu tas tagad aizstājot UFO un Fredi, babā brokastis, vai ne? Un statistiski paskatīsimies, 19. ētera laikā, cik tevi ir uzrakstījuši? Es saskaitījos kopā.
1: Nu, nē. Kādi es desmit? Jau vispār neesmu nekāds statistiskais cilvēks.
0: Es gan. Tātad vismaz desmit.
1: Nu, jā.
0: Nu, redz. Vairāk kā desmit? Vairāk kā 20?
1: Vairāk kā desmit.
0: Vairāk kā desmit. Desmit
1: līdz 20. Bet uzaicinājumi ir...
0: Uzaicinājumi ir daudz, jā. Tātad jā. Vairāk kā 20.
1: Draudzēties.
0: Ar to nepietiek.
1: Nē.
0: Tāpēc ar to ir par maz.
1: Uzraksti. Uzraksti. Pilvudzē.
0: Uzraksti dzenēji.
1: Ne tikai uzaicini draudzēties.
0: Un tur tā... Tur pieklājīgi, jā, bez nekādām tur...
1: Ā, viens uzrakstīja pie storija seksīgas kājiņas.
0: Ā, nu forši, tas ir pusi no uzvaras. Ļoti labs teksts, ko kā tu riktīgi sadabūsi pēc.
1: Tā nevajag.
0: Tas riktīgi labi strādā, jā. Vispār nestrādā. Cilvēkam.
1: Jā.
0: Iesieji kaut kādā gaļas veikalā, skaros uz visu stilbiņiem, tas seksīgs kājiņš, tas šitās es uzsmorēšu, apēdīšu pēc sāls. Jā, jā.
1: Jā, tas nestrādā, nedariet tā.
0: Labi, cik tev ir atsūtījuši kaut kādas plikbildes?
1: Nav. Paldies Dievam, nav ļoti solīgi. Paldies.
0: Es tam neticu. Tas ir kaut kādos hidden requestos, gan jau iekrits, vai tev ir jau kaut kādu filtru uztaisīt.
1: Nē.
0: Tās arī nevajag sūtīt savus villīgas gailīšus, tos paturiet pie sevis, vīri. Es tā klausos dāmas.
1: Es kā dāma varu pateikt, ka tās gailīšus nevajag sūtīt, jo tas sievietes vispār neuzrunā, drīzāk aizbiedē. Tad domā, ka tas tā vīrietis traks ir kaut kā. Nu, tas neuzrunā nekādā veidā.
0: Nestāsti to man, es tādas lietas nedaras. Nekad neesmu sūtījis villī gailīšu bildītes. Nē, ko tu man... Nav darīt nav ko.
1: Arī, ja tu esi attiecības. Nekāds
0: kaut kāds krīps kaut kur. Nu, kāpēc tad man sūtīt, ja tas cilvēks to jau villī galīti ir redzējis, ko tu man viņam atgādināt? Ej, pasies, ko es daru tagad. Paskaries, kā es protu. Es taču varu pakārtējis kaut kā.
1: Nu, nē. Tur bet erotiskā saraksta. Tas arī var uzfrišināt attiecības.
0: Jā, bet zini kā, mūsdienās man šķiet ar visām šīm te sarakstēm, kuras var kļūt arī tādas mazliet tādas... karstākas, asākas, ja, spicy, es domāju, ar to terminoloģijā, to internetā sauc. Baig uzmanīties, jo patarē...
1: Var nopludināt.
0: Pirmkārt, tā saziņas platforma, tā ir jau tā kādam piedara, vai ne, un tur tie dati paliek. Fotogrāfijas, kas ir mūsu viedierīcēs, nu, skaidrs, ka...
1: Jebkurš var īstenībā uzhakerēt.
0: Ja gribas.
1: Jā.
0: Nu, tad kas atliek? Telegramā sūtīt kaut kādu tur analogo fotogrāfiju vai VHS kasetē ierakstīt maz rieliņu, ja?
1: un nu, to kaislīgo sarakstī, nu, savu fantāziju var izpaust tiešām drukātā vēstulē.
0: Nu, to es arī
1: un
0: nedarīšu.
1: Un pa pastu aizsūtīt.
0: Tur vēl kāds attaisīs vaļā, palasīs. Nē, pastāvētājs vaļā, viss kārtībā, tur viss ir
1: droši. Jā, tur viss ir droši, bet tu vari parakstīties, nevis kā Magnus, bet kaut kādu alter ego vārdu, kāds tas tev varētu būt. Es būtu Šarlota, piemēram. Tu varētu būt Zaigonis.
0: Boris vai kaut vienalga, es nezinu.
1: Boris.
0: Nu, nē, Boris Beckers. Bet, jā, nu...
1: Te mēs nonācām līdz mediju pratībai.
0: Mediju pratība ir svarīga lieta arī attiecībās, protams, arī attiecībās. Tu zināji, šitā ir, jā,
1: jā,
0: šitā ir, šitā, cik tev ir, bet viņi nezin, kur tu dzīvo, vai ne? Adrese nav noplidinājusi.
1: Bet zini, viens no pielūdzējiem, no maniem stāstiem, jā, es konkrēti vietu neesmu teikusi, kurš dzīvoja vai rajonu. Viņš bija tā kā sapratis vismaz to reģionu, tad, wow, tā kā izlūk dienests.
0: Nē, ja tu pasaki ielu, ar kuru krustojas tā nākamā iela, tad jau diezgan ātri var atrast.
1: Nu, nē, es pateicu, ka es peldos Ķīšezerā.
0: Nā, nu tad jau diezgan ātri var saprast, no kur gāli tu nāc.
1: Bet Ķīšezers ir liels?
0: Nu.
1: Vai vienā pusē, otrā pusē?
0: Bet, Dieva, nē, es naivu.
1: Varbūt es mežu būdiņā dzīvoju.
0: Nē, es naivu. Tas cilvēks vienkārši tevi ir redzējis kaut kur klimstam pa pilsētu.
1: Viņš mani vēro?
0: Viņš tevi vēro. Viņš tevi vēro. Viņš tevi vēro visu laiku. Viņš tevi vēro katru dienu.
1: Nu, drīzāk es vēroju.
0: Tu skaties vienkārši, kur tu ej?
1: Es skatos pa logu. Man ir degvielas uzpildes stacija tieši pa logu.
0: Un tagad tu sevi doksoji pēc būtības. Nu, peldz Ķīšezerā, iespējams dzīvo mežu būdiņā, bet pretī viņai dzīvokļu logiem ir degvielas uzpildes stacija. O, izklausās pēc zasu lauka, piemēram. Piemēram, nu.
1: Ja, un tur es vēroju cilvēkus. Aizraujoši.
0: Tu vēro tos, kas uzpildās?
1: Jā, un tie, kas tur vienkārši staigā.
0: Cik reizes es redzēju zādzību degvielas uzpildes stacijā?
1: Nevienu. Mm.
0: Mm-hmm.
1: Kad bija vētras nakts, man pilnīgi žēl palika. Tā vētra pūš, visi tie zāri jātur nu, tai laukumā. Un iet viena meitene, tā kā pret vēju. Tik episks skats, es domāju, kur tu meitēni tagad dodies pašā vētras karstumā?
0: Kāpēc hotdogu viņi gāja?
1: Nē, viņi aizgāja garām.
0: Tad uz mājām. Tad uz mājām. Vai izvējoties
1: izgāja. Viņi
0: gan jau, ka gaisa stihijas cilvēks, viņai bija tāds, o, man astrologs teica, ka vajag iziet ārā, šis izpūtīs visu nevajadzīgo.
1: Rīt ir mēnesi aptumsums.
0: Lieliski, mēnesis daudziem neļauj gulēt normāli šitās naktīs.
1: Kā tev?
0: Nē, man viss ir kārtībā, man vienkārši
1: es šonakt gulēju kā susliks.
0: Ko tas nozīmē? Pilns vaigas ar sēklām bija savākusies, es nezinu. Kaut kā tā?
1: Nē, tāds mīliks susliks dziļā miedziņā. Tā. Un es nekrātu. Vismaz šonakt man tā šķiet.
0: Tev tu nezinu. To zinās tavs potenciālais vīrs.
1: Jā. Par krākšanu runājot, kāpēc sievieti nedrīkst krākt, bet vīrietim tā kā tas ir pieļaujamāk.
0: Kopš kuriem laikiem tu dzīvo šādā te māņu un aplamu mītu pasaulē?
1: Kopš otrdienas, kad es tev jautāju, vai sievietei ir pieļaujama krākt, tu teici nē.
0: Es tā teicu?
1: Jā.
0: Es to neatceros. Ja es to neatceros...
1: Bipolārie.
0: Ja es to neatceros, tas nav bijis, kur arhīvu var dzirdēt, kurā minūtē.
1: Tas bija pie izslēgta mikrofona laikam. Es neatceros.
0: Tas nav bijis ēterā, tad tas nav bijis raidījumā. Ja pie izslēgta mikrofona, tad tas ir bijis vēl kaut kas cits. Labi, 27. augustā krācēji, šņācēji, brokastotāji un vispārējie rīta ļaudis, kam šodien 27. kaut kas jēdzīgs arī jāizdara. Labāko dienu vēlot. Magnus Seriņš un Ieva Dzene jums saka labrīt! Tā mēs darīsim vēl visu atlikušo nedēļu, un tad viss atpakaļ pie virpas nāk vecie, labie, ierastie, pamatīgie.
1: Un UFO ir feini nosvinējis savu jubileju vakar.
0: Kā viņš nosvinēja?
1: Ar lielu feini. Balli pie sevis.
0: Feini, tas dar, man prieks, man jā. Prieks,
1: viņš
0: man prieks.
1: Viņš prot prieks. Svētkus sagādāt un arī svinēt.
0: Tas ir skaidrs. Tā ir pilnīgi skaidra lieta. 7:35 minūtes. Labrīt visiem!
5: Radio SVH LV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar Via SMS LV.

0: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Klausies, ko tu teikti, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
5: Tas ir kaut kāds burju triks?
4: Nē, taču tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
5: Interesanti. Pastāsti vairāk.
4: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
5: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
4: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
7: Radio.
8: Radio.
7: Radio SVH LV.
9: V-I-N-I-V-I-R-U.
10: Zene meklē vīru.
11: Zene meklē vīru.
12: Ojo!
10: Zene meklē vīru.
13: Asā, vai ir Iva?
14: Ko lūdzu?
13: Vai ir Iva?
14: Kas ir tas tāds tur?
13: Markus Riva.
14: Labi.
13: Asā! Tā, nu, spāņiem, tā viņi tā saka.
14: Mēs esam Radio SVH LV.
13: Jā, nu,
14: jā. Kāda ir, kurā?
13: Es taču runāju latviski, es tikai spāņiskas izsauciens pateicu.
14: Olē!
13: Olē!
14: Jā.
13: Itāliski, o bella!
14: 7.40, tu jau 3 minūtes 27. augustā.
13: Parunājam par to, kur var doties kopā ar savu otru pusīti, ja gribas riktīgu ballīti.
14: Jā, uz galamērķi.
13: Kāds varētu būt galamērķis?
14: Jā, atkarīgs no interesēm.
13: Nu redz, es neesmu klubu cienītāja.
14: Labi.
13: Bet vispār jau, tu zini, nu, klubi cik tam mums te palikuši ir vispār? Es zinu, Jelgavā ir viens.
14: Ar klubiem Latvijā ir,
13: ir tā,
14: tā
13: kā
14: ir.
13: Ir.
14: Jā, ar, tagad man šķiet, ka lielākā daļa to pasākumu, kurus es gribētu apmeklēt, tie nenotiek klubos, bet tie ir privāti rīkoti, parasti slapanās lokācijās ar limitētu ielūgumu,
13: nebet biļešu
14: daudzumu. Par pasākumiem, jā.
13: Pastāst man lūdzu par reiviem. Tur vienmēr viss ir slapen. Es arī gribētu reiz mūžu aiziet uz kārtīgu reivu.
14: Tu neesmu bijusi reivā.
13: Es neesmu bijusi.
14: Nekad.
13: Nekad, es gribētu paeksperimentēt, bet es neesmu to slepeno cilvēku pulkā, kas uzzinātu, kur un kad un cikos man ir jāierodās. Kā es to varu panākt?
14: Labs jautājums, Ieva.
13: Varbūt klausītājs var palīdzēt.
14: Labs jautājums, Ieva.
13: Atsūtīt kaut kādu slepeno kodu.
14: Ir tāda mājaslapa, kurā tu vispār varētu sākt. Tā ir tāda vieta, kur cilvēki stāst par saviem pasākumiem. Tās nosaukums ir ra.co.
13: RA.
14: Jā, the Resident Advisor. Tad tur par visu pasauli.
13: Tā nav reklāma.
14: Tas tā ir mājaslapa, tas ir servises, kur tu var apskatīties jebkuru pasākumu, kas notiek jebkuru pasaulē, ja cilvēki to ir ievietojuši. Tas ir tāds tā kā... Es negribu saukt to par sludinājumu servisu, bet tas ir vienkārši tāds deju mūzikas kultūras tāds, tāda mājaslapa, kurā kurā ir apslēpies viss kaut kas.
13: Arī par tajā, Latviju?
14: Un tad tajā meklētājā ieraksta Rīga. Vai ne? Ieraksta Rīga. Nu, piemēram, 4. septembrī, kas jau pavisam drīz būs foršs tāds pasākums, ko taisa viens mans labs draugs, DJs Pupa.
13: Pupa?
14: Jā, tu zini Pupu?
13: Nē.
14: Nu, jā, nu tagad tu zini Pupu.
13: Kā viņu īstajā vārdā dēvē?
14: Kristaps.
13: Kristaps, Pupa.
14: Kristaps, Kristaps, jā, Pupa.
13: Viņam uzvārds ir Pupa?
14: Nē, Daņļēvičs. Viņam uzvārds Daņļēvičs, viņš ir DJs Pupa. Visi mēs viņu zinām kā Pupu, jā, no jau saniem laikiem.
13: Es jau, nu, kad DJs Aspirīns, ka es uzzināju, ka ir tāds...
14: DJs tabletis, jā.
13: Es domāju, kā var izdomāt tādu DJ vārdu? Tas varētu būt, nezinu, šitas te paracetamols.
14: Kāpēc ne? Tikpat labi, tikpat labi.
13: DJs paracetamols.
14: Nu, lūk, un tad tur tajā 4. septembrī būs viens pasākums, kur tu var aiziet paskatīties, kā tas ir tāds house mūzikas, tāds...
13: Tas nav reivs.
14: Nē, tas būs reivs, tas būs reivs.
13: Reivāk, vai tad neskan elektroniski techno kaut kāds?
14: Dažādi reivi ir. Varbūt drum and bass reivs, varbūt tāds techno reivs, varbūt hardcore reivs.
13: Kas ir hardcore reivs?
14: Nu, tad tur...
13: Mēs tur tā zāģē pa smadzeni.
14: Redz, mēs esam radiostacijā, kurā man ir mazliet sasietas rokas, ja mēs runājam par tādiem žanriem, ko latviešu
13: bet
14: mūzika īsti
13: nepārstāv.
14: Man tas, nu, stāstīt nav klausīties. Saprot, es varu tik... varētu uzlikt kā piemēru, tas būtu citādāk. Tad, piemēram, ir tāds labels Mikronika, Latvijas labels, ja es pareizi atceros. Ir tādu ļoti... Teiksim tā.
13: Maigu?
14: Nē, minimāla house mūzika tā. Es tādu ļoti darīt ļoti specifiski.
13: Un tas arī skaitās reivs?
14: Tas būs arī reivs.
13: Ar ko tu man iesaki sākt? Varbūt ar to hardcore nē?
14: Tādi, aizēj uz to filtru. Aizēj uz filtru 4.
13: Kas jāvēl mugurā uz reivu?
14: Parasti viss...
13: Nav tur tīkliņi, zeķis vai kas tur?
14: Tu jau runā par Merlītes kaut kādiem jau KitKat klubu variantiem, bet...
13: Neona kaut kādas vestes.
14: Nē, neona var, nē, nu kā, nu velc tā, lai tev ir ērti un lai tu jūties labi. Nu, parasti tas ir melnas drēbes. Es nezinu, vajag tev reivā vajag izlekt? Nē, nu, paņem kaut kādu.
13: A, kāpēc nevajag izlekt?
14: Nu, reivs nav klubs. Saproti?
13: Kas ir reivs?
14: Tieši tā, aizies, apskatīsies, tad
13: es
14: arī redzēs.
13: Es gribu zināt, kas ir, kurš nāks man līdz uz reivu? Lūdzu, piesakās. Man vienai bail. Nu tā, pirmo reizi...
14: Nē, nu kā, tev jau nav tur jāiet, tu vari, kāpēc bail? Es tev jau tur neviens virsū nemetīsies.
13: Magnus,
14: tā kā šakāls kaut kāds.
13: Tas ir pavisam cilvēcīgi. Cilvēkam ir bail no nezināmā. Tā kā es nekad neesmu bijis, man ir kaut kāds maldīgs priekšstats, piemēram, no ieskatiem, nezinu, 90. Gadu reivos kaut kādās video.
14: Tie bija bišķi citādāk reivi, jā.
13: Jā, nu tie izstāsts nedaudz tā bija dejos.
14: Bet man šķiet, ka tie bija īstākie, patiesākie reivi, tie, kas notika Lielbritānijā, piemēram. Man ļoti fascinējas koncepts, kad ir atrasts īpašums, ja kaut pļava kaut kādā meža vidū, kur cilvēki pašorganizējas, ierodas ar tehniku, ar tumbām, ar pastiprinātājiem, ar ģeneratoriem.
13: Tas ir fēni, jā, tā iniciatīva.
14: Atbrauc pāris, un tad atbrauc tur ļoti daudz cilvēku, un tad viņi notusējās kārtīgi, rītīgi izbalējas līdz rīta gaismai, klausoties lielisku dēju mūziku, tādu, kas reivā skan. Un tad viņi dodas projām. Tā it kā nekas nebūtu bijis, un aiz sevis neatstāja neko, atstāja tikpat skaistu vidi, kā tā ir bijusi pirms tam. Un tādreiz...
13: Reivisti ir dabai draudzīgi.
14: Jā, mēs neesmu novērojis, ka būtu cilvēki, kas kaut kā...
13: Es kaut kad pirms pāris gadiem dzirdēju, ka kaut kā Latvijā kaut kādās katakombās šādi līdzīgi tika uzorganizēts. Tas tā, nu, ja es tā fantazēju, tā episki šiet.
14: Jā, un vēl ko, ja mēs tā skatāmies, tad dreivs, tad tā dēju mūzikas sadaļa, kas ir vairāk uz reju puses vēl, tad, ja mēs to salīdzinātu ar tā kā populārāku mūziku, piemēram, tad tas būtu tā kā tādi punki savā ziņā, vai ne? Tā kā subkultūra. Tā arī tāda sub, tā ir tādā...
13: Viena no subkultūrām.
14: Tu gribi iet aizmirsties par savu ikdienu kaut kādām dzīves problēmām vienkārši pie 140 sitieniem minūtē, kur tu vienkārši
13: ir tehnokiks. Tas tāds transiņš bišķiņi. Tu iet tādā meditatīvā stāvoklī. Nu, varētu tā teikt?
14: Iesim vēl soli tāpakaļ tālāk pagātnē. Tad, kad Eiropā un visā pasaulē bija vācēju mednieku, tie cilvēki, vai ne, kur genomu mēs patiesībā balti visvairāk pārnāsājam šobrīd Eiropā. Viņiem arī nu, bija rituāli dažādi un visu šīs lietas. Un tad senais cilvēks, no kā mēs esam cēlušies, kūra ugunskurus, ap tiem vienojās ritmā, dejoja, sita plaukstas, kustējās, piepildīja kaut kādas, es nezinu, no vajadzīgās lietas, piemēram, lai tur būtu labāka raža vai kā citādāk, bet tad kopā pavadīja laiku, ritmiski kustējās pie gaismas, pie uguns, kur, piemēram. Tagad patina mātri kaseti uz priekšu, ir 2026. gads, ko dara cilvēks mūsdienās. Deju mūzika pilda arī savā ziņā šo te rituālo funkciju, vismaz es tā uzskatu joprojām, un tas pierādās
13: tas
14: katru reizi.
13: Kas tev var ievest kaut kur.
14: Un visi kolektīvi vienā ritmiņā kustās, dejo, stampā to grīdu, sauciet to, kā vēlties, citās plaukstas. Un uguns, kur vietā mums ir skatu ar daudz gaismām. Un kaut kur, kaut kādā šādā te veidā. Jā, mēs apmierinām to ziņu, to vēlmi atkal darīt to, ko mūsu senču ir darījuši. Nu.
13: Kas citādākā formātā, jo mēs ejam laikam līdz.
14: Tas ir pielāgojies. Es tā uz to skatos. Man šķiet, tur arī ir tāda interesanta.
13: Ar vēstures pieskaņu.
14: Tas nav tikai aiziet tur iztrakoties un nākamajā dienā priecāties par to, ka bišķīt ausīs džingsti. Nu, tas nav tikai par to, mīļie. Tas nav tikai par to. Rekur, tev Mārtiņš saka, ka tev skūters jāpaklausās. Tas tāds viegls reiks.
13: Kā man nepatīk skūters, Mārtiņ, piedot. Ārprāt, es atceros.
14: 90. gadu Eurodance.
13: Jā, man bija 15 gadi, tad vēl bija nevis Summer Sounds, bet Baltic Beach Party. Un tur bija uzstājās skūter. Un es apzināti gāju prom, jo es nevaru, nu tas nav mans. Tas nav mans, piedod Mārtiņ. Man kaut kas cits jāpaklausa. Klausies, Magnus, kur palikuši ir panki? Kā subkultūra, viņi ir aktīvi? Nē, esmu pamanījusi. Es redzēju.
14: Baigi nē. Bet es zinu, ka panki vienmēr būs dzīvi. Panki vienmēr būs dzīvi.
13: Nu, lai viņi vairāk tā parādās.
14: Es
13: saku to panka. Es ceru, ka, ja tu esi panks, parādies ielās.
14: Savā laikā man dikti patika arī panku kultūra.
13: Tev arī bija grebena?
14: Nu, kaut ko es tur tādā virzienā tur skatījos savā laikā. Bet tas bija tik sen.
13: Nu, nē, es jau tik vēsts.
14: Tas bija pirms vairāk kā pirms 20 gadiem. Es runāju tā, ka man tagad...
13: Tev bija 15?
14: Apmēram vai mazāk. Bet jā, bija jauns pankroku mīļotājs.
13: Bet tad tik maziņš vēl var būt panks?
14: Es biju...
13: Maziņš un jau panks?
14: Nu, man laimīgie vecāki, ne?
13: Jā. Nē, nu jā, pusaudžu vecums. Nē, nu meklē kā, nu, sevi.
14: Mans darbs bija spēlēt saksomofonu un saksomofonu, jā.
13: Saksofonists panks, ideāli.
14: Nē, nu, brīvajā laikā panks, tajā laikā, kad vajadzēja mācīties un strādāt, tad jau bija sapucēts, saķemnēts.
13: Ar prievīti.
14: Ar kaklasaitu un baltu kraklu, jā. Bet labi, tas ir tiešām...
13: Gan jau, ka tevī vēl ir kaut kur tas punks.
14: Tāpēc man patīk techno.
13: Jā.
14: Arī ģitāra mūzika, protams. Bet jā, es gribu, zini, ko izdarīt šajā stundā vēl uzspēlēt pāris dziesmas, citādi mūsu...
13: Klausītājam nav ritma.
14: Ne, viens ir nav ritma.
13: Mūsu runāšana nav ritms.
14: Viņiem ir ritms, sirds tas it, zini. Ja nebūtu tā ritma, būtu traki.
13: Kaput?
14: Tad būtu kaput, jā. Tad būtu kaput.
13: Esam dzīvi, brīvi un laimīgi.
14: Es mēģinu atrast kaut ko foršu, ko uzspēlēt jums šajā rītā.
13: Ai, šis ir labais. DJ Magnu Sēriņu uzliec kaut ko foršu, dejojamu. Lai ir forša dziesma latviešu valodā.
14: Es zinu, ko es gribu uzspēlēt šajā brīdī. Man tāda viena mīļa grupa no latviešiem, kas to punk dzīvi kaut kur mēģina turēt dzīvu, vai ne? Un, jā, rekur ir, es atrādu viss skārdībā. Ir tāda apvienība Bukte, jūs to izdzirdies.
13: Jā, Bukte, laba.
14: Bukte, jaunie čaļi, man viņi patīk, un viņi baigie maleči, un es viņiem vēlu lielāko veiksmu.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs vizītes laikā Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas no konflikta eskalācijas ar NATO, īpaši ar Igauniju, Latviju un Lietuvu. Tā tīmekļa izdevumam Politico apgalvojušas divas informētas personas. Saskaņā ar to teikto vizītes galvenais mērķis bija brīdināt no eskalējošām darbībām pret Baltijas valstīm. CIP direktors centies Maskavā arī pārliecināt mazināt militāro un ekonomisko atbalstu Irānai. Klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi un iesniegusi saskaņošanai rīkojuma projektu, kas paredz Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Līvānu, Lūdzas, Preiļu un Rēzeknes novadā, kā arī Daugavpilī un Rēzeknē līdz 1. Decembrim izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energo, apgādes un ūdens saimniecības nozarē. Šāds priekšlikums pamatots ar Krievijas kara darbības eskalācijas draudiem. Proti Latvijas gaisa telpā vai pie valsts robežas arvien biežāk tiek konstatēti bezpilota gaisa kuģi un citi neidentificēti objekti, kas potenciāli var radīt apdraudējumu sabiedrības drošībai, cilvēku veselībai un kritiskās infrastruktūras darbībai. Līdz ar to esot nepieciešams tiesiskais regulējums dienestu un uzņēmumu nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. Kremļa propagandas mediji Latvijā dažādos laikos esot atbalstījuši saskaņas centru, Tatjanas Ždanokas vadīto partiju un Alekseju Rosļikovu, bet pat labam prokremlisko kanālu uzmanības centrā esot politiskais spēks suverēnā vara. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstījis bijušais Krievijas medijas Sputnik Lietuva redaktors Marats Kasems. Par Kremļa prioritātēm viņš spriežot pēc redakcijām dotajiem norādījumiem, publikāciju, apjoma un tematiem, kuriem Krievijas un tai pietuvinātie mediji pievērš pastiprinātu uzmanību. Pašreizējā situācijā Kasems redzot suverēno varu kā vienu no galvenajiem Latvijas politiskajiem objektiem prokremliskajos Telegram kanālos un citos Krievijas informatīvās telpas resursos. Šis atbalsts izpaužoties nevien pozitīvās publikācijās, bet arī regulārā politiķu citēšanā, viņu vēstījumu pārpublicēšanā un Latvijas auditorijai paredzētu naratīvu sasaistē ar konkrētiem politiskajiem spēkiem. Noslēdzoties parakstu vākšanai par Jelgavas novada domes atlaišanas referendumu savākti 0,8% no nepieciešamā to skaita. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā publicētā informācija. Referenduma ierosināšanai bija nepieciešams savākt vismaz 7060 pilsoņu parakstu, bet to atbalstījuši 1,58 balsstiesīgie novada iedzīvotāji. Vakar pulksten 6:00 bez elektroapgādes joprojām bija aptuveni 8,5 tūkstoši mājsaimniecību jeb 3% no vētras ietekmētajiem akciju sabiedrības sadales tīkls klientiem, kā pavēstījusi uzņēmuma ārējās komunikācijas vadītāja Ilze Dimante. Sarežģītākā situācija saglabājās Aizkraukles, Bauskas un Jēkabpils novados, kur atslēgto mājsaimniecību skaits ir vislielākais. Rīgā vētras radītā piesārņojuma dēļ aizliegts peldēties Ķīpsalā. Ūdens paraugu analīze liecina, ka šajā Daugavas peldvietā mikrobioloģiskie rādītāji neatbilst higiēnas prasībām, tādēļ tur pagaidām peldēties ir aizliegts un tiks izvietotas attiecīgas informatīvās zīmes. Rīgā aizvadītās nedēļas nogalē bija ekstrēmas lietus gāzes un vētra, kas izraisīja lietus

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Čau! Te četri brāļi un tu klausies Radio SVHLV!
0: Dzene meklē!
2: Meklē,
3: tad gan jau katradīs kādā brīdī.
4: Neviens tur negrib uz reivu ar mani iet.
3: Nav neviens pieslēdzies reiveris, kas būtu gatavs doties.
4: Nē, nav jau jābūt reiveristam, bet cilvēkam, kurš arī varbūt grib pirmo reizi to piedzīvot.
3: Pirmo reizi kopā kaut ko ar Ievu jaunu, pamēģināt.
4: Jā, reivot.

0: Bet cik es esmu dažādi? Sestdien iešu uz operu, ezīšu festu un tad vēl uz reivu var aiziet.
1: Lieliski.
0: Perfekt.
1: Apsveic.
0: Dzīvi jābauda.
1: Apsveic. Jā, 27. augustā, ceturtdienā esam ar jums līdz pat 10:00 no rīta.
0: Jā. Un mums ir konkurs.
1: Lai iet.
0: Par dzīves baudīšanu kopā ar kafē Bitīte. Jā. Ja Jūrmala, tad Bitīte. Gardas brokastis, svaigi ceptas smalkmaizītes, plašs kūku klāsts un lieliska kafija. Un bērnu stūrītis. Jā, tik forši, ka mamma kafiju paspēs izdzert vēl siltu, bet tētis mierīgi apēst brokastis. Svētkos un ikdienā kafetērija Bitīte Jūrmalas sirdī Jomas ielā 63. Ja Jūrmala, tad Bitīte. Uzzini vairāk kafē Bitīte LV. Un šīs dienas jautājums. Balvā ir 50 eiro dāvana, ka tu kā tur varēs gardi paēst.
1: Pāris augstos paņemt.
0: Jā. Un ar vairākiem cilvēkiem ar randiņos iet un ģimene aiziet.
1: Augstā galda ēdiems. Tur tak ir kaut kāds rosols arī, vai ne?
0: Gan, jau.
1: Ļoti
0: es
1: labi.
0: Es iesaku sāļos kišus. Kišī, tā ļoti garšīgi.
1: Kīši.
0: Bet šīs dienas jautājums. Kāds ir mans ikrīta dzēriens, bez kura es nevaru sākt dienu? Atbilžu varianti – kafija, ūdens, melnā tēja vai liepziedu tēja. Sūti WhatsAppā pareizo atbildi, kas tev tā šķiet, ja?
1: 2860900.
0: Un kurš pirmais pareizi atbildēs, tas arī iekūs 50 eiro dāvanu karti no kafē Bitītē.
1: Mhm. Tātad, kas tur bija? Ūdens, kafija, melnā tēja un liepziedi?
0: Jā.
1: Nu, mēģināsim saprast, kas tad tur ir.
0: Jā, ko tad es dzeru no rīta?
1: 2860900, tāds ir telefona numurs. Rakstiet WhatsAppā, ko Ieva ņem pirmo pie lūpām no rīta. Jā. Tojā kausā, ko viņa lai iekšā.
0: Kas nu, bez tur ir? Tā tiešām man diena nevar sākties.
1: Iudiņš, melnā tēja, kopēja.
0: Vai liepziedu tēja?
1: Vai liepziedu tēja?
0: Starp citu, lasu arī pati liepziedus un
1: kur tad kaltēju. Kur tad tu ej traumēt tos kokus?
0: Man ir gan pie mājām, gan, ja ir iespēja, tad laukos.
1: Tu izskaties
0: laukos.
1: Arī pēc tās, kur ceriņus plēs pilsētā par nelegālo.
0: Jā. Jaunībā, tagad nē.
1: Mhm.
0: Mhm. Bet es to darīju Jūrmalā, kad man bija kaut kādi 11 gadi pa ceļam uz skolu. Tad aiznes skolotājai uzdāvinu. Tas taču jauki.
1: Lieliski.
0: Es jau neko ļaunu negribēju.
1: Lieliski. Paldies visiem par ziņām.
0: Ir?
1: Pirmais, kas trāpīja uz pareizu atbildi, ir.
0: Aha.
1: Ir, jā. Viņa vārds ir Edvīns.
0: Edvīns,
1: kur telefona numurs beidzas ar 128, uzrakstīja, ka pareizā atbilde ir...
0: Ūdens!
1: Jep, apsveicam Edvīnu.
0: Jā!
1: Viņš ir ticis pie 50 eiro dāvanu kartes Bitītē.
0: Super, jā. Vienkārši fantastiski.
1: Raivim bija ideja, ka tā ir melnā tēja, kur vēl pāris pareizes atbildes. Citi jau raksta ūdens, Dzintra rakstīja ūdens, Artūrs un Gīns arī saka, ka tas ir ūdens.
0: Bet Edvīns bija pirmais, jā.
1: Edvīns bija pirmais, tā viņš izdarīja. Dabūju.
0: Edvīnu, uzraksti, ar ko tu iesi kopā uz kafē Bitīte Jūrmalā.
1: Apsveicam, es rakstu Edvīnam.
0: Tur būs ko noēsties. Ja bērnu stūrīti vajag, arī var izmantot.
1: Ar sievu Ingu?
0: Super!
1: Edvīns dosies ar sievu Ingu. Tātad Edvīns iet ārā no tavu potenciālā saraksta. Vīrs ir jau, viņš ir atradies citai sievietei kā vīrs, ja?
0: Bet es no sirds novēlu tādu skaistu to...
1: Skaistu branču.
0: ...papūšanu kafē Bitīte.
1: Skaistu branču.
0: Lai saldi un garšīgi.
1: Jā, tā tas ir. Tā, tas ir Bitītes konkurss.
0: Mums ir noslēdzies. Nākamajā stundā mums būs beidzot tiešām īsts attiecību eksperts. Jā, mēs uzdosim jautājumus, kā veidot attiecības, kā viņas uzturēt labā formā veselīgi un daudz ko citu. Nu, un nākamajā stundā būs arī konkurss ar Baltika Data, kas tad tajā skolas somā šodien būs.
1: Jā, skola tojas ļoti straujiem soļiem. Es tā priecājos par jauno mācību gadu. Tāpēc, ka man nav jāiet?
0: Es arī piekrītu tev. Es pilnīgi jūtu līdzi vienam skolēnam un studentam, kaut kā es negribētu.
1: atgriezties tajā laikā, jā?
0: Nē, nē. Man bija brīnišķīgi skolas gadi, arī studiju gadi, bet tas ir bijis un izbijis. Kas zina, ka atkal izdomāšu studēt, piemēram, teoloģiju varētu. Par ko, nē? Man vienmēr interesējas ir tā salikt tās visas reliģiskās kustības, konfesijas, salikt kopā un tad atrast kopīgo un atšķirīgo. To var teoloģijas studijās izdarīt.
1: Tev vajag obligāti studēt, lai to kopīgo un atšķirīgo salikt, izlasīt svētās grāmatas, un tur jau viss būs uzrakstīts un skaidrs.
0: Nu. Nē, nu kā, nu var taču studijās jau tu var padiskutēt ar pasniedzēju gudru cilvēku.
1: Tagad tev ir gudrs mākslīgais intelekts, kas varbūt gluži kā teoloģijas profesors.
0: Paklau! Tad mums vairs nevajadzēs pasniedzējus ar mākslīgo intelektu.
1: Laika jautājums savā ziņā.
0: Vēl, tu
1: es,
0: jau...
1: Es negribu nonivelēt kaut kādu profesiju vai kā citādāk, bet...
0: Nē, nu, bet daudzas profesijas izmirs.
1: Skaties, ja skola pēc būtības ir... Nu, jā, mums ir jāiegūst noteikti izglītība vai ne, kaut kāds līmenis jāsasniedz vispārējā izpratnē par pasaules lietu kārtību, bet beigās skola iemācas strādāt pie kāda?
0: Jā, pagaidām tā sistēma vēl tāda ir.
1: Jā.
0: Arvien vairāk ir mājmācību varianti. Attālinātie.
1: Jā.
0: Viss tā mainās, klausies.
1: Tur ir forši, nu, vai skola iemāca domāt? Tas ir jau laikam atkarīgs pašam no pašas apmācāmā. Jo iekalt un, nu, tā...
0: Iezubrīt.
1: Vienkārši, iekalt vecajā skolā, vecajā stilā un tur to visu uzmest atpakaļ uz papīru, nu, tas jau nav nekas sarežģīts, man tā gribētu bet, uzdomāt. Bet tā izpratne par domāšanu.
0: Tas ir viens, bet kas ir labais aspekts, principā tā ir tā socializēšanās, cilvēku tipu iepazīšana un tā tālāk, tas gan ir varbūt, ka vajadzīgs. Un kā Agata Kristī, jā, Erkils Poro, viņa stēls sacīja, skola ir kā mikropasaule.
1: Bet tā ir...
0: Jā, tā ir mikropasaule.
1: Es neapskaužu tos cilvēkus, kas virza noteiktu izglītības politiku, teiksim tā, un tos cilvēkus, kas veido izglītības standārts, absolūti neapskaužu. Tas ir sarežģīts uzdevums.
0: Ļoti sarežģīts.
1: Tajā pat laikā ļoti, ļoti svarīgs uzdevums, kurā, nu...
0: Tu taču veido nākotni.
1: Nu jā, un zini kā...
0: Liela atbildība.
1: Ja tā pavisam godīgi runājot, piemēram, mileniāļu paaudze tika gatavota laikam, kurš nekad nebūtu pienācis, jo nekad nekas tāds vairs nebūtu atkārtojies, jo tehnoloģijas sākiet pārāk strauji, nu, salīdzinoši ar to, kā mēs tikām mācīt par kaut kādām lietām, vai ne?
0: Mēs paaudze... jau uzaugām ar internetu kopā.
1: Nu, kāds ātrāk, kāds vēlāk. Mēs piedzīvojām analogo pasauli pirms interneta laikus, tā kā, un tajā brīdī, kad tev... Tu zini, ka mainīsies pilnīgi viss, būs pilnīgi citādāk, bet spītīgi tev ir kaut kāds vecāks standarts iekšā par pasaules lietu kārtību un izpratni par to, kā man patīk teikt, tad tā ir interesanti. Mums daudz prasmes bija jāiemācās pašiem, tikai tāpēc, ka laiks ir gājis uz priekšu.
0: Bet es ticu, ka, nu, nodar arī tās prasmes.
1: Jā, protams. Bet tajā pat laikā ir arī, nu, daudz lietas, kuras varēja būt pilnīgi citādākas.
0: Varēja, bet tu piedzimi tajā laikā, kad tu piedzimi. Ko nu vairs?
1: Es par to baigi nepārdzīvoju. Ja redz, katram sava galva ir uz pleciem un dzīve dod iespējas, dzīvei ir jābūt tādai,
0: kurā... Ir jāiet
1: tādai,
0: laikam līdzi un to vajadzētu līdz pat mūža beigām darīt. Es novēlu sev un tev, ka mēs to spējam. Nevis zini, kaut kāds brīdis pienāk un tu esi iestagnējis un tikai tā manā jaunībā darīja tā.
1: Tāpēc mēs darām šitā,
0: ja? Jā. Lai mēs no tā izvairamies.
1: Principā nebūsim boomeri, ja? Kā ir? Tā ir 8:21 minūte. Vēlreiz sveiciens visiem tiem, kam jāgatavojas skolai. Un īpaši lielākie sveicieni.
0: Laicīgas pārdomas.
1: Lielākie sveicieni skolotājiem un skolotājām.
0: Jo.
1: Patiesībā viņi iet cauri diezgan dulam notikumam, ko sauc par mācību gadu.
0: Un darbs ar
1: kāpēc
0: skolāniem.
1: Kāpēc es saku dulam notikumu? Es zinu tādus kā es, kas mācījās, tāpēc es saku...
0: Tu biji palaidnis?
1: Nē, es nebiju baigais palaidnis, bet man bija savu gājienu, jā.
0: Es gan biju tāda labiņa, bet nu šā tad jau arī izšāvu kaut ko.
1: Kādu korķi skolā, jā, izšāvu.
0: Jā.
1: Skolotājai korķis arī izšāvu gan jau.
0: Nu, bišķiņ.
1: Kā ir, tā ir. 27. kā jau vēlreiz teicu, jo mēs turpināsim tālāk. 22 minūtes jau šajā stundā nodzīvotas. Ir 8.22. Klau, mīļie draugi, radio klausītāji, radio SVH TV skatītāji. Mēs turpinām tālāk. Mirds Zīvers skatēs pēc maz brītiņa.
2: Mm-hmm. 29. augustā Suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo Suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties Suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju kardumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
2: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
5: Daudz laimas dzimšanas dienā, mam, un lai tev darbā visi skaisti sapucējušies un nav ar dzeltaniem zobiem.
6: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
2: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
6: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
2: Ierunā savus labos vārdus.
6: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
2: Lai labais vairo labo.
7: Radio

0: Radio SVHL rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Un šajā
3: bunčiki,
2: rītā
3: bunčiki, jā.
2: Ar jums kopā Magnus Eriņš un Ieva Dzene. Ieva visu vasaru meklē vīru.
3: Visu
2: dzīvi meklē vīru, tikai tā ir ikdienas aktīva.
3: Ne, visu dzīvi es nemeklēju īstenībā. Pasti es divreiz sadarinājos un neapracējos.
2: Trīs lietas, labas lietas. Ieva, jā, visu vasaru meklē vīru, un tā aktīvi viņa visu vasaru šo vīru meklē tieši augustā, kad kaut kādā mistiskā veidā Ufo un Fredis ir devies atvaļinājumā. Un tad pēkšņi tas kļūp par radio pārraidi visas mēnešu garumā. Tāds īsts realitātes dzīvais TV radio šovs jums par prieku.
3: Par ko ne? Nu, es tagad domāju arī par pašām kāzām, Magnus.
2: Labi, apsveicu.
3: Nu, ir tādas galvenās lietas, ja tur ceremonija, tur, kur man te mičošana arī bija nodemonstrēta. Un tā, bet tā pirmā dēja.
2: Jā, ko tu saki par to?
3: Dēja ir ļoti svarīga, man ļoti patīk dejot. Un dejā jābūt saskaņai ar to partneri.
2: Jā.
3: Mm-hmm. Nu, un ja galīgi tās abas kājas ir kreisās, nu, tad jāaiziet uz kursikiem. Pirms, vai ne?
2: Nu, diezgan loģiski, jā.
3: Nu, un kā atrast īsto dziesmu?
2: Tas jau tur ir galvenais jautājums kārt jau reiz.
3: Arī vajadzētu, lai saskan.
2: Es, nu, zinu, es zinu, ko nedrīkst likt kāzes pirmo. Es esmu pāris kāzes dīdžejojis vai vadījis. Man ir pieredze ar šito.
3: Nu, kuras ir tās? Nu,
2: man liekas, ka viens no gabaliem, ko noteikti nevajadzētu spēlēt, ir šitais. Kā pirmo dēju.
3: Jā.
2: Skaista dziesma, protams, bet nevajag.
3: Nu, tas beigsies. Ja vasarā pracās, tad...
2: Tas galīgi. Tas...
3: Toms, ja tu neiet. Man esi...
2: Tu saka...
3: Nevajag. Jo tā ir traģiska dziesma, vispār atkarības, un tā tas jau nav gluži par tādu to mīlestību. Tā mums ir? Ir. Ja tu man esi...
2: Mm-hmm.
3: Kad drīz sāku dziedāt līdzi. Nu, šīs vasaras kāzu hits, tu pats zini, kas ir. Tikaša sakama.
2: Jā, nu jā, tas ir liels gabals, protams. Jā. Pirmā dēja Krakovjaks.
3: Klausītāji raksti droši, varbūt tās muļķīgākās pirmās... kāzu dejas dziesmas, kuras nevajadzētu klausīties un likt.
2: Jā. Tev ir vēl kaut kas sarakstā, kas varētu tur neiet iekšā?
3: Vajag, es domāju.
2: Nu, Miglas Rīts esot labs gabals, dzintars sāks.
3: Jā, tas varētu darēt. Nu, es domāju, kaut kāds, nu, kas pilnīgi neiederīgi, nu, kaut kāds jautrais tur gabals, es nezinu. Bermud divas stūras.
2: Zaudējam brāli.
3: Jā. Nu, tādu.
2: Nu, prāt vētras lidmašīnas.
3: Jā.
2: Tas jautri skan, bet tajā brīdī, kad tu ieklausies tajās tekstos, un tur pretī ir rīta, ar kur tu precies, tad ir tā kā...
3: Vai ar dievu meitenes.
2: Jā.
3: Tas tāds, kas vēl ir smieklīgi. Pastum pietupies.
2: Nu, ja līgavainas pirmajās tur dziesmas minūtēs gribu, pirmajās sekundēs gribu izvērdot mošpitu, piemēram, zinu, ko var uzlikt. Man liekas, ka, jā.
3: Man nāk prātā krata.
2: Širo gabalu.
3: Oho!
2: Man reizāk jau jau. Plosīties.
3: Bet, nu, vispār, ja pārim tematika ir tāds...
2: Metāla apstrāde, kāpēc ne?
3: Kāpēc ne? Nu, tas principā arī individuāli.
2: No, absolūti fenomenāls neveiklu kāzu konteksta potenciāls varētu būt tranzīta dziesma. Es nevaru būt balts!
3: Es domāju, nē, nu, vispār jau jebkuru dziesmu var likt. Viss ir atkarīgs no konteksta un kā tas tiek pasniegts. Ja tur pāris ir tādi jautrīši, nu... Ko?
2: Vēl es esmu identificējis Čikāgas piecīšu mūsu mīlestību. Tas kā skaitās kā vecā romantiskā dziesma, bet diezgan daudz vecajām romantiskajām dziesmām teksta pamatā ir stāsts par neiespējamu un nu, neizdevušos zaudēt mīlestību.
3: Jā, bet tas jau ir arī tiem Čikāgas piecīšiem šī himna, varētu teikt. Tā jau ir vairāk par mīlestību arī pret dzimteni un tas tur vēl citādāks.
2: Man dimantu nav, šī arī varētu būt kolosāli.
3: Normunds Rutuls cāļš skaita rudenī, es negribētu.
2: Jā.
3: Vai nenāciet klāt man rudenī, lai vaikuli izpildītu?
2: Tur ir daudz patiesībā viss kaut kas, ko...
3: Labi, bet kura būtu tāda ideālā? Es pilnīgi nevaru tā kad... Es gribētu, zin kā, kad ir iepazīšanās periods un tā, tad jau ir kaut kāda... kopīgā dziesma, kur pieredzēti pirmie atzīšanās mirkļi vai kaut kas tāds. Tad jau ir viegli izvēlēties pārim.
2: Jā, Tupaks un Biggie Smalls kaut...
3: Jā.
2: kaut ko tādu.
3: Fiftiks.
2: Kaut kādu Dakots.
3: Candy Shop.
2: Dakots kādu.
3: Jā.
2: Gabalu.
3: Kurtizāņu ugunskurs. Un viss ir audi.
2: Piemēram, jā. Piemēram, tur skaista būtu Don dziesmais. Ja no latviešu muzīkas.
3: Mais?
2: Tā rakstīja Ieva, jā. Karalienes valsis, prāta vētras, karalienes valsis. Zini tādu?
3: Zinu, jā.
2: Nu, re?
3: Nu, interesanti. Rakstiet vēl savas versijas, es jau apstājos.
2: Jā, Ieva saka, viņai nav vēl cienītais.
3: Jā, atrast, vispār.
2: Bet gabali jau meklē tūdaliņ, tādaliņ. Pastālnieki danco.
3: Vai grupas bet kaut kāds, kāpēc man nav Mercedes. Labi, nedziedāšu. Es atvainojos. Tu to kaut ko pārsteigsi?
2: Ne, tur ir vēl viss kaut kas, jā. Tur ir vēl viss kaut kas, ko varētu izmantot kā lielisku pirmo dēļu. Nu, galvenais, lai romantiski, lai skaisti un...
3: Lai prieka asariņa nobirst. Teiksim, jā. Un, ne, es tev teiktu, galvenais, lai tas deju solis rit pareizi un saskanīgi.
2: Laša kundze acis bolē. Tev piedzims bērns, un mūsu vēl viens iesaku šitā, Artūrs, tiem, kuriem jau ir puncis redzams.
3: Jā.
2: Sudden Lights sēts šajā pusē.
3: No Sudden Lightiem es labprāt kaut ko. Es zinu, nu, tad, kad es biju sadarinājusies, ja, tad jau bija, es pat līdz dzimtsarakstu šitam nodaļas iesniegumam biju tikusi. Nu, tad arī domāju to dziesmu. Sound Poetiem bija tāda nāca līdzās ļoti skaista dziesma. Bet tagad es vairs tādu negribētu, jo tas jau ir pagātne.
2: Alda Drēģera nerātnajās ziņģēs esot daudz pēļu, tā rakstrājums. Tur kaut kādā...
3: Varbūt kaut ko no
2: jauku
3: tā.
2: Mājā
3: Dājas Borkāns arī var.
2: Jauku mājā lukturs spīdis. Es mazliet vārdus nebūt burtus tur mainu, lai tur to var dabūt ētrēkšā. Jauku mājā lukturs spīdis. Ei, rumpi pumpi. Jā.
3: Pumpi pumpi. Hei, melnā pantēra.
2: Engilam reiz kāzās. Kā reiz kāzes esot bijušas maijā un Don dziesma mais. Varbūt var uzlikt Egils vaicā. Nē, Egili, ir augusts.
3: Ne,
2: ir augusts.
3: Tā, ir dziesma rekur. Augusts.
2: Gunters tikko saprata, ka tu esi bēgošā līgā un viss skaidrs.
3: Kā?
2: Ja tu pat teici, ka tu esi divreiz derinājusies un nesaderinājusies līdz galam. Kaut kas tur nav bijis ar tiem...
3: Tādā ziņā, jā.
2: Ar tiem.
3: Bet varbūt, ka trešo reizi mēģinot saies. Nu, mums jau te Ričards Gīrs viesojās.
2: Ko nesanāca ar viņu arī, jā?
3: Ar viņu arī nesanāca, jā, nu, kaut kāds bēgošās līgavs, tāds instinkts te ir. Bet kas zin, varbūt viss var mainīties.
2: Galvenais nevīst un viss, kā teica.
3: Citizāni,
2: jā. Tev varbūt arī vajag nevīst un viss, ko
3: es esmu ievais katru pavasaru ziedu.
2: Tu mums tās salnas nes. Nomierinies vienreiz ar savām salnām, klausies, tu meklē labāk savu
3: un
2: dziesmu.
3: Un lielo vēju.
2: 8.41 minūte. Labrīt!
4: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus eiro 39. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms 3,79. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.

0: Uzmanību, uzmanību!
1: Tur jās normāli tagad.
2: Sene meklē vīru!
0: Ajo!
3: Redzēs, vai atradīs. Laiks vēl ir mazliet. Laiks vēl ir divas dienas, principā, ēterā.
4: Ēterā, jā, bet man vēl ir sestdiena, svētdiena un pirmdiena.
3: Pirmdienā jau ar tevi ar portfelīti jānāk ar tādu... Tā kā...
4: Mēs nākšu ar to portfelīti 1. septembrī, kad mēs svinēsim Radio SVHLV dzimšanas dienu.
3: Hip, hip, hurrā.
4: Jā, iešu pie UFO.
3: Pāris gadi jau riķi, ne?
4: Ir divi vai trīs. Divi.
3: Jā.
4: Man starp citu, jā, laika izjūta ir tāda relatīva. Vispār šķiet, tikko bija kaut kas izrādās, tas bija sen.
3: Tas nav pārāk labi, ja piedod, bet ja tev ir relatīva laika izjūta, tad, saprot, ir jābrauc kaut kur, jātaisās, un tu tur taisies pie tās poguļu.
4: Tas ir mans plusiņš, es visur esmu pārlaicīgi. Man nepatīk, man ļoti nepatīk, ka uz mani gaida, tas man rada stresu, es pārdzīvoju.
3: Tad labi, jo tikko kliedēji bažas par savu laiku izjūtu.
4: Nē, es neesmu no tām dāmām, kas liek gaidīt pusstundu, kamēr sataisās.
3: A tu veikalu labprāt ietu vienu vai ar partneri?
4: Vienu.
3: Kāpēc? Negribas, ka staigā līdzi un komentē visu laiku?
4: Atkarībā kādu veikalu?
3: Nē, nu...
4: Lielais šopings?
3: Nu, jā, piemēram, nezinu, kaut kādas drēbītes.
4: Man ļoti nepatīk. Man ļoti nepatīk
3: iepirkties.
4: Ja es eju uz lielveikalu un man tās drēbītes vajag, tad es uztaisu sarakstu. Un pēc iespējas ātrāk vienkārši visu izdarīt, jo man nepatīk.
3: Divus svārkus, trīs topus, četras blūzes.
4: Un pēc iespējas rētāk uz turien doties.
3: Un zeķu 10 pakupiemā.
4: Ja es eju ar savu labāko draugu, tad principā es sēžu ar vīriešiem uz tiem soliņiem un gaidu, ka tas mans labākais draugs sapirksies.
3: A kur problēma ar labāko draugu varbūt uzsākt kaut ko?
4: Nē.
3: Ā, labākie draugi paliek labākiem draugiem.
4: Jā, un starp vīrieti un sievieti manā pieredzē, var teikt, var būt draudzība.
3: Gan jau.
4: Nu, man jau posties, cik gadus ir man...
3: Cik tev ir labākie draugi, Ieva?
4: Cik labākie draugi? 3-4, tādu viss.
3: Tavam potenciāliem vīram tas ir jāzina. Es tev vecēnies par draudzenēm, bet par labākajiem draugiem.
4: Jā, nu, ir tas jāzina.
3: Tas ir jāzina.
4: 3-4.
3: Viņi gaida, kad tu paraudās uz viņu pleca? Jā. Anē, šito visu pataupīsim attiecību ekspertam. Ko es tev uzņemos kaut kādu lieku?
4: Jā,
3: lieku
4: viņš jau vēl. Ir ieradies. Viņš iesilda mūsu Radio SVH Lielās pils feino dīvānu. Bauda garšīgu kafīnu Rocket Bean.
3: Tas ir labi, tas ir foršs. Viņš pēc kaut kāda laiciņa.
4: Pēc ziņām.
3: Tas apmēram 20 minūšu laikā no šī brīža būs dzirdams Radio SVH vētram.
4: Dziesmas mēs noskaidrojām pirmajai dejai.
3: Tur daudz izgāja cauri, jā, paldies. Šis bija viens no aktīvākajiem brīžiem, kad mums rakstīja.
4: Jā, izņemot konkursu vēl.
3: Izņemot konkursu, jā.
4: Tā arī tas reivists nav parādījies.
3: Varbūt tev nevajag reiveri.
4: Varbūt, ka man nevajag iet uz reivu.
3: Tev vajag aiziet, paskatīties. Vienmēr var iet projām. Tas ir numur viens, kas ir jāatceras. Ja kaut kas nepatīk, var doties prom.
4: Tu neaizslēdz tās durvis.
3: Nu, tas nav kaut kāds tavs te moku mīlas prieku kambars ievest, taču šito nedaru. Es nezinu šitās lietas, es neesmu bijis šitādā pasākumā, kur aizslēdz durvis un tevi nelaiž vārā.
4: Escape tās istabas, izlaušanās istabas.
3: Tad es esmu bijis tomēr vienā, jā, vienā es esmu bijis.
4: Tās ar netīk. Man ļoti nepatīk, ka mani kaut kur iespundē un pret manu gribu, man brīvība tiek ierobežota.
3: Tad tu nevari ar nu...
4: Ar ko?
3: Tad tu nevari laisties attiecībās, kur tev būtu jāmaina arī reliģiju, pieņemsim. Kur tev pasaka, tagad tu sēdēsi mājās, tagad tu vilksi šito, tagad tev jāiz... Tu nedrīkst skatīties uz citiem vispār, tev tikai pavards un bērni.
4: Droši vien, ka nē.
3: Un lasi tagad svētos rakstus.
4: Un es vēl pie tām esmu latviskajā tradīcijā. Tu runāji par reivu un rituāliem. Es reāli tos latviešu, sanlatviešu rituālus dažus diezgad piekopju kopā ar savu folkloru skopu.
3: Piemēram?
4: Jā, dižmāras godināšana.
3: O, tas jau uz labu veiksmi un lai viss izdodas laimēji, lai tur ir ražīgums un viss pārējais.
4: Jā, tu tā kā pasakies tai mātei dižmārai, ka ir raža iedota un tad, protams, vēli auglība nākamajā gadā, bet stāsts par auglību ir nav tikai par ražu kā tādu vai bērnu dzimšanu, bet visa labā. auglību. Veiksme, veselība, labklājība un tā tālāk.
3: Mm.
4: Jā, jā, jā. Nu, protams, Jāņu visi tie rituāli un, un nu, kas mums ir godos un svētkos. Principā, senlatviešiem tradīcijā katru mēnesi ir kaut kāda atzīmējama diena.
3: Tas no visa folkloras piedzīvotā, kas tev ir paķēris tā kā no visiem šiem datumiem, no atzīmējamajām dienām, kur tevi trāpjus visvairāk sirdī?
4: Es teikšu pirmā reize, tad meteņu laiks, tradicionālo masku festivāls.
3: Ah, jā, jā, jā, jā, es sajaucu meteņus ar, ar metējiem.
4: Nē, nē, nē.
3: Nē, es jokoju. Meteņos, kas tu biji par masku? Tu biji dzērve?
4: Es biju ķekata.
3: Ķekata?
4: Jā, un tad ir budēļi, kas nāk jā, virsū.
3: Jā.
4: Ar savām steberēm. Un,
3: jā, un tad... man patīk tas siena guba.
4: Tas, jā, vienmēr, tas ir
3: tas labais, tas ir vienmēr viens no maniem mīļākajiem tādiem tēliem bijis. Siena gubs, nāve.
4: Jā, jā.
3: Nāve arī ir, vai ne?
4: Obligāti.
3: Ar izkaptīti tur kaut kādu višķīti.
4: Un Ziemassvētkos ar nāvi obligāti ir jāizdanco. Tad tev
3: jā,
4: būs veselība.
3: Viens ap eglīti,
4: jā? Jā, jā, jā, tad tev viss būs labi. Nu tā, tā, tā, jā, tā bija tā pirmā sastapšanās, tā sajūšana metaņos. Un tad jau katru reizi tu kaut kā sajūti savu. Ir, piemēram, sieviešu svētki, vasaras svētki skaitās jāmājā.
3: Kāpēc sieviešu?
4: Tu pēc mēnesi kalendāra skatās. Tur tas tāds vairāk jaunām meitenēm iniciācijas procesu kopā ar mātēm un, un, un, un tā.
3: Iet rasā mazgāties.
4: Jā. Vīriešiem savukārt ūsiņi ar zirgiem.
3: Ah, jā, pieguļājāšana, protams,
4: jā.
3: Zināma lieta.
4: Cirvi met, tā tāda baigi labā aktivitāte.
3: Rumulēšanās arī, tas ir pie, pie senlatviešiem, vai tas tev nāk ar kaut kādiem baltvāciešiem iekšā mūsu pasaulē?
4: To mēs varētu paprasīt maniem folkvadoņiem.
3: Folkvadoņiem. Tā tiešām folklorsko, vai tā kaut kāda sekta?
4: Nav, nav sekta.
3: Es jokojos. Jā, klau. Folklore ir svarīgi. Tas, man prieks, ka tu esi ar šito arī aizrausies. Cik liela dienas dzīves daļa tas tev paņem, tam topošajam vīram vajadzētu arī zināt, jo redz, tā brīvā laika pavadīšana koros vai deju kolektīvos, tas tomēr ir tāds, nu, tā, tā liela nopietna lieta.
4: Es teikšu tā, ka es gribētu biežāk, jo, teiksim, rītdien, ne, parītdien, 29. augustā tiek organizēts tāds festivāls rituāls, kur būs īstās tradīcijās trīs pāri svinēs kāzas ar visiem rituāliem un tā tālāk. Tas ir Mežasalās, bet es skatījos, tur jau viss izpārdots. Tā kā tu ej...
3: Paigi, ļauj man tagad šito saprast līdz galam. Tātad trīs pāri svin kāzas. A kur tur biļetes, kāpēc izpārdots?
4: Nu, tāpēc, ka to, nu, tas ir tā kā festivāls, bet, tu, bet tu ierodies uz kāzām, nu, tāpat tur vajag būs cienests, jā, kā jau svētkos pie galda.
3: Nav slikta ideja patiesībā. Šitā jā. Var uztaisīt kāzas, tu saicini visus 350 jā. Viesus un pasaka, bet es šito darīšu festivālā.
4: Jā, ļoti labi un, un feini. Tā ir iespēja tā kā iepazīt gan to tradīciju, gan, gan saprast, vai tev tas interesē vai nē. Nu, tad, kas būs nākamajā gadā, ko svinēs, nezinu. Varbūt bedības. Tās jau arī var imitēt.
3: Nē, nu pādēs var iet taču arī.
4: Kā?
3: Pādē. Pādes
4: iet. Pādī, tie krustabas.
3: Jā, pādes. Mm. Bedības, pādes. Tas bija trīs tas sanās, sanie pilāri, uz kā
4: bedības.
3: Balstījās. Bedības, jā, jā. Bedības. Ja es pareizi atceros no mūzikas literatūras laikiem. Šito man viss mācīja mūzikas skolā.
4: Tiešām?
3: Jā, jā, jā. Latvijas mūzikas literatūra, laikam, kaut kāda sanā folklora. Nu, folklora tomēr tur bija tajā visā pasākumā jaušā.
4: Man Liepājas universitātē bija folklora.
3: Nu, lū, apsveicu. Kādam universitātē, kādam mūzikas skolā. Bet pie viena kopsaucēja esam.
4: Kāda
3: jā. Kāda Ainārs Virgi, iespējams, to ir stāstījis. Es nezinu,
4: oi,
3: vai jūs zini šīs
4: lietas.
3: Vajag ieklausīties šajā dziesmā kārtīgi, jo te viņš stāsta par to, kā nezāles neiznīkst.
4: Protams!
3: Ejam uz priekšu!

Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!

0: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
0: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. 4 dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 6800 klientiem un lielākie traucējumi ir aizkrauklis Jēkabpils un Bauskas novados. Uzņēmums sadales tīkls vēsta, ka līdz šī rīta pulksten 6:00 strāvas piegāde ir atjaunota 98,5% no vētras sākotnēji ietekmētajiem klientiem un ir novērsti 1774 stiprā vēja radīti sadales elektrotīkla bojājumi. Klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi un iesniegusi saskaņošanai rīkojuma projektu, kas parēdz Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Līvānu, Lūdzas, Preiļu un Rēzeknes novadā, kā arī Daugavpilī un Rēzeknē, līdz 1. Decembrim izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energo apgādes un ūdens saimniecības nozarē. Šāds priekšlikums pamatots ar Krievijas kara darbības eskalācijas draudiem, proti Latvijas gaisa telpā vai pie valsts robežas arvien biežāk tiek konstatēti bezpilota gaisa kuģi un citi neidentificēti objekti, kas potenciāli var radīt apdraudējumu sabiedrības drošībai, cilvēku veselībai un kritiskās infrastruktūras darbībai. Līdz ar to esot nepieciešams tiesiskais regulējums dienestu un uzņēmumu nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. Kremļa propagandas mediji Latvijā dažādos laikos esot atbalstījuši saskaņas centru Tatjanas Ždanokas vadīto partiju un Alekseju Rosļikovu, bet pat laban prokremlisko kanālu uzmanības centrā esot politiskais spēks suverēnā vara. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstījis bijušais Krievijas medijas Sputnik Lietuva redaktors Marats Kasems. Par Kremļa prioritātēm viņš spriežot pēc redakcijām dotajiem norādījumiem, publikāciju apjoma un tematiem, kuriem Krievijas un tai pietuvinātie mediji pievērš pastiprinātu uzmanību. Pašreizējā situācijā Kasems redzot suverēno varu kā vienu no galvenajiem Latvijas politiskajiem objektiem prokremliskajos Telegram kanālos un citos Krievijas informatīvās telpas resursos. Šis atbalsts izpaužoties nevien pozitīvās publikācijās, bet arī regulārā politiķu citēšanā, viņu vēstījumu pārpublicēšanā un Latvijas auditorijai paredzētu narratīvu sasaistē ar konkrētiem politiskajiem spēkiem. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs vizītes laikā Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas no konflikta eskalācijas ar NATO, īpaši ar Igauniju, Latviju un Lietuvu. Tā tīmekļa izdevumam Politico apgalvojušas divas informētas personas. Saskaņā ar to teikto vizītes galvenais mērķis bija brīdināt no eskalējošām darbībām pret Baltijas valstīm. CIP direktors centies Maskavā arī pārliecināt mazināt militāro un ekonomisko atbalstu Irānai. Aizdomās par uzbrukuma plānošanu lidrobotu rūpnīcai Slovākijā aizturētās trīs personas ir Latvijas un Ukrainas pilsoņi. Ietekmīgais Vācijas nedēļa raksts Der Spiegel vēsta, ka viens Latvijas pilsonis aizturēts Hamburgā, bet vēl viens Latvijas un viens Ukrainas pilsonis aizturēti Slovākijā. Viņiem konfiscēts benzīna un polistirola, jeb paštaisīta napalma maisījums, kā arī instrumenti, telefoni, sporta kamera un ar roku zīmēts objekta plāns. Bet sociālo mediju uzņēmums Meta ir piekritis samaksāt 29 ASV štatiem 16,7 miljārdu dolāru izlīguma naudu lietā par pusaudžu drošību, kā arī ieviest jaunus plaša mēroga ierobežojumus attiecībā uz to, kā pusaudži izmanto platformas Facebook un Instagram. Viena no izmaiņām ir automātiska bloķēšana naktī, kas no pusnakts līdz 6 rītā liek pusaudžiem piekļuvi minētajām platformām. 29 štātu prasībā teikts, ka Meta ir apzināti izstrādājusi savas platformas tā, lai radītu atkarību gados jauniem lietotājiem, maldināja sabiedrību par riskiem un nelikumīgi vākusi datus no bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem. Ja kompānija tiesā zaudētu, tai varētu būt soda naudās jāmaksā vairāk nekā 1 triljons dolāru. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Smalkas taktis.
5: Mīļas notis.
1: Pašu vārdi.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Čau, mani sauc Nauris Miez, galva augšā. Klausies Radio SVHLV. Klausies Radio SVHLV.
2: Meklē. Tā viņi meklē, jā. Meklē katru rītu, katru dienu, arī pa nakti meklē. Kur meklē? Internetā. Uz ielas, ēterā, visur viņa meklē vīru.
3: Vai vispār vajag meklēt?
2: Tur
3: mēs jau
2: daudz,
3: šo arī apspriedām. Nu,
2: tur ir daudz jautājumu, jā.
3: Vai ne? Bet šajā brīdī mums ir ieradies tiešām oficiāli vairāk kā diplomēts attiecību eksperts. Nu, tad sāksies baisā preparēšana. Kristaps Ozoliņš, čau!
4: Labrīt!
2: Sveiks, Kristaps, sveiks!
4: Čau.
3: Tu varbūt varētu ātri ieskicēt, cik ļoti diplomēts tu esi.
4: Šobrīd pārstāv preventīvu attiecību izglītības programmu. Es šīs programmas treneris, tiesībām sagatavot jaunus treneris, bakalaura grādu psiholoģijā, turpinu studēt psiholoģiju.
3: Nu, tiešām zinošs cilvēks.
4: Eriksa pār attiecību kauču mediātors, emocionālo kompetenci bērnu aprūpas treneris.
2: Kā pašam vispār iet?
5: Baigi, tu esi tāds cilvēks, kurš savu laiku ir veltījis gana daudz, lai varētu palīdzēt citiem cilvēkiem. Pašam viss ir kārtībā, jo es esmu dzirdējis, ka lieta par tevi, pavārs mājās netaisēs, zini kā.
4: Nu, nē, tā gluži nav, un šis arī tāds baigais mīts, ko mēs es pats pasludinu, ka manas attiecības ir etalons. Šitās ir īstās attiecības.
2: Jā.
4: Un te jau mans pazūd, šīs ir īstās attiecības. Partnerim neviens nejautā, kā viņš jūtās tajās attiecībās. Un tad es pats izdomāju, ka tagad manās attiecībās rekuri 5 veiksmes atslēgas. Un nevis manas, bet kosmos likumi. Mm. Un es tagad uztaisu kursu, kur es tagad visiem mācu, kā izveidot īstas, mīlošas, laimīgas. Ja? Neviens nav nodefinējis vārdu mīlestību, nav definīcija laimīgam, bet es šitādas attiecības pārdodu. 39.99 piedpūk zemā.
2: Kur var nopirkt?
3: Laimes formula.
2: Vēl viens teikums tev jāpieliek klāt, objektīvā realitāte neeksistē, un tad pavisam smuka aiziet tas viss.
4: No kvantu fizikas viedokļa objektīvā realitāte neeksistē.
2: No, ja?
4: Un mēs dzīvojam matricā.
2: Bet tā jau arī ir, var ne? Mēs par attiecībām, mēs par tādām fundamentālām attiecībām gribam saprast, kas Ievai jādara.
3: Kas, nē, sāksim ar to, tā jau nav tikai mana problēma. Daudziem un daudzām ir šīta problēma atrast to savu īsto labi, tā netiek.
2: Labi, draugu, šodien par tevi, šodien par tevi.
3: Labi, par mani, es bieži vien sev pārmetu, Nu, kas man kaiš? Nu, kāpēc man neizdodas tādas tiešām pamatīgas un daudzmas veselīgas attiecības un to ģimenes dzīvi izveidot? Un tāpat laikā es jau sevi pilnībā nenorokas. Esmu tajā vecumā, ka es varu uzsist arī kaut kur sev pa

0: Pēcu, kādas kvalitātes esot attiecībās, man ir ļoti feinas, manuprāt. Bet tā vainas apziņa kaut kādu un meklēt, preparēt sevi, kas tad man kaiš, ir problēma.
1: Tu vēl tu čatam GPT pajautā par
0: nāk. Ai, nē, to es neprasu.
1: Jo tas ir labākais bezmaksas psihoterapeits. Jā, viņš tev visu laiku dod pozitīvas atbildes ar tevi.
0: Viņš tevi saprot.
1: Jā. Viņš beidzot tevi saprot. Un iedomājies, un tas ir wow. Un tur tāda enerģija plūst ārā. Enerģētika. Tur sanāk bračkas kopā. Viņi staigā rokās sadavušies gar jūru. Jā, ar lingus tur elpo tagad enerģiju. Nu, tik tūlīt būs. Tu vienkārši nemāki veidot attiecības. Ja mēs nemākam veidot attiecības, mēs nemākam audzināt bērnus, mēs nezinām kā. Un ja mēs nezinām kā, diezgan loģiski, ka mums neizdodas. Nedomājies, tu nemāk braukt ar mašīnu, bet tu esi redzējis, kā visi brauc, un tad, kad iekāp mašīnā un kopējā satiksmē džasā aiziet. Nu, kas būs?
0: Nu, kā tad man iemācīties, kas man ir jāiemācās, pirms es izveidoju?
1: Nu, es varu pareklamēt prep skolu LV, tā ir licencēta attiecību izglītības programma, kas gan šobrīd ir programma tikai pāriem, visticamākais novembrī mēs palaidīsim.
0: Un tie, kas neizies pāriem. To kursu, tiem nekad nebūs attiecību?
1: Statistika Latvijā puse no laulībām tik šķirta.
2: Puse vai mazliet vairāk kā puse?
1: Nu, tad, man liekas, ka pagājušā gadā ir mazliet vairāk nekā puse, aizpagājušā gadā tur bija 49 kaut kādu procentu.
2: Kādā gadījumā katrs otrais pāris šķirs?
1: Statistiski katrs otrais pāris šķirās. Tā un, kā, ja tu vēl neesi izšķīries, tad tu izšķirsies.
2: Apmēram tā. Un es esmu dzirdējis, bet tas laikam nav par Latviju par pētījumiem, bet arī atsaucoties uz vienu šķiršanās advokātu, kas iespējams, varbūt, ka esi redzējis daudzos podkastos, viskaut kā. Viņš teica tā, ka 70 līdz 80% no tiem, kas precās otro reizi, šķiras. No tiem, kas jau ir izšķīrušies, 52%, jā? 70 līdz 80% no tiem, kas to otro reizi dara, atkal ir tāpat grāvī un atkal viss ir.
1: Es neesmu šo pētījumu lasījis un es neesmu šo dzirdējis, bet visticamākais, un tas ir mans subjektīvs viedoklis, ja? Tev ir taisnība, tāpēc, ka lielākajā daļā gadījumu, tad, kad mēs izšķiramies, kāda ir tendence? Tu aprece viss skaistāko, viss mīļāko, viss devīgāko, viss rūpīgāko, nu, šķiries tu no narcisa, manipulatora, tur kretīna, mamma uzreiz teica, neprece to ķēmu, ja? Tad jautājums, tu viņu par tādu padarīji, vai tu vienkārši neredzēji, ka viņš tāds ir?
2: Nē, šis ir labi, kā ir?
0: Gan?
1: Es domāju, ka sākumā, vismaz manā praksē, tas, ko es redzu, ja? Tad mēs sākotnēji nevis mēģinam iepazīt to otru cilvēku, un te ir vēl viens šķiršanās advokāts citāts. Sieviete aprec vīrieti pārliecībā, ka viņi viņu izmainīs, nu mamma vai ne, es taču izaudzināšu. Mamma neizaudzināja, pirmā sieva neizaudzināja, otrā sieva arī neizaudzināja, nu es tagad izaudzināšu, ja?
2: Jā, bravo.
1: Bravo. Karoks tev rokās mēģina to izdarīt. Nu, savukārt vīrieti saprec sievieti pārliecībā, ka viņa nekad nemainīsies. Viņa ir piedzimst bērns, viņa ir jākļūst par mammu, viņa izmainās. Ja? Neizbēgam, mēs abi viļamies šajā konceptā.
0: Līdz mainīt ar to, nevienu nevar, tas ir pirmais, kas jāsaprot.
1: Nu, tu nevar izmainīt, un tas ir viena no tādām svarīgām lietām, ko mēs te pašā prep skolā mācām, ka tev ir svarīgi spēt pieņemt to otru. Un lai tu mēs koncentrētos uz to, ko tu gribi izmainīt, bet varētu pieņemt un saprast, var vai nevar pieņemt, tev ir jāiepazīst. Tajā brīdī, kad tu iepazīsti, un tajā brīdī tu saproti, hei, ja šito es varu dzīvot, un patiesībā, zin kā, tas ir apmēram tā, ja, ka tur, teiksim, nu, tur tavējais vai tavējā, ja, tur kaut ko muļķīgi izdara, un tad ja, manējā, es viņu mīlu, nāc, ja. Un tad ir forša, tad ir tā foršā ķīmija attiecībā. Saprot, ka, jē, man šitas patīk, mums ir pa ceļam.
0: Nu, tas, ko es no tevis dzirdu, es diezgan to piekopju, es neliktu kategorijā, ka es nemāku vispār veidot attiecības.
1: Es neteicu vispār, ja mēs ļoti kļūdaini uzskatām, ka mēs nesaņemam vispār nekādu attiecību izglītību. Nē, piemēram, līdz 4 gadiem bērns mācās neverbāli. Viņš skatās uz vecākiem un viņi tā ir pirmā attiecību izglītība, ko bērns iegūst līdz 4 gadiem. Pēc 4 gadiem tur jau sākās tas, kad mamma ar tēti strīdās, nāk bērns klaujos strīdaties, un mēs sakām, nē, mēs nestrīdamies. Un bērns saprot, aha, šitā izskatās melu. OK, šādas ir attiecības, attiecībās melo. Un tālāk bērns saņem attiecību izglītību no draugiem, pēc tam ir sociālā mācīšanās, tad ir sociālie fórumi, ja? Tad ir Instagrams, Facebooks, ja, kur sievietes māca sievietēm, kā domā vīrieši. Un nevienam neliekās dīvaini, ja kāpēc sievietai stāsta par to, ko grib vīrietis, ja? Tas būtu vīrietim jādara, nevis sievietai. Bet mēs pērkam tos kursus 600 eiro un džasā, un tev viss attiecībās būs kārtībā, ja? Un
0: atkal ko... Es to darījusi, bet uz taviem kursiem tu saki jāiet. Priekšā. Ja, uz taviem kursiem jāiet, un ja es neiešu, tad man nekad nebūs.
1: Nē, es pirmkārt neteicu, ka tev nekad nebūs. Tev varbūt būs un ļoti daudz, mēs esam saņēmuši savās attiecībās no vecākiem šo attiecību izglītību. Daudziem mums intuitīvi sanāk, ka mēs visi, protams, lasīt, ja, un tas stāsts, ka tu jau nelasi grāmatas, nu kā nu sāc lasīt, nu to nemācēji lasīt, tu iemācījies, tu nemācēji rakstīt, tu iemācījies, tu nemācēji braukt ar mašīnu, iemācījies. Man ies nesa komplimentus. Nu lai viņš tur iemācās. To var iemācīties, tā ir vienkārši prasme.
2: Labi, bet var arī savā starpā mācīties, vai ne? Piemēram, tāds viens foršs solis varētu būt parunāt par mīlestības valodu. Kāda tā ir vienam un otram cilvēkam, un kur tās pārklājas, un tad jau arī savā veidā tas jā, palīdz atrast vienam otru vairāk.
1: Redzi, ka tu tieši sāki par to programmu. Ja? Tad šai programmai ir vairāk kā 40 gadi. Viņa ir ene reizes pārrakstīta, papildināta. Nav mīlestības valoda, ir mīlestības valodas.
2: Jā, vairākas, jā. Piecas iespareiz atceros.
1: Nu, nē, viņas ir vēl vairāk.
2: Vēl vairāk.
1: Bija grāmata, jā, laikam 6 vai 5 mīlestības valodas, un tā grāmata tajā brīdī tas autors tagad, nu, piedāvāja konceptu, ka tev ir viena mīlestības valoda, tev tie ir komplimenti, tev tas ir seks, nu, un tad līdz ar to tad šito mēs operējam. Realitāte, viņas ir dinamiskas. Un tagad, ja tu teiksi ļoti daudz komplimentus un tev būs baigi daudz seksa, kaut kādā brīdī būs klaut, davai pie tie komplimentus uznāk ziedus beidzot, ja? Tad tā mīlestības valoda, kura šobrīd man ir tā kliedzošā, tā ir tā, kas man ir visvairāk neapmierinātā. Tajā brīdī, kad partneris man palīdz šeit padzerties, tajā brīdī es padzeros un saprotu, tagad es gribu ēst. Mm-hmm. Tagad es pēdu un saprotu, opā, un tagad es gribu gulēt.
2: Tas ir līdzīgi kā ar sērām, ja? Mēs ejam cauri sērošanai fāzēm, tās varbūt dažādi sarindojušās nav obligāti viens scenārijs, kā
1: mēs tā. Viņas tomēr ir tieši šādā secībā, tāpēc, ka parasti tomēr ir tā, ka sākumā tu vienkārši to negrib pieņemt, pēc tam tu dusmojies, un tas ir tas brīdis, ka viņš ir narcis.
2: Bet arī no savas personīgās pieredzes var teikt, ka nav obligāti jābūt 1, 2, 3, 6, 5.
1: Tas ir jautājums, kā mēs to izdzīvojam. Ja mēs bieži vien, piemēram, arī tajā pašā kaulēšanās periodā, ja mums ir karuselis, ja, tad vienā brīdī viņš ir vissliktākais, tad man atkal gribās, un tajā brīdī, ka viņš ir sliktākais, man liekas, ka es sēroju. Bet, protams, jā, mēs katrs cilvēks esam nu, unikāls, jā, ar savu unikālu pieredzi. Kāpēc nedarbojās šie kursi man strādā? Tāpēc, ka, nu, tā dzīve ir aizņemta. Viņam pašam jādzīvo tā dzīve. Katrs ir savs, mums ir dažādas personības iezīmes. Mēs tam ņemam dažādu audzināšanu. Mēs dažādi esam reaģējuši ar tiem notikumiem. Tiksim, nu, lai saprastu, kā veidojās uztvere, ja filma Metne ar puķi tetovē. Ir amerikāņi un zviedru. Es vienmēr cilvēkiem saku noskatoties vienu un otru, tas ir viens un tas pats scenārijs, viena un tā pati filma.
2: Tikai tu divas dažādas pasaules.
1: Divas pilnīgi dažādas pasaules. Jā. Pamēģināt kā pāris noskatīties filmu un pārrunāt, vai jūs būsiet pārsteigti. Wow. Izrādās, ka tu šito pamanīji, ja?
0: Atgriezīsimies pie tēmas. Es esmu vien, man nav ar ko skatīties un pārunāt to. Kas man būtu, nu, ko varētu ieteikt? Kā tad nonākt līdz tam, kam es iemācos veidot attiecības?
2: Nē, nu viss sākas ar to, ka kinoteātrī tu atrod vēl to vienu cilvēku, kas arī sēž viens. Nopērc biļeti līdzās. Tā jau spēlījā rindā.
0: Kā iepazīties, piemēram?
1: Zini kā, pirmkārt, ļoti daudz visādi pasākumi ir tas pats Single Stone Lee, randiņa aģentūra, bet tu prasi man, nu tad es ar savu līgavu iepazinos Tinderī, tātad ir arī Tinderis, bet man, nu, es esmu 80. Gadu bērns, man ļoti pietrūks tāda, nu, burziņa. Man ir nostaļģija sēdus ar vecrīgu, te bija slepenais eksperiments, te bija kaut kā. Es ēju garām filharmonijas skvēriņam un bācam, tur neviena nav tā tusiņa, ja, zviedru vārti. Nu trūkst tā sociālā burziņa laikam, ja, kur mēs
0: bet, varam gan komunikābla, publiska. Es apmeklēju ļoti daudz dažādus pasākumus. Es esmu tā saucamā kultūras slota. Man šīta problēma tā kā nebūtu. Es iepazīstos ļoti ātri un viegli ar daudziem cilvēkiem un bieži vien to manu nu, tādu atklāto komunikāciju pārprot, teiksim, vīrieši. Viņi domā, ka es jau nu, tā kā flirtēju, bet īstenībā es vienkārši draudzīgi kaut ko pajautāju.
1: A, kāpēc tu flirtēji?
0: Man ir kaut kāds neapzināts koķetums, varbūt.
1: Nu, super, tad tev ir vienkārši vajadzīgs partneris, un es to neesmu apgalvojumu formā, pieņēmumu formā, visticamākais, ka tev ir vajadzīgs partneris, kuram tas nekā sova, vau, forši, ja? Nu, tev nedara visticamākais, nedarēs, tas super introverts cilvēks, ja, tīpaši tiem bezgiem mazvērtības kompleksiem, ja, tur viņi flirtē, tad viņš tev labāk patīk, viņš noteikti ir smukāks, viņam ir smukāki mati, ja, viņš tev dzēna tādos mazvērtības kompleksos, ja, un beigās viņš pašdiagnosticē, tev tu esi narcistists.
0: Varbūt.
1: Tāpēc, ka tev vajag tu uzmanību, bet nu, tu vienkārši esi ļoti ekstravārti un tas ir iedzimts. Jā. Tas ir iedzimts. Otrkārt, tu šo esi attīstījusi, tu vienmēr tāda būsi, un tad tavam vīram ir jābūt tādam, kurš par to viņu patīk.
0: Ka viņam patīk.
1: Jā, viņam patīk, jā.
0: Nu, es kaut kā tomēr palieku pie tā, ka ja būs lēns, tad kaut kā tā kā tas notiks. Vai arī man tomēr tie kursi jāiet un tikai tad es varēšu.
2: Aizēju uz bačatu.
0: Jā.
1: Nē, ja mēs, jā, tad, ja būs lemts, tad notiks, un tā ir tāda plūšana pa straumi, ja. Mm-hmm. Kā veidojās attiecības, ja? Tad es sakalu no 90-ajiem, ja, tad es mācīju uzinstalēt datoru, nu tas 90-ajos tas bija skills, ar kur tu jebkur meiteni varēja dabūt, ja. Uzreiz pēc tā, ka tu no balkona varēji nokrist un neizgāžot viskī klāzi, ja? Tas datoru instalēšana bija otrais, ja. Tad es aizbraucu pie meitenes, es sainstalēju datoru un pie viena, man bija, nu, tagad laikam jau var teikt 20 gadi pagājuši pirātiskais Office, to varēja uzlikt. Wow! Protams, kas tur palika par nakti.
2: Kas mēs tam bija? Kas mēs tam bija?
1: Protams, kas palika par nakti. Meitene man pateica paldies, es no rīta pamostos un saprotu, nu tas paldies bija tāds, ka es gribētu vēl vienu paldies. Un es saku, klausies, vai es tev sienu nokrāsošu?
2: Nu tas ir tās transakcijas. Tā?
1: Jā, es tagad nokrāsoju to sienu, es palieku vēlreiz par nakti un tā mēs nu, turpinam dzīvot kopā. Un tad pēc 10 gadiem, Latvijā vidēji šķirtā laulība 13 gadi, tad pēc 10 gadiem mēs uzdodam viens otram jautājumu, pa ka remonts ir pabeigts. Kas ir vēl mūsu attiecībās bez remonta? Nu, mēs varam izārdīt dzīvo,
0: sākt tā remontēt. Bet tad saka, nu, sākt jaunu projektu, vai tas būtu bērns vai kopīgs kaut kāds?
1: Jā,
0: kaut
1: kāds... šitas ir vienkārši ģeniāli. Ja mēs esam izveidojuši attiecības sarunāties, mēs nemākam, mums ir pilnīgs čals. Nu, mēs tā kā gribam šķirties.
0: Uztaisam
1: nu, tā kā loģiski varētu iet, tā kā pie pāra terapeita, vai es nezinu, kursiem atnākt iemācīties, kā iemācīties sarunāt, jo ne bērnu uztaisam. Kursi baigi dārgi, bērns būs baigi lētā.
0: Šo ieteica psihoterapeita.
1: Uztaisīt bērnu?
0: Nu, ne, ilgstošās attiecībās, lai nu, ir tie nu, augšā lejā tā un tā, bet ka ik pa laikam, teiksim, ik pēc 4 gadiem ir vajadzīgs jauns projekts, ko jūs kopā darat un kur jūs kopā ieguldaties un nu, tādā aspektā.
1: Jā, šādi tas ir izraut no konteksta, tas nav stāsts par bērnu. Attiecībās mums ir jābūt kaut kam kopīgam un tad pirms mēs veidojam šīs attiecības, nu ideālā variācijā tomēr pirms mēs nodarbojamies ar seksu, jo seksa rezultātā rodas bērni, tas ir dārgi, lētāk ir lietot prezervatīvus, tad nu, nodefinējam, hei, kas ir tas iemesls, kāpēc mēs esam kopā, kas ir tas mūsu kopīgais, ja, un tad šis ir par tiem projektiem, tam jau nav jābūt obligāti kaut kādam, nezinu, dzīvokļu projektam, tas varbūt mums tur patīk ar supiem kopā braukt, tieši tā, jebkas, bet tas atkal ir stāsts par to, ka ja mēs to darīsim reizi 4 gados, tad nu, okay, mēs tagad nosprāžam kaut kādu projektu, mēs tagad gadu viņu izpildam, mēs ortodoksāli turamies pēc 4 gadiem, un tad 3 gadus mēs kasamies, ja, un tagad dovojam projektu atkal, ja, un tad mēs dzīvojam, ja tur tev 6-7 mēnešus. Nē, nu tas ir diendienā jādara. Ja mēs diendienā, nu tā kā pārskatam to, hei, nu miļumiņ, kas ir tas, ko es šodien tev var labi izdarīt, ja? Nu tāds vienkāršais tipiņš tagad tie, kas klausās, ja kuriem attiecībās ir problēmas, nu aizēj mājās, un pajautā, miļumiņ, ja šodien es tavs džins vienu vēlēšanās, ko tu gribas izdarīšu, ja?
2: O, man uzreiz ir kāds 3.
1: Nē, bet šito nevar izdarīt viens, ja kāpēc ir jāmācās diviem, tad tas, ka visticamākais, ja 10 gadus jūs neesat runājuši, un tu atnāksi mājās un tagad pateiksi vienu vēlēšanās.
2: Ka tu traksies?
1: Tad partneris visticamākais to vienu vēlēšanos iztērēs uz to, lai tev izstāstītu, kāds ķēms tu esi. Kā 10 gadus tu esi visu šakarējis, kā tu esi neuzklausījis, nedarījis, un pa lielam viņš to vēlēšanos, nu, tā kā, nu pazaudēs vienkārši, ja? Bet ja mēs mācāmies divi, tad tas otrs uzreiz ātri, tā kā tu pārskati top 1, 2, 3, un tad klausies, ko man izdarīt, lai tu arī rīt būtu džins, ja? Un tad mēs viens otram kļūstam par tādu savu veidu džinu, un tas kļūst re kopīgais mērķis, ja? Kopīgs mērķis būt par džinu vienam otram, un katru dienu mēs izpildam viens otram vienu vēlēšanu.
2: Kurš katru dienu pēdas masāžas, tas maz vai,
1: ja? Jā, un dzīvot, piemēram, ja, un atkal sieviete saka, klausies, nu, reku, kopš mēs sākām dzīvot kopā, reku tā lampiņa, ja, kas tur funkcionāli deg vēl joprojām, nu, tvaizē nomaina viņu. Un tu nevis sāc pierādīt, ka viņa tur funkcionāli, viņa degot,
2: ja
1: ko citu.
2: Nomaini, jā.
1: Jā, tu vienkārši aizēji un nomaini. Jā.
2: Un ir rezultāts.
1: Un ir rezultāts.
2: Tad uzreiz viss ir
0: dzīvi. Es arī gribētu popsa vilkumā ieteikums. Tomēr mēs atkal atgriezāmies pie cilvēkiem, kuriem ir attiecības. Man nav! Kas man jādara?
1: es neesmu savedējis, jā, un es visticamākais, tev
0: Nē,
1: būs baigi labs palīgs. Tā kā tev jau būs, jā, bet tad šajā stadijā, nu kā manuprāt, būs jāsāk ar to, ka vienkārši, hei, nu, es gribu būt attiecībās, super. Es gribu būt attiecībās, nu, tāpēc, ka, un es drīkstu rūpi pateikt, jūs pīlus liksiet virsū.
0: Nē.
2: Nē, rūpi nē.
1: Labi, tad vienkārši, tev ir jāaicina vīriešiem nebūt mudakiem, jā. Nu, nebaidīties. Nu, tu vari pienāk klāt un tu vari parunāties. Nu, un tas, kad es potenciāli ar tevi koķetē, nu, forši, nu pārķer to vilni, nu, pamēģina, ja? Nu, mans, piemēram, šī brīža mīlestības valoda ir koķetēšana, un es gribu, nu, līdzvērtīgu partneri, ar kuru mēs, nu, varam mētāties, ja? Un, piemēram, arī pētījums šo rāda, ka... kopīga vai teiksim, nu, tāda līdzīga humora izjūta, ka mēs smejamies viens par otru jokiem, ir viens no visspēcīgākajiem attiecību prognozētājiem.
0: Jā, šis mums arī ir izkristalizējies pie kritērijiem saucamajiem.
2: Jā, un tas tomēr ir tie iekšējie joki, tās mazās hihihaha lietiņas, ko tikai tie divi cilvēki uz visas pasaules saprot, tā ir liela daļa no pusno uzvaras.
1: Es nedēļu, ka pusi no uzvaras, tad redz, atkal atgriežamies pie tā, es atkal reklamēšu, ja? Tad tas mūsu tātad 15 moduļu katrā, kur 10-12 slaidi, šis viens veidot vienu slaidu, vienu mazu sadaļu.
2: Tad tā ir tāda desmitā daļa no uzvaras.
1: Nu, pat ne desmitā, es teiktu, ka simtā.
0: Ja?
1: Un tad vienkārši liec tos klucīšus kopā, un tas, ko mēs darām, mēs tev izberam ļoti daudz Lego klucīšus, un mēs iemācam ar katru no viņiem rīkoties. Ja? Un tad jūs tālāk kā pāris ar tiem klucīšiem mēģināt salikt kopā, pamēģināt, no šitas man te ietiek, lai ne šitas neiet, tagad šitas beig forši ieguļās. Un tagad mēs šito varam likt virsū. Un tā mēs veidojam tās savas unikālās attiecības. Un jo, manuprāt, patiesāki mēs esam attiecībās, ja par šoreiz es teicu, manuprāt, ideālais pirmais randiņš, es atnāku un izrulēju savu blacklist. Nu, reku, šitien ir visas tās lietas, kāpēc nebūtu ar mani
2: kopā. Es padalīšos ar savu pirmo randiņu ar meiteni, ar kuru es esmu kopā. Es viņu aizvedu uz šautuvu. Es gribēju redzēt, kā viņa uzvedīsies stresa situācijā, kur nav tik ierastas lietas, ko darīt. Tur skaņa, tur šaujam pulveri, aromāts, ieroči, vai ne, un es nekad dzīvē nebiju domājis, kas tā darījuši, bet man gribējās un bija rīktīgi interesanti.
1: Ne, un aizgāju, jo jā, tas ir parasti tas, ko es saku, ja tas, ka tev ir 99 nesakritības, nav nozīme, tev vajag tikai vienu. Tev vajag to vienu pareizo, un to ar šo vienu aizie viņa, wow! Un varbūt tāpēc arī jūs esat kopā, ja? Vai tas būtu tas, ko es ieteiktu, iet pirmajā randiņā
2: ar šautu? Nē, tas...
1: Bet, zin kā, ir psiholoģijā tas foršs teiciens, ka nenormāla rīcība nenormālos apstākļos ir normāla, ja? Tajā brīdī, kad tu esi izmisumā, nu tu mēģini dažādas neordināras paņēmienas un džasā un nostrādā un ir, ja? Tev vajag vienkārši to vienu kontaktu un super un aiziet.
0: Nu, paldies!
2: Jā, ļoti,
0: es domāju, ka
2: ļoti vērtīgi,
0: klausītājiem ļoti arī noteikti daudz, kas aizķērās, ir par ko padomāt un varbūt saprot, ka tiešām ir jāpiestrādā. Tad var iet uz taviem kursiem.
1: Ir, jā.
2: Tieši tā. Paldies,
0: Kristaps Zozoliņš.
2: Paldies, Kristaps, līdz nākamajai reizē, kad tiekamies atkal varēs papļāpāt. Kurs pie tevis jākās, jā?
1: Jā.
2: Ok. Tas piespūkstas ar lielis. 9.31 minūte. Labrīt.
3: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv LKPP.lv Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
8: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Ja būtu.
9: Pateic vienu. UFO 60 nokrāsas. Nopietni stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
6: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVHLV un Rādio SVH TV. Skats nākotnē.
10: Caur pagātnes prizmu.
6: Rādio SVHLV.
10: 100 FM.

vārdis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Tas ir Inters Busulis, un viņam ir dziesma Cik labi.
1: Un cik labi bija, ka pie mums bija Kristaps Ozoliņš.
0: Jā.
1: Vērtīgi.
0: Sliktāk no tā noteikti ne.
1: Es nonācu pie secinājuma, nemeklēšu.
0: Viss, ja priekšpēdējā dienā Ieva Dzen vienkārši uztais kārtēju pārsteigumu visiem. Ziniet ko, ja? Džeki Čaļi, vīri, kungi.
1: Nemeklē.
0: Puiši, varat sēdēt, viksēs, nekāda vīra viņai nevajagot vairs. Es nezinu, ko viņa vietā ir atradus.
1: Kā mēs te nonācām līdz secinājumam, ja būs.
0: Tad būs.
1: Jā, koķetēt man vajag.
0: Un roku nevajag spiest stipri.
1: Nevajag spiest vīrietim.
0: Vispār. Un arī stipri nē.
1: Nē, man bija tā tendence stipri to darīt.
0: Tagad to vairs nedari lūdzu iemajā.
1: Vispār.
0: 9.41 minūtes, ziniet, kas tagad vajadzētu tajā skolas somā ielūkoties?
1: Jū.
2: Konkurs, kas ir Baltikdata skolas somā? Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltikdata.
0: Tieši tā, gatavojamies skolai jaudīgi.
1: Skolas laiks. Tā, kopā ar Baltikdata. Tad konkursā uzdevums un noteikumi. Es pastāstīšu par kādu priekšmetu, kas ir no Baltikdata pieejamā klāste, ja, ko var iegādāties veselos 18 veikalos Latvijā. Un tad attiecīgi tev jāuzmin, kas tas ir par priekšmetu un jāatsūta atbilde WhatsAppā 28600900. Ja tu būsi pirmais, tad tu iegūsi dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Tagad es pastāstīšu par Baltikdata, ko tad mums tas skolas laikā piedāvā. Datortehnikas veikala tīkls Baltikdata Back to School kampaņas ietveros piedāvā īpašas cenas datoriem, arī jaudīgajiem Nito. Monitoriem, datorkrēsliem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Sagatavojies skolai jaudīgi, dodies uz kādu no 18 Baltikdata veikaliem visā Latvijā vai vienkārši ienāc Baltikdata LV. Un tagad es sākšu to pastāstiņu, ja, kas mums šodien ir skolas somā. Šodien Baltikdata skolas somā ir kaut kas, kam ļoti patīk klausīties, taču pašam runāt nemaz negribas. Tā galvenais uzdevums
0: kaut
1: ir...
0: Kaut kāds spiegs.
1: Tā galvenais uzdevums ir panākt, lai labi dzird tieši tevi. Klases biedri video zvanā, komandas biedri spēlē vai skatītāji internetā. Tas īpaši labi iederas tiem, kuri ieraksta straumē vai vienkārši grib, lai viņu balss skan skaidri.
0: Izklausās pēc spiega, jā.
1: Spiegs, nu kas cits par spiegu? Kāda ir pareizā atbildē? Sūti savu variantu. WhatsAppā 28600900.
0: Jā. Gaidīsim. Ļoti daudz šajā brīdī jau riktīgi sakārojušies. Viņiem ir to 50-nieku dabūt savā rīcībā. Nu, 50 eiro dāvanu.
1: Jā, Baltikdata. Es domāju, ka jā, skolai sagatavojoties ļoti vērtīgi dāvanu.
0: Mm-hmm. Pirmā ziņa mums bija austiņas. Austiņas tās nav, Marek, piedod. Guntārs raksta, ka tā ir tumba. Tā nav tumba.
1: O, šis tad laikam sarežģītāks nekā
0: tā
1: citus rītus.
0: Bet mums ir pirmais.
1: Jā!
0: Ir. Ļoti labi.
1: Ir, es varu teikt, kas ir pareizā atbildi.
0: Saka pareizā atbildi.
1: Tātad šodien skolas somā ir mikrofons.
0: Un Estere Pļavinska trāpīja desmitniekā.
1: Estere, urā!
0: Ap!
1: Un stāsts ir par, zin kādu mikrofonu?
0: No.
1: HyperX Quadcast 2. Tas ir šiks. Es pieļauju, ka tas ir šiks.
0: Es palasīju vēl mūsu klausītāju iesūtītās versijas. Es dzīvi, tas ir arī vecmamma. Tā ir tās skolas. Viņai patīk klausīties, bet nevarīgi runāt. Vecmams piego.
1: Labi. Bet vecmamma nevar iegādāties Baltikdata.
0: Nevar. Nevar gan, bet visu kaut ko citu var.
1: Esteri.
0: Jā, Esterē, tavs telefonu numurs beidzas ar 073, lai tu vari sevi identificēt, ka tu esi tā Esteri, kas ir uzvarējusi. Nu tad hip hurrā. Ar tevi sazināsies un 50 eiro dāvanu karte tavā rīcībā būs tev pieejama. Ir 9.44 minūtes. Lielākajai daļai no jums jau būtu vai nu jāsēž jau pie sava Excel, jā, un jāklabina tur klik, vai jau, nu, tā kā straujiem soļiem darba virzienā jādodas. Cikos vispār sākas parasti darba diena? normālā dzīvē cilvēkiem.
1: Es domāju, ka mūsdienās jau saproties attālināti darbi un vēl nezinu kādās formās darāmie darbi un katrs pielāgo principā savam ikdienas gaitām, nu to laiku, kad celties un stākt strādāt.
0: Katru
1: bet nu tāds klasiskais taču bija 8 līdz 5. Ne?
0: Jā, 8 līdz 5. Es vienmēr esmu domājis, ka 9 līdz 5.
1: Man likās, ka no 8.
0: Nu labi, jā, tur tā pusdienu pārtraukuma stundu jā, brīd, laikam. Jā.
1: Valsts iestādēs varētu būt, ka vēl joprojām tā ir.
0: No 7. rītā gaidu jūs ar iesniegumu. Pie jūsu durvīm aizslēgtajām. Kāpēc tā, mīļā valsts?
1: Laidiet mani pie Ekseļa!
0: Laidiet mani klavināt! Jā, klau, ziniet, mums te vēl šis tas jāizdara, bet nekur nepazūdiet. Mums jā, kā jau teicu, šis tas vēl ir jāizdara.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
2: 2 gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas balītei. 1. septembrī Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6. rītā Ufon Fredis BB Brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Torti sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVH LV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV.
4: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Šī ir viena no manām mīļākajām laiksuņu dziesmām, Deficīts. Es esmu rītīgi priecīgs par to, kā viņš to uztaisīja, ka viņi palaid.
1: Jā, labs gabals.
0: Palaid, palaid.
1: Viņiem tautās. Izdodas. A tev Mofo patika?
0: Jā, protams.
1: Mofo faniņš.
0: Arī patika, viss man patika. Man daudz kas patika.
1: Daudzām patīk Račīnskis. Sveiciens tev. Arni.
0: Čau, jā, lai laba diena, lai laba diena.
1: Sinkars pateica to skaļu, varbūt viņš nezina.
0: Tu domā? Tu domā? Tā, Ieva, dzene.
1: Dzene. Tev kād, nu, dzenam tev jau stundu nos.
0: Tev kād cīrulu vajag vai zvirbulu?
1: Cīrulīt.
0: Cīrulu vai zvirbulu?
1: Uzvārdu maiņa. Es nezinu, vai es būtu gatavu mainīt. Tik skaisti, Ieva dzene.
0: Ieva Blagona Dešdina, piemēram.
1: Nē, arī, ka pieliek klāt, tur ievdzene
0: caur svītriņu.
1: Jā, tā arī var, bet es nezinu. Droši, zini, kāds varētu būt variants? Nu, ja man būtu tur tāds kāds cīrūs vai vanaks.
0: Es tev varu, nu labi, piedod, pabeidz.
1: es varētu tā kā pasē paņemt to cīrūļu vanagu, bet publiski tā kā atstāt dzene.
0: Nu, redz, nu, re, kur tev ir tavs skatuvs vārds Ieva dzene, pases vārds Ieva un mīļotā cilvēka uzvārds, un re, kur viss kārtībā.
1: Jā,
0: vilks tas paēc, ir variants. Kas dzīva!
1: Un viss ir labi.
0: Un aitas fonā blēja tur. Kaut kur fonā. Jā, tā gan. Ne, nu, normāli, Ieva, tā, kleitu es jau noskatījus jau, jā?
1: Jā, kleitu mēs te kopā.
0: A kas ar gradzeniem?
1: Gradzeni tā...
0: Kas tev pirkst izmērs vispār, zini? Nā. Šis ir... Lūk, iedod tagad vīriešiem kaut kādu variantu, vismaz, lai saprastu, kā tur to dabūt gatavu. Piemēram, tu esi nonācis citu... Džekiča Čaļi tagad uz 2-8, 6-0-0, 9-0-0, tie, kas ir precējušies. Kā jūs nomērījāt savas tajā laikā vēl topošās sievas pirkstu, pirms jūs viņu bildinājāt?
1: Noteikti nočiepa kādu gradzenu, ko viņi nenēsā.
0: Nesaka priekšu atbildes, bet tā ir viena no atbildēm.
1: Tas ir variants, normāls variants.
0: Kā vēl to var dabūt gatavu, ko?
1: Es gribēju teikt apvilkt striķīt ap pirkstu, bet tas nedarēs. Es nezinu, jā, bet es negribētu īstā zelta, ja nu vienīgi baltā zelta.
0: Jo?
1: Es īsti nenēsāju īsto zeltu, man patīk sudraps, nu, tas tonis.
0: Zikā var ar bīdmēru var noskaidrot dāmas pirkstu lielumu, jā. Viņa guļ gultā. Iemigusi. Ir pusē trīs naktī. Un tu tāds mazliet stresains ar sasvīdušām rokām izvelc ārā bīdmēru no sava nakts galdiņa atvilknes. Mīļājai piestartā viņai tā uzvelies pāri vai kaut kā un tur pie tā. A, nē. Mēģina vispār nevēlties nekādā veidā.
1: Nevajag pamodināt.
0: Jā, tieši tā, lai nepieskars. Un
1: ar to augsto bīdmēru arī nevajag pieskarties.
0: A, to sasild pirms tam pidžamā.
1: Nu,
0: pidžamā var sasildīt.
1: Saberzē pret cisku.
0: Starp vaigiem. Var mēģināt. Varbūt var arī nemēģināt. Bet jā, un tad tu to bīdmēru vēl cārķi. Dzinders ir praktiskais latviets, tāpēc viņš mums šitādu variētu atsūtīsim.
1: Dzinders vispār malacis, viņam nauda ir, viņam ir laiva un var braukt pa Lielupu un viņš vēl ir praktisks.
0: Jā.
1: Malacis.
0: Dzinter, ja tu trāpīsies pie Ievas, tu to bīdmēru sasildi, jā?
1: Un ja viņam uzvārds ir cīrulis vai vanaks, nu tad.
0: Ja es nāktu ar labu naktas skapīti. Kāpēc nē, Jūri, ļoti labi. Bet jā, nu, bīdmērs man patīk variants. Ko mēs vēl varētu izmantot kā tādu veidu, kā, nu labi, noķiept gradzenu un tur ar saviem pirkstiem samērīties varianti, jā, protams.
1: Un kaut kādai draudzinai uzprasīt?
0: Nē. Zini, kāpēc nē?
1: Pagaid, tu saprati kādā aspektā?
0: Jā, par to izmēru. Nu, gradzenu
1: jā,
0: izmēru vai kā citādāk.
1: Bet tās topošās līgavas draudzinei.
0: Nevajag, jo tad tas...
1: Izklečos.
0: Viņi zinās pirms tās līgavas, un tas jau laikam nav foršs.
1: Bet ļoti bieži vīrieši dodas ar sievas, topošās sievas draudzeni uz to gradzenu veikalu, un tad palīdz izvēlēties. Tāda varianti?
0: Es vispār ieteiktu tā nedarīt. Es ieteiktu doties pie juvelieru pa taisno un nevis iet uz visu cieņu visiem juvelieru izstrādājumiem veikalā un tā tālāk. Forši tās tāds stoka prets, bet ja tu aizie pie juvelieru ar...
1: Tas ir īpaši.
0: Jā, ar kaut kādu savu akmentiņu vai kaut kādu jau savu tur to dzimtas zeltu, ko tu pār. Tas man šķiet, tas ir daudz foršāk nekā aiziet. Un visu cieņu jubilieru izstrādājumu veikaliem. Pats esmu gājis iepirkties, atbalstu šo biznesu, man patīk un riktīgi forši viss kārtībā. Bet sadarināšanās grādzene, es domāju, ka es tur neiegādātos noteikti, nē. Gribētos kaut ko personīgāku.
1: Kāds tu malacījies?
0: Paldies, jā, nu cenšos.
1: Es ceru, ka tu iedvesmo arī citus.
0: Man tāda dzīve, jā, jāmēģina turēt to līmeni augstu, turēt rokas, kā mums tas sanāk, augstāk nekā līmeni, diemžēl, bet nu tagad celsim to līmeni augstāk, lai tās rokas arī tur gaisā ir. Jā, vēl?
1: Vēl variants.
0: Dāmas, neviena dāma nav pieslēgusies mums ar savu versiju, kā tad viņai nočiep pirkst izmēru, lai zinātu, kādu gradzenu dāvināt mirklī, kad jāuzdod lielais jautājums, vai tu būsi manā sievā, piemēram, vai
1: ne? Bet paklau, nu, it kā jau pieņemts, ka tas vīrietis bildina.
0: Tu arī vari, ja tu gribi mūsdienās, man liekas, tas strādā uz abām pusēm.
1: Es arī varu bildināt.
0: Tu vari bildināties.
1: Ja man tas bildināmais objekts nelieto gradzens, man pat nav ko nočiept, kā lai es izmēru.
0: Nu? Man bija versijas, kuras noteikti rīt radio ēterā nevajadzētu. Publiski piedāvāt apspriešanai, man tur, bet dāvini šlipsi viņam, nu kaut ko zelta kaklasaiti, piemēram.
1: Zelta ķēdi.
0: Vai zelta ķēdi, jā, vai nezinu. Tas jau tāds simboliskais sākumam kaut kāda rota, kas, vai ne, apzīmē, iemieso kaut kādu to mīlestību.
1: Mīļais, es nevarēju uzzināt to tavu gradzenu izmēru, pirksti izmēru, tāpēc es tev dodu ķēdi.
0: Motorzāģi ķēdi, ar kuru tevi zāģēšu pēc tam.
1: Un ja tu tagad saki jā, tad ejam kopā uz pie juvelieru.
0: Un pēc tam uz altumu pēc kredīti, ja?
1: Tā nevajag.
0: Koldžu?
1: Nevajag tā.
0: Bet liksdiņai taču vajag tur tos zarus savīt, sapīt kopā. Bet labi, katram jau ir savi veidi.
1: Nelīdīsim citu makā.
0: Var jau pārdot tās savas kriptovalūtas un akcijas. Un tad
1: oj,
0: jau
1: šitie te kriptoīdi un
0: treidotāji. Tev būtu tāds arī čalīts derīgs, tāds, kas no rīta pieceļas.
1: Un kriptoīdē?
0: Kriptoīdē visu dienu. Steiko, veiko, beiko, ko tur vēl?
1: Man tas īsti nepatīk, jo man tas saistās ar azartspēļu kaut kādu lietu. Bet tas laikam tikai manā galvā.
0: Ja viņš treido zelta, piemēram, vai valūtas?
1: Nu, atkarīgs kādā līmenī.
0: Tad tas ir
1: azarts. Ja viņš brauc ar riteni un paga, dzīvo pie paga, mammas, paga. Tad es neticu, ka viņš strādā ar zeltu.
0: Viņš nodokļu optimizācijas dēļ dzīvo pie mammas.
1: Jā.
0: Viss mammai pieder, viņam nekas nepieder.
1: Cik nav redzēts šitie džeki ar jaunajiem bembjiem, bet dzīvo pie mammas.
0: Lai pa piečuk dagvielu, lai tiktu uz māju. Jā.
1: Tad paņem to ātro kredītu, lai aiziet uz tusiņu un, tā teikt, nodižotos, cik viņš foršs.
0: Tā tas notiek, jā. Ieva klausies, ir jau 10.
1: Vai apsveicu. Apsveicu, mēs esam sagaidījuši gandrīz jau dienu. Rīts ir, var teikt, noslēdzies vismaz kopā ar mums.
0: Tu... Jā, tas tā ir. Un rīt atkal tiekamies šeit Radio SVH LV un Radio SVH TV ētrā. Jau no 7 rītā mēs mēģināsim Ievai joprojām sazīmēt jā, vīru. Vīru, staltbriedi kārtīgu.
1: Kārtīgu vīrieti.
0: Kārtīgi. Tur nedara kaut kādas šitie te uzkoka lēcēji, tīklu un tie, kas nejāc tīklu, sasiet vai sašūt, ja tie nedara.
1: Un ja nav urbis, tad vispār nevar runāt.
0: Ja nemāk urbēt un betonēt, tad nebūs nekāds te precenēt tev te kaut kā šitā, ja?
1: Magnus Seriņš!
0: Paldies par uzmanību, līdz rītdienai, mīļie, lai viss skaisti, lai viss ir super ražīgi, forši un visādi citādi, es nezinu, nepakrītiet un nesalauziet roku apmēram tā. Visu
1: un
0: to baldiet
1: saulīt.
0: Visu to labāko. Ah, jā, skola tuvojas jaunieši tie, kas mums dzird. Jums drīz jāsēž būs skolas somā. Un jāmācās tās zinības. Bet labi, mums pietiek šodien te darboties.
1: Jā,
0: visu labu.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
3: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu šodien būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
2: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
4: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
5: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
4: Minibank?
5: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
6: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Četras dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 6800 klientiem un lielākie tie ir aizkrauklis Jēkabpils un Bauskas novados. Uzņēmums sadales tīkls vēsta, ka līdz šī rīta pulksten 6:00 strāvas piegāde ir atjaunota 98,5% no vētras sākotnēji ietekmētajiem klientiem un ir novērsti 1774 vētras radīti sadales elektrotīkla bojājumi. Klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi un iesniegusi saskaņošanai rīkojuma projektu, kas parēd Zalūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Līvānu, Lūdzas, Preiļu un Rēzeknes novadā, kā arī Daugavpilī un Rēzeknē līdz 1. Decembrim izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energo, apgādes un ūdens saimniecības nozarē. Šāds priekšlikums pamatots ar Krievijas kara darbības eskalācijas draudiem, proti Latvijas gaisa telpā vai pie valsts robežas arvien biežāk tiek konstatēti bezpilota gaisa kuģi un citi neidentificēti objekti, kas potenciāli var radīt apdraudējumu sabiedrības drošībai, cilvēku veselībai un kritiskās infrastruktūras darbībai. Līdz ar to esot nepieciešams tiesiskais regulējums dienestu un uzņēmumu nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. Kremļa propagandas mediji Latvijā dažādos laikos esot atbalstījuši saskaņas centru Tatjanas Ždanokas vadīto partiju un Alekseju Rosļikovu, bet pat laban prokremlisko kanālu uzmanības centrā esot politiskais spēks suverēnā vara. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstījis bijušais Krievijas medijas Sputnik Lietuva redaktors Marats Kasems. Par Kremļa prioritātēm viņš spriežot pēc redakcijām dotajiem norādījumiem, publikāciju apjoma un tematiem, kuriem Krievijas un tai pietuvinātie mediji pievērš pastiprinātu uzmanību. Pašreizējā situācijā Kasems redzot suverēno varu kā vienu no galvenajiem Latvijas politiskajiem objektiem prokremliskajos Telegram kanālos un citos Krievijas informatīvās telpas resursos. Šis atbalsts izpaužoties nevien pozitīvās publikācijās, bet arī regulārā politiķu citā viņu vēstījumu pārpublicēšanā un Latvijas auditorijai paredzētu naratīvu sasaistē ar konkrētiem politiskajiem spēkiem. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs vizītes laikā Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas no konflikta eskalācijas ar NATO, īpaši ar Igauniju, Latviju un Lietuvu. Tā tīmekļa izdevumam Politico apgalvojušas divas informētas personas. Saskaņā ar to teikto vizītes galvenais mērķis bija brīdināt no eskalējošām darbībām pret Baltijas valstīm. CIP direktors centies Maskavu arī pārliecināt mazināt militāro un ekonomisko atbalstu Irānai. Aizdomās par uzbrukuma plānošanu lidrobotu rūpnīcai Slovākijā aizturētās trīs personas ir Latvijas un Ukrainas pilsoņi. Ietekmīgais Vācijas nedēļa raksts Der Spiegel vēsta, ka viens Latvijas pilsonis aizturēts Hamburgā, bet vēl viens Latvijas un viens Ukrainas pilsonis aizturēti Slovākijā. Viņiem konfiscēts benzīna un polistirola, jeb paštaisīta napalma maisījums, kā arī instrumenti, telefoni, videokamera un ar roku zīmēts objekta plāns. Bet sociālo mediju uzņēmums Meta piekritis samaksāt 29 ASV štatiem 16,7 miljārdu dolāru izlīguma naudu lietā par pusaudžu drošību, kā arī ieviest jaunus plaša mēroga ierobežojumus attiecībā uz to, kā pusaudži izmanto platformas Facebook un Instagram. Viena no izmaiņām ir automātiska bloķēšana naktī, kas no pusnakts līdz 6 rītā liek pusaudžiem piekļuvi minētajām platformām. 29 štatu prasībā teikts, ka Meta ir apzināti izstrādājusi savas platformas tā, lai radītu atkarību gados jauniem lietotājiem, maldinājusi sabiedrību par riskiem un nelikumiem. sekmīgi vākusi datus no bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem. Ja kompānija tiesā zaudētu, tai varētu būt soda naudās jāmaksā vairāk nekā 1 triljons dolāru. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau, te grupa Idila! Tu klausies!
1: Radio SVH LV.

0: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltic Data palīdzēs atrast tās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltic Data skolas summa. Ik rītu Radio SVH LV ēterā no 24. līdz 28. augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā somā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltic Data.
1: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
0: Divi gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas balītei. 1. septembrī Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6. rītā UFO un Fredis BB brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Torti sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVH LV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV.
2: Te paralimpija Diāna Krūmiņa, un tu klausies Radio SVH LV.

0: un Vecrīga viņiem teica: paši jūs esat veci.
1: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls Atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Os, Mūd un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Jūs klausāties Radio SVH LV? Un jūs uzrunā Jānis Šipkevicis.

saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: vai tu esi gatavs? Mēs klausāmies Radio SVHLV.
1: Tāpēc mums ir daudz naudas.
2: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
1: Un tāpēc mēs dzīvojam nānijā.
2: Un tāpēc mēs dzīvojam pie mammas.
1: Un tāpēc mums ir dzīvot kaitā.
2: Bet sargi savu sievu un lai tev
1: olis
2: ir klāt.

0: Čau.
1: Čau, mani sauc Krisi un tu klausies Radio SVH LV. Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu šodien būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibanku.
3: Minibanku?
4: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
3: Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
3: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Četras dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 6800 klientiem un lielākie traucējumi ir aizkrauklis Jēkabpils un Bauskas novados. Uzņēmums sadales tīkls vēsta, ka līdz šī rīta pulksten 6 strāvas piegāde ir atjaunota 98,5% no vētras sākotnēji ietekmētajiem klientiem un ir novērsti 1774. Vētras radīti sadales elektrotīkla bojājumi. Nesenā vētra kļuvusi par praktisku pārbaudījumu iedzīvotāju, pašvaldību un atbildīgo dienestu gatavībai krīzēm, reizē atklājot arī informācijas un atbalsta trūkumu cilvēkiem ar invaliditāti. Šādu viedokli paudusi Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento pārstāve Irīna Meļņika. Saskaņā ar viņas teikto par to organizācija pārliecinājusies Viļānos, kur dažas dienas pēc vētras notika seminārs par drošību cilvēkiem ar invaliditāti, senioriem un citiem interesentiem. Viens no lielākajiem izaicinājumiem tur bijis informācijas trūkums. Piemēram, cilvēki nevienmēr zinājuši, cik ilgi būs jāgaida elektrības piegādes atjaunošana, kā konkrētajā situācijā rīkoties un pie kā vērsties pēc palīdzības. Šāda neziņa krīzes laikā īpaši smagi skar cilvēkus, kuriem ikdienā nepieciešams papildu atbalsts. Mobīlo sakaru operators Bite Latvija ir atjaunojis mobīlo sakaru un interneta pakalpojumu darbību pēc vētras. Pēc tīkla tehniskās pārbaudes 10 bāzes stacijās konstatēti vētras radīti infrastruktūras bojājumi. Tās turpina nodrošināt mobīlos sakarus, tomēr uzņēmums brīdina, ka pakalpojumi atsevišķās vietās var nebūt pieejami pilnā apmērā. Tāpat vietām klientiem var būt samazināts datu pārraides ātrums vai ierobežots 5G pārklājums, kamēr tiek veikti nepieciešamie atjaunošanas darbi. Uz Latviju vakar devusies šogad 5. Lietuvas robežsargu maiņa, lai palīdzētu Latvijas kolēģiem cīnīties pret nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju. Tā pavēstījis Lietuvas valsts robežsardzes dienests. Tāpat kā iepriekšējās, arī jaunā grupa tiks izvietota vienā no sarežģītākajām Latvijas valsts robežas vietām – Silenes robežapsardzības nodaļas posmā. Arī šajā grupā līdzīgi kā divās iepriekšējās ir 20 Lietuvas robežsargu, kā arī 4 kinologi ar dienesta suņiem. Plānots, ka arī šī maiņa Latvijā strādās 2 nedēļas. Klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi un iesniegusi saskaņošanai rīkojuma projektu, kas paredz Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Līvānu, Lūdzas, Preiļu un Rēzeknes novadā, kā arī Daugavpilī un Rēzeknē līdz 1. Decembrim izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē. Šāds priekšlikums pamatots ar Krievijas kara darbības eskalācijas draudiem. Proti Latvijas gaisa telpā vai pie valsts robežas arvien biežāk tiek konstatēti bezpilota gaisa kuģi, kas potenciāli var radīt apdraudējumu sabiedrības drošībai, cilvēku veselībai un kritiskās infrastruktūras darbībai. Līdz ar to esot nepieciešams tiesiskais regulējums dienestu un uzņēmumu nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. Bet aizdomās par uzbrukuma plānošanu Lidrobotu rūpnīcai Slovākijā aizturētās 3 personas ir Latvijas un Ukrainas pilsoņi. Ietekmīgais Vācijas nedēļa raksts Der Spiegel vēsta, ka viens Latvijas pilsonis aizturēts Hamburgā, bet vēl viens Latvijas un viens Ukrainas pilsonis aizturēti Slovākijā. Viņiem konfiscēts benzīna un polistirola, jeb paštaisīta napalma maisījums, kā arī instrumenti, telefoni, videokamera un ar roku zīmēts objekta plāns. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV.

0: loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: 2 gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas balītei. 1. septembrī Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6 rītā UFO un Fredis BB brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Torti sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVH LV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV.
3: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kamerorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabarē uzvedumā neatļautais flirts nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
5: Lai jums viss izdodas dzīvē un lai jums ļoti labi vienmēr iet. Atā!
6: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
4: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
6: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
4: Ierunā savus labos vārdus.
6: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
4: Lai labais vairo labo!
2: Radio SVH LV savējies sapratīs.
7: Radio SVH LV.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: 29. augustā Suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo Suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties Suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju kardumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā.

0: Jā, kas zvana?
1: Kā, kas man zvana?
0: Citi zēni?
1: Nu, kas te man?
0: Kur tu kavējies?
1: Es nekavējies, es klausos!

0: šaute Mārmār, un tu klausies Radio SVH LV.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu šodien būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
3: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
3: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
3: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kamēr ekonomikas ministrijas saskaņošanai nodevusi rīkojuma projektu par Rīgas pašvaldībai piederošo uzņēmuma Rīgas siltums akciju pārņemšanu valsts īpašumā, galvaspilsētas mērs piedāvā rīkoties gluži pretēji un pārņemt valstī piederošās akcijas pašvaldības īpašumā. Tiesību aktu portālā ievietotā rīkojuma anotācija liecina, ka nekādas konsultācijas ar Rīgas domi par šo jautājumu oficiāli nav notikušas un valsts tikai lūks pašvaldību atdot savas akcijas. Anotācijā arī nav paskaidrots, kas notiks gadījumā, ja Rīgas dome tam nepiekritīs. Savukārt galvaspilsētas mērs Viesturs Klenbergs izteicies, ka tieši Rīga ir gatava uzņemties vairākuma akcionāra atbildību Rīgas siltumā, ja valdība valsts līdzdalības pārvērtēšanas rezultātā piedāvās valstī piederošās akcijas nodot pašvaldībai. Saskaņā ar viņa teikto Rīgas galvenais nosacījums esot konkrēts un izmērāms ieguvums siltumenerģijas lietotājiem, proti zemāks tarifs un mazāki rēķini. Rīgas pašvaldības pārstāvji šodien informēs par aktualitātēm izglītības jomā. Preses konferencē arī tiks stāstīts par satiksmes aktualitātēm, ko ņemt vērā plānojot došanos uz skolu septembrī, drošības aktualitātēm gan uz ielām, gan skolās visa gada garumā, kā arī jau veiktajiem un vēl plānotajiem skolu labiekārtojumiem. 1. Septembrī visi, gandrīz 20 tūkstoši Latvijas pirmklasnieku saņems īpaši bērniem veidotu bērnu tiesību un pienākumu pasi. Kā skaidrojusi Bērnu aizsardzības centra pārstāve Simona Saule, tā iecerēta kā praktisks palīgs sarunām ar bērnu. Pase palīdzēšot ģimenēm vienkāršā un saprotamā valodā runāt par bērna tiesībām un pienākumiem ikdienā. Materiālu saņems arī bērnu vecāki, aizbildņi vai audžu vecāki. Tiesību un pienākumu savstarpējā saistība tajā skaidrota ar ilustrācijām un bērna ikdienai pietuvinātiem piemēriem. Latvijas skolēni izcīnījuši divas bronzas medaļas starptautiskajā informātikas olimpiādē. Kā vēsta valsts izglītības attīstības aģentūra, tās ieguva Druvas vidusskolas absolvents Edgars Andersons un Rīgas valsts klasiskās gimnāzijas absolvents Ričards Jansons. Olimpiāde notika Uzbekistānas galvaspilsētā Taškentā un tā pulcēja 375 skolēnus no 92 valstīm. Ārlietu ministrija saņēmusi informāciju no tuviniekiem par vismaz 15 Latvijas ceļotājiem Nepālā, ar kuriem šobrīd nav iespējams sazināties. Ministrija arī norādījusi, ka tā kā grupas nav reģistrējušās konsulārajā reģistrā, šobrīd tā nevar pateikt ne konkrētu turistu skaitu, kas atrodas Nepālā, ne viņu plānotos ceļojuma maršrutus. Konsulārais departaments un Latvijas goda konsuls Nepālā šobrīd dara visu iespējamo, lai noskaidrotu Latvijas ceļotāju atrašanās vietu. Un jau vēstīts, ka ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos Nepālā gājuši bojā vismaz 177 cilvēki, bet vēl 823 skaitās pazuduši bez vēsts. Francijas pilsētā Kānā vakar kāda vīrieša vadīts automobīlis ietriecies pūlī pie autobusa pieturas, nogalinot vienu un ievainojot 10 cilvēkus. No tiem 7 atrodas kritiskā stāvoklī. Šoferis izrādījās kāds 26 gadus vecs Krievijā dzimis vīrietis, kas jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā. Varas iestādes izteikušās, ka viņam domājams nav bijis ar terorismu saistīta motīva. Bet pieaugot starptautiskajai nestabilitātei, Islandē parīt notiks referendums par iestāšanās sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību. Islandiešiem pagaidām netiks jautāts, vai viņi vēlas valsts iestāšanos blokā, bet gan tikai tas, vai viņu prāt valdībai ir jāsāk sarunas par iespējamiem iestāšanās nosacījumiem. Ja uzvarēs jā puse, ar Briseli apspriestais pievienošanās līdzi, līgums tiks nodots jaunam referendumam un visticamāk prasīs izmaiņas Islandes konstitūcijā, kā arī ratifikāciju Eiropas Savienības dalību valstīs. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūži tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūži tolmetā.
4: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
5: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
6: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
7: SVH, TVH, MSVH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: reminder rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
2: Tas ir kaut kāds burju triks?
1: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
2: Interesanti. Pastāsti vairāk.
1: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
2: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
1: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Divi gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas balītei. 1. septembrī Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6. rītā Ufon Fredis BB Brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Torti sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVH LV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV.
4: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta – jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Radio SVH LV.

Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labā.

Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu šodien būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: ziņas pulkstenā vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ceļu satiksmes drošības direkcijas klienti, kuru personas dati ir skārti kiberuzbrukumā, izmantojot CSDD e-pakalpojumus, var individuāli iepazīties ar kiberuzbrukuma laikā izgūtajām personas datu kopām. Portālā e-CSDD.lv klientiem autentificējoties savā profilā ir pieejama individualizēta informācija par to, vai viņa personas dati ir tikuši izgūti kiberuzbrukuma rezultātā. Ja tas ir noticis, klients var iepazīties ar personas datu kategorijām un konkrētajiem datiem. Tie ir attēloti tieši tādā veidā, kādā tika izgūti kiberuzbrukumā un nonāca uzbrucēja rīcībā. CSDD aicina klientus publiski nedalīties ar šiem datiem un tos nepubliskot sociālajos tīklos. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija aicina satiksmes ministriju nekavējoties rast risinājumu reģionālo autobusu pārvadātāju ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt papildu finansējumu. Pretējā gadījumā pārvadātāji septembra otrajā pusē apsver iespēju rīkot protesta akciju. Asociācijas ieskatā pat laban ir svarīgi nepieļaut kārtējo nozares defolta stāvokli uzreiz pēc Saeimas vēlēšanām, kad pāragri būs beidzies šī gada finansējums. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 112 ceļu satiksmes negadījumu un tajos cietuši 17 cilvēku, tostarp 5 riteņbraucēji un 2 gājēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 3 dzērāju šoferus un vēl 3 autovadītājus, kuri pie stūres bija sēdušies narkotiku reibumā. Pret viņiem visiem sākts krimināla process. Vēl 186 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 8 par agresīvu braukšanu. Robežsargi pagājušajā diennaktī novērsuši 3 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 10165 cilvēki. Uz Latviju vakar devusies šogad 5. Lietuvas robežsargu maiņa, lai palīdzētu Latvijas kolēģiem cīnīties pret nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju. Tā pavēstīs Lietuvas valsts robežsardzes dienests. Tāpat kā iepriekšējās, arī jaunā grupa tiks izvietota vienā no sarežģītākajām Latvijas valsts robežas vietām – Silenes robežapsardzības nodaļas posmā. Arī šajā grupā līdzīgi kā divās iepriekšējās ir 20 Lietuvas robežsargu, kā arī 4 kinologi ar dienesta suņiem. Plānots, ka arī šī maiņa Latvijā strādās 2 nedēļas. Krievijas armija pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījusi ballistiskās raķetes un 250 uzbrukuma lidrobotus un dronus imitatorus. Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt 7 raķetes un 225 lidrobotus. 15 apkaimēs konstatēti trāpījumi. Tikmēr Ukraina ar lidrobotiem uzbrukusi Krievijas tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Ozon noliktavām Orenburgā un Ufā. Kompānija paziņojusi, ka darbinieki esot evakuēti un cietis neviens nav. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā naktī virs Krievijas reģioniem un okupētās Krīmas notriekti 267 ukraiņu droni. Bet tepat Latvijā dabas aizsardzības pārvalde ir apzinājusi vētras radītos postījumus dabas takās, laipās, pie skatu torņiem un atpūtas vietās Ķemeru, Rāznas un Slīteres nacionālajos parkos un bīstamākās takas ir slēgtas. Savukārt Gaujas nacionālajā parkā, ņemot vērā tur esošo plašo taku tīklu, bojājumu mēroga noskaidrošana joprojām turpinās. Kā skaidrojums, Drojusi pārvaldes komunikācijas speciāliste Baiba Ralle, mežos joprojām saglabājas bīstamība, jo aizlūzušie zari un ieķērušies koki, jebkur jebkurā brīdī var lūst un radīt jaunus postījumus vai apdraudējumu apmeklētājiem. Tādēļ iedzīvotāji ir aicināti plānot došanos dabā piesardzīgi un lietotnē dabas turismas pārliecināties, vai maršruts ir drošs un pieejams apmeklētājiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV 2000.

0: šreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltika Data palīdzēs atrast īstās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltika Data skolas summa. Ik rītu Radio SVH LV ēterā no 24. līdz 28. augustam. Un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā somā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltika Data.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
4: Radio SVH LV 2.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas pašvaldība informē, ka rīdziniekiem ir iespēja nogādāt vētras izgāztos kokus, nolaustos zarus un lapas uz savākšanas vietu Uzvaras bulvārijas 16. Darba dienās no pulksten 6 līdz 20, bet brīvdienās no pulksten 8 līdz 20. Otra savākšanas vieta ir Meža parkā, autostāvvietā pie Siguldas prospekta 12, darba dienās no pulksten 8 līdz 16. Citus atkritumus uz šīm vietām vest nedrīkst. Ja iedzīvotājiem nav skaidrs, kas apsaimnieko teritoriju, kur ir bīstams vai nogāzies koks, aicinām ziņot pa pašvaldības informatīvo tālruni 1201 vai e-pastā 1201@riga.lv. Plašāka informācija par vētras seku likvidēšanu atrodama mājaslapā Riga.lv.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti šampūniem un kondicionieriem Elsev 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Beauty of Joseon 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 €. Rimi.
1: 29. augustā Suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo Suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties Suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju kardumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien gaidāms daļai mākoņains, sauss laiks, pūtīs lēns ziemeļpusvējš un gaisa temperatūra no plus 17 grādiem Kolkas pusē līdz plus 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi būs mazdien aizritēs bez nokrišņiem, gaisa iesils līdz plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Nepālā ledājas sabrukuma izraisītos pēkšņos plūdos gājuši bojā vismaz 270 cilvēki. Tā šodien ziņo amatpersonas vēl 826, taiskaitā vismaz 579 turisti, gan nepālieši, gan ārvalstnieki, skaitās pazuduši bez vēsts. Starp pazudušajiem arī 6 Latvijas pilsoņi. Bez vēsts pazuduši skaitās arī 85 Nepāles karavīri un policisti, savukārt kaimiņos esošajā Ķīnas kontrolētajā Tibetā bojā gājuši vismaz 3 cilvēki, bet 558, taiskaitā 260 ārvalstnieki pazuduši bez vēsts. Latvijas militārā apdraudējuma līmenis nav mainījies un tieši militārā iebrukuma risks Latvijai šobrīd ir zems, tā ierakstā Twitterī uzsvēris ministru prezidents Andris Kulbergs. Latvijas cilvēkiem šobrīd nav pamata satraukumam tieši militāra iebrukuma zemo draudu risku apliecinot. Latvijas drošības dienestu rīcībā esošā informācija un to publiski uzsvēris arī valsts prezidents. Klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi un iesniegus saskaņošanai rīkojumu projektu, kas paredz Latvijas austrumu pierobežā līdz šī gada 1. Decembrim izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē, to pamatojot ar Krievijas karadarbības eskalācijas draudiem. Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs uzsvēris, ka rīkojumu projekts nav signāls par gaidām iebrukumu, bet tikai preventīva rīcība. Augustā populārākais politiskais spēks Latvijā bija premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts, bet vērā ņemamu reitingu pieaugumu piedzīvojušas arī partijas stabilitātei un Latvijas attīstībai, kuru popularitāte nu jau balansē ap iekļūšanas parlamentā barjeru. Tā liecina pēc Latvijas sabiedriskā mediju pasūtījuma augustā veiktā SKDS aptauja. Otro vietu reitingā ieņem pašlaik parlamentā nepārstāvētā suverenā vara jaunlatvieši, kuras reitings pieaudzis līdz 11,8%. Tālāk seko opozīcijā nonākušie progresīvie, kuru reitings nedaudz samazinājies, bet 4. Vietā Latvija 1. Vietā, kam arī reitings nedaudz krities. Krities arī Nacionālās apvienības reitings līdz 4,5%, Jaunās vienotības reitings līdz 4,2%, bet Zaļo un Zemnieku savienības reitings līdz 2,8%. No aptaujātajiem 22,5% vēl nezina, par kuru politisko spēku balsot, bet 11% norādījuši, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Šorīt Rīgā Lucavsalas ielā saņemts izsaukums par divām degošām automašīnām. Ugunsdzēsēji glābēji darbu notikuma vietā noslēdz īsi pirms 9 rītā, pagaidām nav zināms, kas izraisīja automašīnu aizdegšanos. Robežsargi pagājušajā diennaktī novērsuši 3 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī atturēti 10,165 cilvēki. Un uz Latviju vakar devusies šogad 5. Lietuvas robežsargu maiņa, lai palīdzētu Latvijas kolēģiem cīnīties pret nelegālo migrāciju uz robežas. Uz Kolpīnskas šosejas Sankt-Pēterburgā eksplodējis automašīnā ievietots pašizgatavots spridzeklis un nogalināts kāds gaisa spēku apakšpulkvedis, tā vēsta tīmekļa izdevums Fantanka. Automašīnā atradās militāra persona un viņa sieva, vīrietis miris uz vietas, bet sieviete nogādāta slimnīcā. Tīmekļa izdevums arī ziņo, ka sprādziens notika dzīvojamo māju rajonā, kas aktīvi tika attīstīts kā militāra persona mājokļi. Un vēl pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem darbību apturējušas 3 no 4 Krievijas uzņēmuma Lukoil naftas pārstrādes rūpnīcām, tā atsaucoties uz trim avotiem vēsta aģentūra Reuters. Bet tepat Latvijā dabas aizsardzības pārvalde apzinājusi vētras radītos postījumus dabas takās, laipās, pie skatu torņiem un atpūtas vietās Ķemeru, Rāznas un Slīteres nacionālajos parkos un bīstamākās takas ir slēgtas. Iedzīvotāji aicināti plānot došanos dabā piesardzīgu un lietotnē dabas turismus pārliecināties, vai maršruts ir drošs un pieejams apmeklētājiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Maestro Raimonda Paula. Pieci.
2: Nu jau agrāk to nemanīt.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Vārda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Mind rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
2: Tas ir kaut kāds burju triks?
1: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
2: Interesanti. Pastāsti vairāk.
1: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
2: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
1: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Nu, UFO jau ir, tur ir skaidrs, tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
6: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
7: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
8: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
9: Sveicieni mamītei manai, Annai Elizetei, Upsavaietā.
10: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
3: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
10: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
3: ierunā savus labos vārdus.
10: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
3: Lai labais vairo labo!
11: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Sakaru uzlabošanai Latvijā jāievieš iekšējā viesa abonēšana starp mobilo sakaru operatoriem. Tā uzskata ministru prezidents Ādris Kulbergs, kurš ar pārdomām dalies sociālajos tīklos. Atzīstot, ka pats braucot vizītēs pa Latvijas reģioniem, regulāri izjūt, ka mobilie sakari daudz viet iespējams kļuvuši sliktāk un pieļauj, ka viens no iespējamiem iemesliem varētu būt tāds, ka Latvijā strauji pāriec uz 5G, kam ir nepieciešams blīvāks bāzes staciju tīkls. Viņaprāt, viens no risinājumiem būtu iekšējā viesa abonēšana Latvijas teritorijā starp mobilo sakaru operatoriem LMT, Tele2 un Bite. Premjers atklāja, ka šāda iniciatīva reiz jau bijusi, tai piekrituši visi operatori, taču jautājums tā arī palicis nevirzīts tiesību aktu portālā. Viņš uzdevis savam birojam noskaidrot, kur šis jautājums iestrēdzis un virzīt to uz priekšu. Rīgas ostā šodien piestājas jaunākais Regent Seven Seas Cruise flotes kuģis Seven Seas Grandier. Šis kuģis tiek uzskatīts par vienu no graznākajiem okeāna kruīza kuģiem pasaulē. Eksploatācijā nododas 2023. Gada nogalē un izceļas ar īpaši augstu servisa līmeni. Kuģis var uzņemt ne vairāk kā 744 pasažierus, kurus apkalpo 548 apkalpes locekļi un visi 372 apartamenti aprīkoti ar privātiem balkoniem. Savukārt svētdien, 30. augustā, Rīgas ostā pirmo reizi ienāks jaunākais Explorer Journeys luksusa kuģis Explorer 3, kas eksploatācijā nodots šogad, jūlijā. Un tas ir pirmais šīs kruīza kompānijas kuģis, kas darbojas ar sašķidrināto dabas gāzi. Kuģis, kur garums ir 268 metri, var uzņemt līdz 900 pasažieru un visi apartamenti aprīkot ar privātu terasi. Vēl izmantojot visās astoņos Latvijas valsts meži koka audzētavās pieejamos elektrības ģeneratorus, atbilstoši uzņēmumu darbības nepārtrauktības plānam nodrošināti jaunajiem meža koku stādiem nepieciešamie augšanas apstākļi, izvairoties no sakām, ko varētu radīt vētras izraisītais elektroapgādes pārāvums. Ģeneratori sākot no sestdienas vakara tika iedarbināti visās Latvijas valsts meži koka audzētavās.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
4: Labākās dziesmas.
3: Latviešu valodā.

0: für die Wetzelekurs.
1: Pasūtījumi Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
3: Pacel savu balsi! Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22.

Latvijā šodien gaidāms daļai mākoņains, sauss laiks, pūtīs lēns ziemeļpus vējš un gaisa temperatūra no plus 17 grādiem Kolkas pusē līdz plus 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi būs mazdien aizritēs bez nokrišņiem, gaisa iesils līdz plus 20 grādiem.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Nepālā ledājas sabrukuma izraisītos pēkšņos plūdos gājuši bojā vismaz 270 cilvēki. Tā šodien ziņo amatpersonas vēl 826, taiskaitā vismaz 579 turisti, gan nepālieši, gan ārvalstnieki, skaitās pazuduši bez vēsts. Starp pazudušajiem arī 6 Latvijas pilsoņi. Bez vēsts pazuduši skaitās arī 85 Nepālas karavīri un policisti, savukārt kaimiņos esošajā Ķīnas kontrolētajā Tibetā bojā gājuši vismaz 3 cilvēki, bet 558, taiskaitā 260 ārvalstnieki pazuduši bez vēsts. Latvijas militārā apdraudējuma līmenis nav mainījies un tieši militārā iebrukuma risks Latvijai šobrīd ir zems, tā ierakstā Twitterī uzsvēris ministru prezidents Andris Kulbergs. Latvijas cilvēkiem šobrīd nav pamata satraukumam tieši militāra iebrukuma zemo draudu risku apliecinot. Latvijas drošības dienestu rīcībā esošā informācija un to publiski uzsvēris arī valsts prezidents. Klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi un iesniegusi saskaņošanai rīkojumu projektu, kas paredz Latvijas austrumu pierobežā līdz šī gada 1. Decembrim izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energo apgādes un ūdens saimniecības nozarē, to pamatojot ar Krievijas karadarbības eskalācijas draudiem. Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs uzsvēris, ka rīkojuma projekts nav signāls par gaidām iebrukumu, bet tikai preventīva rīcība. Augustā populārākais politiskais spēks Latvijā bija premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts, bet vērā ņemamu reitingu pieaugumu piedzīvojušas arī partijas stabilitātei un Latvijas attīstībai, kuru popularitāte nu jau balansē ap iekļūšanas parlamentā barjeru. Tā liecina pēc Latvijas sabiedriskā mediju pasūtījuma augustā veiktā SKDS aptauja. Otro vietu reitingā ieņem pašlaik parlamentā nepārstāvētā suverenā vara jaunlatvieši, kuras reitings pieaudzis līdz 11,8%. Tālāk seko opozīcijā nonākušie progresīvie, kuru reitings nedaudz samazinājies, bet 4. Vietā Latvija 1. Vietā, kam arī reitings nedaudz krities. Krities arī Nacionālās apvienības reitings līdz 4,5%, Jaunās vienotības reitings līdz 4,2%, bet Zaļo un Zemnieku savienības reitings līdz 2,8%. No aptaujātajiem 22,5% vēl nezina, par kuru politisko spēku balsot, bet 11% norādījuši, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Šorīt Rīgā Lucavsalas ielā saņemts izsaukums par divām degošām automašīnām. Ugunsdzēsēji glābēji darbu notikuma vietā noslēdz īsi pirms 9 rītā, pagaidām nav zināms, kas izraisīja automašīnu aizdegšanos. Robežsargi pagājušajā diennaktī novērsuši 3 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī atturēti 10 165 cilvēki. Un

0: Latviju vakar devusies šogad 5. Lietuvas robežsargu maiņa, lai palīdzētu Latvijas kolēģiem cīnīties pret nelegālo migrāciju uz robežas. Uz Kolpīnskas šosejas Sankt-Pēterburgā eksplodējis automašīnā ievietots pašizgatavots spridzeklis un nogalināts kāds gaisa spēku apakšpulkvedis, tā vēsta tīmekļa izdevums Fantanka. Automašīnā atradās militāra persona un viņa sieva, vīrietis miris uz vietas, bet sieviete nogādāta slimnīcā. Tīmekļa izdevums arī ziņo, ka sprādziens notika dzīvojamo māju rajonā, kas aktīvi tika attīstīts kā militāra persona mājokļi. Un vēl pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem darbību apturējušas 3 no 4 Krievijas uzņēmuma Lukoil naftas pārstrādes rūpnīcām, tā atsaucoties uz trim avotiem vēsta aģentūra Reuters. Bet tepat Latvijā dabas aizsardzības pārvalde apzinājusi vētras radītos postījumus dabas takās, laipās, pie skatu torņiem un atpūtas vietās Ķemeru, Rāznas un Slīteres nacionālajos parkos un bīstamākās takas ir slēgtas. Iedzīvotāji aicināti plānot došanos dabā piesardzīgu un lietotnē dabas turismus pārliecināties, vai maršruts ir drošs un pieejams apmeklētājiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: SVH.

0: Apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi!
5: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
6: Radio SVH LV.

Viņiem gribas patu sēt, bet jūs darat to tik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

0: Laimēs sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: Klausies, ko tu teikti, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
2: Tas ir kaut kāds burju triks?
1: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
2: Interesanti. Pastāsti vairāk.
1: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
2: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
1: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Metalurģi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalurģi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalurģus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk Tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalurģi Tolmetā.
4: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
5: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Os, Mūl un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
6: Sveiki, es esmu Marta Zemeska, un tu klausies radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Rīt pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādiem. Tuvākajā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, vietām veidosies migla, gaisa temperatūra no plus 7 līdz plus 13 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, nokrišņus tie nenesīs. Rīgā pārsvarā skaidra nakts un gaisa temperatūra ap plus 13 grādiem, dienā ap plus 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Viena minūte pār pulksteni 4 pēcpusdienā ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labdien! Klimata un enerģētikas ministrija atsaukusi vakar saskaņošanai iesniegto rīkojumu projektu, kas paredz Latvijas austrumu pierobežā izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē. Tā liecina informācija tiesību aktu projektu portālā. Ministrijā norāda, ka ņemot vērā publiskajā telpā radušās diskusijas un, citēju, atsevišķas neprecīzas dokumenta būtības un mērķa interpretācijas, dokuments šobrīd vairs nav publiski pieejams. Lai mazinātu turpmākos komunikācijas un interpretācijas riskus, ministrija plāno precizēt arī dokumenta nosaukumu. Vienlaiks no ministrijas sniegtās informācijas neizriet, ka pati iecere vai rīkojuma projekts būtu atsaukts. Latvijai šobrīd nav tiešu militāru draudu, tomēr vienlaikus nacionālie bruņoties spēki rēķinās ar iespējamām hibrīda Krievijas provokācijām. Tā aģentūrai Leta sacīs nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns. Viņš norādīs, ka pie Latvijas robežām nav novērota pastiprināta agresoru valstu bruņoto spēku klātbūtne, tomēr Ukraina notiekošās kara darbības dēļ nav iespējams izslēgt atkārtotu svešu bezpilota lidaparātu, ielidošanu Latvijas gaisa telpā un arī citas agresoru valsts provokācijas. To, ka Latvijas militārā apdraudējuma līmenis nav mainījies un tieši militāra iebrukuma risks Latvijai šobrīd ir zems, šodien uzsvēruši gan valsts prezidents Edgars Rinkevičs, gan ministru prezidents Andris Kulbergs. Nepālā ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos gājuši bojā vismaz 270 cilvēki, vēl 826, tai skaitā vismaz 579 turisti pazuduši bez vēsts, starp pazudošajiem oficiāli apstiprināt arī 6 Latvijas pilsoņi. Ārlietu ministrija turpina saņemt jaunu informāciju par Latvijas ceļotājiem, kur iespējams varētu būt ietekmēti saistībā ar Nepālā piedzīvotajiem pēkšņajiem plūdiem. Šobrīd ar Ārlietu ministrijas konsulāro departamentu sazinājušies 25 Latvijas valsts piedrīgo, kuri varētu būt Nepālā tuvinieki. No dažādiem avotiem veidotais kopējais saraksts ir palielinājies līdz aptuveni 40 cilvēkiem. Tas gan ir tikai aptuvenais cilvēku skaits, tā uzsver ministrijā. Pat labāk ceļu satiksmes drošības direkcijai nav juridiska pamata veikt transporta līdzekļu reģistrācijas numuru maiņu bez maksas. Komentējot ministra prezidenta Andra Kulberga pausto, ka iedzīvotājiem, kuri cietuši kiberincidentā, vajadzētu ļaut nomainīt transporta līdzekļu numuru zīmes bez maksas, CSDD skaidrojas, ka tā ir izpildu institūcija un ievēros ministru kabineta pieņemtos lēmumus šajā jautājumā. Vienlaikus CSDD izprot, ka notikušā kiberuzbrukuma laikā izgūtie dati rada satraukumu sabiedrībā. sabiedrībā par potenciālajām dažādām krāpniecības darbībām, tāpēc aicina klientus būt piesardzīgiem un jebkuru saņemto informāciju pārbaudīt ECSDDLV, neizmantojot e-pastos vai SMS ziņās norādītās saites. Ārvalstīs Krievija šodien paziņoja, ka izraida Rumānijas diplomātu tādā veidā atbildot uz Bukarestas pagājušajā mēnesī pieņemto lēmumu izraidīt Krievijas vēstniecības darbinieku. Rumānija jūlijā izraidīja Krievijas diplomātu saistībā ar dronu ielidošanu valsts teritorijā. Bet vakar vakarā Francijas ziemeļrietumos kāda čečenu izcelsmes Krievijas pilsoņu vadīts automobilis ietriecies pūlī pie autobusu pieturas nogalinot divus un ievainojot deviņus cilvēkus. Tiek uzskatīts, ka nogalinātie ir afgāņi, ievainoto vidū ir Francijas, Ēģiptes, Bangladešas un Sudānas pilsoņi. Sākotnējā informācija liecina, ka incidents varētu būt sācies pie kāda bāra pēc strīda, kad aizdomās turētajiem uzbruka vairāki cilvēki. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
6: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
7: Radio mumsīm.
8: Meitenes un zēni.
9: Ārtis Volfs ir ieradies.
10: Ir ieradies.
11: Ielās.
10: Ielās.
11: Ielās.
12: Ārtis Volfs ir ielās.

0: svarīgi, dārgumiņ, ko viņi par mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār par mani runā.
1: Tā, nu viss ir saradušies. Radies VH LV ir ielās kopā ar Artu Volfu. Labs vakars televīzijā, labs vakars radioaparātos. Katrīna Gupulo man vakar aizvietoja, kamēr es iesildīju un atsildīju instrumentu koncertu. Branku Brančotavā darbīga trešdiena man bija vakar. Ceru, ka ar Katrīnu gāja labi un ceru, ka arī paklausījies rīt programmā kopā ar Magnusu un Ievdzeni. Tur arī gāja labi, skatoties īziņās, kā viņam no rīta gājis ir. Jā, 286-00-900. Saka ar vecie labiem. Drīz arī meklēsim vakariņu receptes, tāpat kā Katrīna to vakar darīja. Tāpat kā mēs to darījām arī otrdien un pirmdien. Par to es bišķi vēlāk pastāstīšu. Par jaunu mūziku runājot. Mēs esam paklausījušies Stariņu. Viņam iznāca jauns EP pašā nedēļas sākumā. Netraucē, esmu kreatīvā omā. Jeb neko. Dziesma rutīna izskanēja arī otrdien Latvijas jaunās mūzikas radarā. Vakar, kamēr es nebiju. Mārta ir laidus klajā jauna dziesma bezmiegs. Gan angļu, gan latviešu valodā. Skaidrs, ka LV stacijā mēs klausīsimies latviešu valodā, vai ne? Kā runāts? Tiesa bezmiegs beidzot izskanēs Radios VH LV. Nu un šoreiz ir debitējusi jauna grupa pie Latvijas mūzikas apvāršņiem grupā Galerijas. Paspēja būt jau arī televīzijā. Viņam gan viss ātri riktīgi notiek no rīta jau televīzijā. Kaut kad nākamnedēļ viņi būs arī priekšnamā Latvijas jaunās mūzikas radarā. Bet nu šodien ekskluzīvi paklausīsimies Nogrimt vasarā. Pirmoreiz Radios VH LV.
2: Čau, te Raum. Tu klausies radio SVH LV.
1: Vispirms garas naktis, garas dienas, Rauma. Labvakar, labvakar.

0: Rīgas. Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Sveiki!
3: Te!
2: Vienmedēja piedzīvojumi.
3: Un tu klausies
2: Radio SVH

0: uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
1: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Pacel savu balsi! Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi! Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22481985. Atrod iespēju arī ziedot. 22481985. Mums ir vajadzīga tava balss.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Arti Volpu, ar Volpu.
6: Tad beidzot laiks traumātajām dziesmām un traumātāko dziesmu veidotāji plejādē pievienojies DJs. Nu tad beidzot. Aplausim. Nerimst. Mātiņš ir daudz sastrādājis visādas traumātas dziesmas. Tās mēs esam arī daudz klausījušies Radio SVH LV ēterā. Didzis pirms labu.

0: Aiciņš jau rakstīja, ka nav atradis. Nu, kā lai piedalās tajā traumētāko dziesmu topā? Man jau sen divi gabali esot krātuvītē. Nu, tad beidzot vienu liekam galvā šodien. Izpildītājs atstāja tā kā, oriģināli dīdzis. Lai vienkārši būtu dīdzis. Vienai upē četri krasti. Tā es nosaucu šo skaņdarbu. Bet vispār dīdzis paskaidrojumā rakstīja, ka te būs viens variants dzels vilka stilā ar ojāra vāciešu dzeju. Nu, tad klausamies.
1: Traumētāko dziesmu to uzraks kaut kāds.

0: aizmirstinies.
1: Varēja šādi arī vispār īstenībā to dziesmu nosaukt. Bet nu labi, lai paliek vienai upei četri krasti. Didzim ir vēl viens sacerējums, veidojums, pareizāk sakot, veidots ar mākslīgā intelekta palīdzību. To mēs rīt neklausīsimies, jo rīt jau tipiski labs diena, rīt jau piekdiena. Tad atliekam uz pirmdienu to. Labs ir, jā?
2: Tēlmētāko dziesmu to. Mūrks kaut kāds.
3: Sarenlaids. Ir skaista diena, tāpēc izbaudām to kopā ar Radio SVH LV.
4: Mūsu mīlestība nekad nebeigsies.
0: Sarenlaids un laternas.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
0: Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir ielās.
0: Ar Arti Volpu.
3: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
4: Nu tad smeļamies. Svaigās skaņas Marta izdevusi jaunu dziesmu divās versijās – Bezmiegs un Sleep Score. Šī ir pirmā dziesma kopš mākslinieces albuma Wrong Woman, According to the Rulebook, iznākšanas, ko atzinīgi novērtēja arī BBC Radio 1, par ko es tev aizgūtnēm stāstīju arī šeit, Radio SVH LV. Man šī dziesma šķiet dramatiska, viegliprātīga un visai smieklīga, jo tieši tāds mēdz būt cilvēks, kad traki iemīlis. Bezmiegs ir pilns pašironijas un stāsts par iemīlēšanos ietekmi uz ķermeni un prāti, to tu nespēji nepaēst, nepadomāt, ne, un gluži vien auga, cik neveselīgs ir Bezmiegs. Tā jauno singlu raksturo Marta. 25. septembrī mēnesi pēc jaunās singla izdošanas gadām Martas satikšanās ar klausītājiem, solo koncertā Spīķer koncertzālē. Tā kā gaidām koncertu, ejam uz koncertu 25. septembrī un klausamies Martu.
5: Hei, te Marta, netais drāma. Klausies Radio SVH LV.
1: Pirmatskaņojums. Ar Dievu.

0: Čau, tas Singapūrs satīns.
1: Tas Singapūrs satīns.
0: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
1: tad viņa būs super.
0: Ja tu klausies radio SVH
1: LV.
0: Super!
1: Super!

0: Jauns mēnesis ar absolūtu klasiku pie tevis un pirms tam arī Singapūras sapiens ar Degvielu. Un arī Martas jaunais gabals beidzot ir noklausīts Radio SVH LV. Dziesma bezmiegs. Marš, kad tu esi pieslēdzies Radio SVH LV, paklausīsimies ar Edvardu Griezu. Viņa jaunāko dziesmu vīlies, tā būs pēc brīža.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV. Divi gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas balītei. 1. Septembrī Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6. rītā Ufons Fredis BB Brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Torti sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVH LV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV.
2: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. Septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem

0: arī pieslēdzies priekšnumam Latvijas jaunās mūzikas radaram šo otrdienu, tad zini, Edvards Griezi ir trešajā pozīcijā Latvijas jaunās mūzikas radara topā ar šo jauno dziesmu bīlies. Paklausies kādreiz Latvijas jaunās mūzikas radara otrdienu vakaros. Tīri foršs raidījums!
1: Čau, Grūta Vesa! Braus ar moci! Klausos Radio SVHLV!

0: ka viss bija kārtībā un kontests notika. Tiešām forši. Mēs ko vairāk man vajag arī ielās kopā ar mums. Brauc ar moto. Laika suns ar tikai uz laiku tūlīt pat.
1: Hei, čau! Te laika suns un tu klausies Radio SVH LB.

vakar bija tas gods un tā laime iesildīt un atsildīt instrumentu koncertu Branga Brančotelā. Un tiešām jūtos nenormāli pagodināts to darīt. Un draugi, šodien lielie aplausi šibītim dzimšanas dienā! Vakar viss Branka Brančotelā jau apspēc šipīt, jā. Tā kā daudz laika.

0: man kunne asså vara dyr och okej, like. Så jag ser så ska en koncert, vad är det? Arī šodien. Kāpēc gan ne? Terī Cool People un Daniela Masse. Šodien ārā saulains laiks. Paskat jau 5. Laiks Inesei. Laiks kārtējām ziņām.
1: Rīt Latvijā gaidām diezgan vasarīga diena. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādiem. Tuvākajā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, vietām veidosies migla un gaisa temperatūra no plus 7 līdz plus 13 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņi nav gaidāmi. Rīgā pārsvarā skaidra nakts, gaisa temperatūra naktī plus 13 grādiem. Dienā saule palaikam aizseks mākoņi, lietas nav gaidāms un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Klimata un enerģētikas ministri ir atsaukusi vakar saskaņošanai iesniegto rīkojumu projektu, kas paredzēja Latvijas austrumu pierobežā izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē, tā liecina informācija tiesību aktu projektu portālā. Ministrijā norāda, ka ņemot vērā publiskajā telpā radušās diskusijas un citēju atsevišķas neprecīzes dokumenta būtības un mērķa interpretācijas, dokuments šobrīd vairs nav publiski pieejams. Lai mazinātu turpmākus interpretācijas riskus, ministrija plāno precizēt arī dokumenta nosaukumu. Vienlaiks no ministrijas sniegtās informācijas neizriet, ka pati iecere vai rīkojuma projekts būtu atsaukts. Latvijas militārā apdraudējuma līmenis nav mainījies un tieši militārā iebrukuma risks Latvijai šobrīd ir zems. Tā ierakstā sociālajos tīklos minējis premjers Andris Kulbergs. Latvijas cilvēkiem šobrīd nav pamata satraukumam tieši militāra iebrukuma zemo draudu risku, apliecinot Latvijas drošības dienesta rīcībā esošā informācija un to publiski uzsvērs arī valsts prezidents. Un arī Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns intervijā aģentūrai Leta uzsvēris, ka Latvijai šobrīd nav tieši militāru draudu, vienlaikus Nacionālie bruņotie spēki rēķinās ar iespējamām hibrīda Krievijas provokācijām. Viņš norādījis, ka pie Latvijas robežām nav novērota pastiprināta agresoru valstu bruņoto spēku klātbūtne, tomēr Ukrainā notiekošās karadarbības dēļ nav iespējams izslēgt atkārtotu svešu bezpilota lidaparātu ielidošanu Latvijas gaisa telpā, kā arī citas provokācijas. Nepālā ledājas sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos gājuši bojā vismaz 270 cilvēki, vēl 826, to vidū vismaz 579 turisti pazuduši bez vēsts. Un starp pazudušajiem ir arī vismaz 6 Latvijas pilsoņi. Atgādināšu, ka vakar vakarā uz ārlietu ministrijas konsulārā departamenta diennakts dežuranta tālruni sāka pienākt zvani no tuviniekiem, kas nevar sazināties ar saviem ģimenes locekļiem un draugiem, kur šobrīd atrodas Nepālā. Ārlietu ministrija saņēmusi informāciju no tuviniekiem par vismaz 15 ceļotājiem no divām grupām. Pat labāk ceļu satiksmes drošības direkcijai nav juridiska pamata veikt transporta līdzekļu reģistrācijas numuru maiņu bez maksas. Komentējot ministru prezidenta Andra Kulberga pausto, ka iedzīvotājiem, kuri cietuši kiberincidentā, vajadzētu ļaut mainīt transporta līdzekļu numurzīmes bez maksas, CSDD skaidroja, ka tā ir izpildu institūcija un ievēros ministru kabineta pieņemtos lēmumus šajā jautājumā. Vienlaikus CSDD izprot, ka notikušā kiberuzbrukuma laikā izgūti dati rada satraukumu sabiedrībā par potenciālām krāpnieciskām darbībām, tāpēc aicina klientus būt piesardzīgiem un jebkuru saņemto informāciju pārbaudīt ECSDDLB, neizmantojot e-pastos vai SMS ziņās norādītās saites. Krievija šodien paziņoja, ka izraida Rumānijas diplomātu, tādā veidā atbildot uz Bukarestes pagājušajā mēnesī pieņemto lēmumu izraidīt Krievijas vēstniecības darbinieku. Rumānija jūlijā izraidīja Krievijas diplomātu saistībā ar dronu ielidošanu valsts teritorijā. Un vēl vakar vakarā Francijas ziemeļrietumos kādā čečenu izcelsmes Krievijas pilsoņu vadīts automobils ietriecies pūlī pie autobusu pieturs, nogalinot divus un ievainojot 9 cilvēkus. Tiek uzskatīts, ka nogalinātie ir afgāņi, ievainoto vidū Francijas, Ēģiptes, Bangladešas un Sudānas pilsoņi. Sākotnējā informācija liecina, ka incidents sākumā sācies pie bāra pēc strīda, kad aizdomās turētajiem uzbruka vairāki cilvēki. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās.

0: Sargoas.
1: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Ielās ar Artu Wolfu turpinās Rādios VH LV. Labs vakars visiem ceturtdienām. 27. Datumā Artu Wolfs ir šeit kopā ar tevi. Un vakar man aizvietoja Katrīna Gupolo. Un koleksionēja visus jūs iesūtītās vakariņu receptes. Jā, vakariņu recepšu spēle kopā ar Lido. Rīt kā dabalvosim ar 30 eiro dāvanu kartu no Lido, tāpat kā mēs to darījām pagājušajā nedēļā. Pagājušajā nedēļā bija tikai 3 recepti. Paskat, šonadēļ jau sastrējuši, es pat neesmu izskaitījis, vakardienas recepšu gūzmu man pārsūtīja Katrīna, kā es arī viņai lūdzu. Bija pankūciņas no Lūcijas, kas tad vēl, ko viņi vēl ir atsūtījis, kabaķus ar karstu salsūdenu un ķiplokiem. To Jurģis ir atsūtījis, pasties, Jurģis arī piedalās šajā spēlē. Tad vēl no Ligits vēl viena recepta meleņa, laikām meleņa klimpu zupa, līdzīga piena zupai, bet piena vietā varam melens. Sāk vārīties, liekam iekšā klimpas, bērniem garšo. Es atceros arī bērnībā riktīgi man garšoja. Šī te klimpu zupa. Leonīds ir kārtījo recepti atsūtījis vakardien. Čau, Katrīna, šovakar gatavoju šauzu pārslu biesputru. Protams, vārīšu piena obligāti makucīt vaneļas pienā, makucīt vaniļas cukuru un beigās pievienošu svaigus sagrieztas banānas. Labu apetīti! Leonīds ir ar nākamo recepti piedalījies mūsu spēlē. Un arī, ja nemaldos, Valija ir atsūtījis, ja baigās pūles neprasa, ja peliek pāri putrēm, tad var uztaisīt. Kaut kādu komplektiņu, kas tur ir, tagad es skatos tajā fotogrāfijā. Gaļiņi tur ir, gurķīši tomātiņi, kabači, ja nemaldos. Tā, te recepti no Valijas. Valijā šī ir jau otrā, ja nemaldos, recepti. Viss tiek uzskaitīts un nedēļas beigās, tātad rīts sanāk pēdējā darbdienā. Es atkal izmantošu savu iemīļoto mājaslapu random.org. Salikšu visas receptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu cik nebūs, un tad ir random.org. Iespēdīsim, lai uzģenerē kaut ko random, un tad attiecīgi tas numuriņš arī tas izskatīs, dabūs 30 eiro no Lido. Tā, kas man prasa kaut ko, jā, vai tad šodien arī vakariņām sūtam, jā. Tieši tā, šodien viss turpinās, rīt jau tikai izlozi, šodien vēl ceturtdien, rīt tikai piekdien. Tā kā šodien turpinam gaidu jūsu recepts uz 28600900. Ko esat sadomājuši šovakar vakariņās pamieloties pa to laiku.
0: Darbs, astoņos no rīta sākas darbs, un pirmās darba dienas besīdarbs. Klausīties Rādio SVH LV, tas tavs darbs, tā saka citzēni. Ujā! Oh, yeah.

0: Stāsts ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Radio Esrahā LV.

0: vai dzīve nav salda, vai ne? Audio portāls un Katrīna Dīmāna pa to laiku gaida jūs recepts uz 286-0900 vakariņu recepts. Lūcija ir parūpējusies par skaistu bildu un arī Ligitu. Lūcija un Ligita diezgan aktīvi šajā spēlē. Elpo tagad ar piparu uz mēles.
1: Čau!
2: Čau, te Amanda.
3: Te Makrē un mēs esam dots Elpo.
2: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: 99 centi. Ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus iepakojumus glazēta zefīra pergale 550 grami, par vienu maksā 2,79 centus. Rimi.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
3: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
4: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet, ja būtu?
5: Pateic vien! Jubilejas izrāde UFO 60 nokrāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
2: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
8: Lai tev katra diena nes prieku, mieru un daudz skaistu mirkļu.
9: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
7: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
9: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
7: ierunā savus labos vārdus
9: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
7: Lai labais vairo labo!
10: Radio SVH LV ir ielās,
11: ir galās
10: ar Arti Volpu.
12: 286-00-900 vakariņu gardās receptes. Vai ka daudz saskrējas mūsu WhatsApp līnijā. Lazaņa vakariņās topa sieras un gaļa vienu vietu. Lieku krāsnī, lai visas cepas būs vakariņas galdā celtas. Ligita ir parakstījusies. Ligita mūsu vakariņa recepšu spēlē. Kopā ar Lido piedalās jau ar vairākām receptēm. Ļoti labi. Tā, kas nākamais? Nākamais ir Leonīds. Čau, Arti. Drīz laidīšu uz nelielu krosiņu un pēc tam būs vieglas vakariņas ar kafijas tasīt un klāt dažas vecerīgas kūciņas. Labu apetīti visiem! Vecerīgas kūciņas! Oi, jai, tā, Leonīds, tas ir Leonīdam. Vali arī ir vairākām receptēm piedalās, dažreiz sagribas arī pankūks. Labu fotogrāfiju atsūtījis ir Valijam. Paldies tev, Valijam! Tad vēl... Tā, un arī Dzan Lūcija ar vairākām receptēm piedalās mūsu recepšu spēlē. Lūcija ir grilla vakars, izskatās, jā, gaļiņa ir uz grilla. Kartupelīši arī ārā izmantojam saulaino sailānais laika apstākļus. Laiks lūtina, raksta Lūcija. Cikos rīt izlozes, tad citu, vai tiks dzirdēt pēc darba? Jautājums, cikos tev beidzas darbs? Es tā plānoju, rīt varētu kaut kad pieciem arī to darīt, plus mīnus ap šo laiku, nu, varbūt bišķi ātrāk. Jāklausās radio, tas svarīgākais, ap pieciem, tā arī varētu būt. Lūcija, es ceru, ka tev darbiņš būs beidzies, tajā laikā rītā kādam būs 30 eiro. No Lido. Tāpat kā pagājušo nedēļu, paldies par receptēm. Rīt lozējam!
13: Hei, te Aija Andrejeva, braucu mājās. Esmu nedaudz nogurusi. Varbūt tā neizklausās, jo es klausos Radio SVH LV.

0: Armani, atkal runātās, kā ies Nora un Viktors.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Radio SVHLV ir Ielās ar Arti Volfu.
3: Nedēļas jaunumi mūzikā. Smel svaigas skaņas no Latvijas mūzikas sakas.
0: Vēl viena recepte ir ieskrējis par to bišķi vēlāk, jo tagad... Jo šodien, tieši šodien Latvijas skatuvēs jau piesaka jaunu grupu galerijas, izdodot savu pirmo singlu. Nogrimt vasarā dziesmi ir nostalģisks skaņdarbs par siltumu, attiecībām un sajūtām, kas paliek arī tad, kad vasara pamazām tuvojas beigā. Galerijas sastāvā ir Maris Ķirsis, Kārlis Mūrnieks un Markus Slaikums. Grupa izveidojās 26. Gada pašā sākumā mūziķiem kopā realizējot savu pirmo mūzikālo projektu. Lai arī galerijas ir jauns vārds Latvijas mūzikas vidē, visiem trim dalībniekiem jau ir zinām pieredze dažādos mūzikālos projektos, pie kam relīzē nominēts kādos. Nogrimt vasarā tver to brīdi, kad siltie vakari vēl turpinās, bet vasaras noslēgums jau jūtams gaisā. Dziesma runā par vasaras vakariem, attiecībām un mitļiem, ko negribas atlaist, pirms tiek kļūst par atmiņām. Grupas dalībnieki turpinā attīstīties arī ārpus galerijas. Kārlis Mūrnieks un Maris Ķirs studēja Jāzepa Vitola Latvijas mūzikas akadēmijā. Savukārt Markus Slaikums šogad uzsāks studijas Brisels Karliskajā konservatorijā, kur turpinās apgūt sitam instrumentu spēli. Nogrimt vasarā ir tikai sākums galerijas jau strādā pie savu debijas albumu, kas klausītājiem nākotnē piedāvās turpināt iepazīt grupas skanējumu un tās stāstus. Šorīt no rīta jau bija pagūši iekāpu televīzijā. Riktīgi, jā. Tāpēc klausamies galerijas ar Nogrimt vasarā un klausīsimies galerijas arī nākamajā Latvijas jaunās mūzikas radarā. To es noteikti apsolu, bet tas būs nākamā otrdiena, bet nu, šodien aiziet pirmo reizi rādēs VHLV ēterā. Nogrimt vasarā!
2: Pirmatskaņojums.
4: Kad

0: citējot Barmuda Dilstūru un DJ Guanu, ja tev garīgais nav krūts, ieslēdz Radio SVHLV. Baigi labās atskaņas nesanāca, bet, nu, bet laba doma, vai ne? Galvenais jau, lai laba doma un maģuma baigi labā doma ir vārīt kartspelīšu ar krējumu, klāt marināt siļķīt un piespiens un bija garšai arī noteikti cīpoliņš. Un vienkārši super vakariņas, tas par vakariņu receptēm runājot. Un Jurģis mums ir atsūtījis, es esmu par plūmēm un augstu pienu. Lai ir, lai ir. Paldies!
1: Čau!
2: Te Alejs!
3: Jūs klausāties!
4: Paldies!
5: Es gribu būt tavs sirds DJs.
0: Es mēģināšu būt tavs sirds DJs. Tāds mēģinājums šajā dziesmā. Alejs at Baidenau. Nu, labvakar! Labvakar!

0: zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
1: 29. augustā Suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo Suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties Suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju kartumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido.
4: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
5: Čau, te Lauris Rēniks, un tu klausies Radio SVK LV.

kas iedomājās, kā man pie sienas varētu būt ierāmētas šaubas. Labi izskatās, ja? Ierāmētas šaubas. Es vispār varu likt kājas uz galda arī šodien, kāpēc gan ne? Tikai nevajag baigi pārspīlēt. Jo kas par daudz, tas par skādi, vai ne? Laudis un Lili, jā, tev šodien vienalga. Nula vakar radies VHLV ielās kopā ar tevi. Un arī Artis Varjonas.

0: labrīt, mosties vēl skaistāks. Pirmā iespēja tev teikt labrīt un mosties vēl skaistākam būs rīt no rīta. Tas ir ātrākais, jā. Ja nu vienīgi kaut kāds cits grafiks tev ir, bet parasti jau no rīta. Un tad ar sauli celties un ieslēgt radio vai televīziju. Tāda forša nodarbe varētu būt paklausīties smagru sereju un jau dzen no rīta. Tomēr vēl BB brokastis nav klāts. Damam Dēni, labrīt!
1: Šīva rivetē Markus Rīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV piepildīs ar vislabāko enerģiju.
2: Viens

0: Kaut kā Eilēra piestāv tev. Laiks kārtējām ziņām, tieši 6 vakarā.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
2: Rīt Latvijā gaidām diezgan vasarīga diena. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +20, +24 grādiem. Tuvākajā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, vietām veidosies migla un gaisa temperatūra no +7 līdz +13 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņi nav gaidāmi. Rīgā pārsvarā skaidra nakts, gaisa temperatūra naktī +13 grādiem, dienā saule palaikam aizseks mākoņi, lietus nav gaidāms un gaiss iesils līdz +23 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
3: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibanku.
3: Minibanku?
4: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
3: Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibanku, Minibanku, Minibanku LV.
3: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņām studijā Ines Vaikule. Labvakar! Klimata un enerģētikas ministrija atsaukusi vakar saskaņošanai iesniegto rīkojumu projektu, kas paredz Latvijas austrumu pierobežā izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energo, apgādes un ūdens saimniecības nozarēs, tā liecina informācija tiesību aktu projektu portālā. Ministrijā norāda, ka ņemot vērā publiskajā telpā radušās diskusijas un citēju atsevišķas neprecīzas dokumentu būtības un mērķa interpretācijas, dokuments šobrīd nav publiski pieejams, un lai mazinātu turpmākus interpretācijas riskus, ministrija plāno precizēt dokumenta nosaukumu, vienlaiks no ministrijas sniegtās informācijas neizriet, ka pati iecere vai rīkojuma projekts būtu atsaukts. Latvijai šobrīd nav tiešu militāru draudu, tomēr vienlaikus nacionālie bruņoties spēki rēķinās ar iespējamām hibrīdām Krievijas provokācijām. Tā aģentūrai Letes sacīs Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns. Viņš norādīs, ka pie Latvijas robežām nav novērota pastiprināta agresoru valstu bruņoto spēku klātbūtne, tomēr Ukrainā notiekošās karadarbības dēļ nav iespējams izslēgt atkārtotu svešu bezpilota lidaparātu ielidošanu Latvijas gaisa telpā un iespējams arī citas agresoru valstu provokācijas. To, ka Latvijas militārā apdraudējuma līmenis nav mainījies un tiešu militāru uzbrukumu risks Latvijai šobrīd ir zems, uzsvēris gan valsts prezidents Edgars Rinkevičs, gan ministru prezidents Andris Kulbergs. Ārlietu ministrija turpina saņemt jaunu informāciju par Latvijas ceļotājiem, kuri varētu būt Nepālā šobrīd ar Ārlietu ministrijas konsulāro departamentu, sazinājušies 25 Latvijas valsts piederīgo, kuri varētu būt Nepālā tuvinieki. No dažādiem avotiem veidotais kopējais saraksts palielinājies līdz aptuveni 40 cilvēkiem, kas varētu būt saistīti ar Latviju. Tas gan ir tikai aptuvenais cilvēku skaits, tā uzsver ministrijā un atgādināšu, ka Nepālā ledāja sabrukuma izraisītos pēkšņos plūdos gājuši bojā vismaz 270 cilvēki, bet vēl 826 tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Latvijas sabiedriskais medijs nav nodrošinājis pietiekamu un operatīvu informāciju iedzīvotājiem par vētras sekām un to likvidēšanu, tomēr sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nesaskata pamatu, kāda LSM valdes locekļa atsaukšanai šādu paziņojumu pēc tikšanās ar valdi šodien izplatīja padome, kas arī uzdevusi pārskatīt redakcionālo lēmumu pieņemšanu un īstenošanu, lai novērstu iespēju šādām situācijām atkārtoties. Sakaru uzlabošanai Latvijā jāievieš iekšējā viesa abonēšana starp mobilo sakaru operatoriem, tā uzskata ministru prezidents Andris Kulbergs. Soctīklos norādot, ka šāda iniciatīva jau reiz bijusi, tai piekrituši visi lielie operatori, taču jautājums tā arī palicis nevirzīts tiesību aktu portālā. Premjers uzdevis savam birojam noskaidrot, kur jautājums iestrēdzis un virzīt to uz priekšu. Augustā populārākais politiskais spēks Latvijā bijis premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts, bet vērā ņemamu reitinga pieaugumu piedzīvojušas arī partijas stabilitātei un Latvijas attīstībai, kuru popularitāte balansē apiekļošanas parlamentā barjeru, tā liecina pēc Latvijas sabiedriskā mediju pasūtījuma augustā veiktā SKDS aptauja. Otro vietu reitingā pašlaik ieņem parlamentā nepārstāvētā suverenā vara jaunlatvieši. Tālāk seko opozīcijā nonākušie progresīvie, kur reitings nedaudz samazinājies un samazinājies arī reitings sekojošiem politiskiem spēkiem Latvija pirmajā vietā Nacionālā apvienība Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība. No aptaujātajiem vairāk nekā 22% vēl nezināja, par kuru politisko spēku balsot, bet 11% norādījuši, ka vēlēšanās visticamāk nepiedalīsies. Krievija šodien paziņoja, ka izraida Rumānijas diplomātu tādā veidā atbildot uz Bukarestas pagājušajā mēnesī pieņemto lēmumu izraidīt Krievijas vēstniecības darbinieku pēc tam, kad Krievijas drons bija ielidojis Rumānijas teritorijā. Cietuma slimnīcā Hāgā 84 gadu vecumā miris bijušais Bosnijas serbu ģenerālis Ratko Mladić. Vēl šonedēļ Serbijas valdība vēlreiz aicināja veselības dēļ atbrīvot Mladiću. Hāgā Mladić izcieta ANO kara nozieguma tribunāla piespriesto mūža ieslodzījumu par genocīdu. Mladiću devēja par Bosnijas miesnieku saistībā ar viņu pastrādāto Bosnijas karā Srebrenicas slaktiņā 1995. Gadā. Un Mladićs tika notiesāts arī par 44 mēnešus ilgušo Bosnijas galvaspilsētas Sarajevas aplenkumu, kura laikā bojā gāja 10 000 cilvēku. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts agrā piekdienas rītā Latvijā būs novērojams daļējs mēnesi aptumsums. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 5:34, bet pulksten 6:22 mēnesis rietēs brīdī, kad aptumšota būs apmēram puse tā diska. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Zemes radio. Radio SVH LV. Meitenes un sēni. Radio SVHLV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu. Pie velna, ak Dievs.

0: policial iria lá!
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Ļoti labi, ka paklausījāmies ziņas Ineses izpildījumā. Un tagad ir skaidrs, ka rīt agri jāceļās, nu tā, pa pieciem bišķi vēlāk. Nav tik agri, jā. Pēc pieciem, pus sešiem, tad jāpaskatās mēnesis aptumsums. Tāds plāns ir rīt stundām, vismaz manis, nezinu, kā tu. Ko tu esi sadomājis? Skatīsies to mēnesi aptums un 286-00-900. Par citām lietām arī droši var rakstīt un atsūtīt kādu audio ziņu. RSVH LV ielās kopā ar tevi joprojām Marts Volps. Recepts esam aplūkojuši, rīt lozēsim. Jaunu mūziku esam paklausījušies. Ko mēs vēl neesam izdarījuši šodien? Jā, tieši tā, vinīla terapija. Tas bišķi vēlāk. RSVH LV kā vienmēr. Šajā laikā vinila terapijā valkam no mūsu skaņplāša plaukta smukās skaņplātes un klausamies kaut ko jaunu vai arī tieši otrādi kaut ko ļoti, ļoti vecu. Tagad jāpaklausās Inters Busuls ar pie vārtiem. No labvakar!

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Čau! Mans vārds ir Viktors Puntovskis. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: rīta kafija, vakarā neparastā meitene. Ja parastā meitene, dziesmas oriģinālais nosaukums. Viktors Muntovskis. Starp citu, šovakar jāiet palūkot dzeltenie pasnieki. Kalncienu kvartālā Tanda Gaida iesilda. Starp citu, ļoti laba grupa. Tanda Gaida. Zeltenie pasnieki Kalncienu kvartālā.
1: Ielā

nevar. Parasti pilnais mēnesis apjomsums ilgst 104 minūtes. Wikipēdijas skaidrojums. Tas bija paldies, Mārtiņ, par jautājumu. Rīt mēnesis apjomsums. Bet šovakar dzeltenie pasnieki un tanti gaida. Mums ēterā sudraba sirds un Adriāna Miglāna ar mēs neesam uz tu.

0: viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un Kameraorķestra simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāvta Andra Daudzviņš, es atsaucos.
5: Tev vēl visi sīkums.
4: Tu klausies radio SVK LV.

0: Mūns ar laimīgā tūka. Drīz arī vinilu terapija. Ar vienu īpašu albumu, kas arī mums īpaši dāvināts ir ar SVK LV. Par to nedaudz vēlāk, jo tagad jānoskaidro. Pareizāks būtu rīt noskaidrosim vakarā ar ADSVK top 20, vai šī dziesma joprojām ir numur 1.
1: Čau, čau, čau! Šeit ir Kaša Sakana, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Garās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
0: Volfa vinila terapija.
2: Un atkal terapeitiskos nolūkos paklausīsimies šo to no vinilu platēm. The Sound Poets un albums Pulsē, jubilējas izdevums ar visiem autogrāfiem, ar smukiem parakstiem, īpaši Radio SVH, radio numur 1. Paldies. Viņiem koncerts 29. datumā, vasaras pēdējie koncerti, steidz notikt augusta pašās beigās. Nu, vēl jau kaut kas septembrī arī notiek, bet tiešām pēdējie vasaras koncerti, viens no pēdējiem bija vakar instrumentiem. Branku Brančotavā un The Sound Poets 29. datumā, 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī. No albuma Pulsē mēs šodien vinilu terapijā paklausīsimies Skaistais gadsimts.

0: The Soundboids, skaistais gadsimts šodien vinilterapijā.
1: Volfa vinilterapija.
2: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: joprojām viena no visstraumētākajām dziesmām Latvijā. Straumētāko dziesmu top 10 atkārtojums sestdienās pulksten 17. Dauns un tuvums, Āmirāts un Zeļģis pēc brīža uz neatgriešanos.
1: 29. augustā Suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo Suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties Suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju kardumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žitolmetā.
4: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
0: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceši, bū, augarajecka, os, būt un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.

0: neatgriešanos. Aminata un Zeļis medību lauka, citos medību laukos. Un arī karnivāla jūta ar tādu pati dienu. Tāds man plāniņš šim vakaram.
1: Hei, čau! Tu medību lauki! Tu klausies radio SVH LV.

0: Karneval jūtas ar tāda pati diena. Astronauta ar daļu Rīgas tūlīt pat.
1: Čau! Te grupa astronauti.
2: Un tu klausies.
3: Rādio SVH LV.

0: Artis Volfs.
1: Artis Volfs
0: ir devies mājup. Atā!
2: Bet tu gan paliec!
3: Sirsnīgs paldies visiem tiem, kas bija pieslēgušies Radio SVK LD ielās. Un īpašais paldies visiem par gardajām vakariņu receptēm. Rīt jau lozēsim. Rīt piektdien, draugi, tiekamies rīts. Atā!

nenākšu mājās. Es nenākšu, negaidi mani nekā, man jābūt Bilbao, kur dzīvo daudz kaķu un nerūsē sirds. Es nenākšu mājās. Es nenākšu, negaidi mani nekad, mani gaida

Cēšus iedus, bet nepārdošu tos nevienam. Pēc tam vēl es braukšu ar metro.

jop, jop. Ej, nav nekāds progress, ja neizbaud process. Tā savu skatu virs debesīm. Bikīna aizmūs augstā. Es teicu, bēr.

0: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
0: Divi gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas balītei. 1. septembrī Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6. rītā Ufon Fredis BB Brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Torti sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVH LV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV.
3: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV. LV.

0: sapnāku. Mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
1: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu. Ar mietu svārtas iezīm gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā, bet roku man uz pleca liec un

atceries, tā kā labi sēžam. Paga, paga, necelies, paga, paga, necelies, paga, paga, necelies, tā kā labi sēžam.

0: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltic Data palīdzēs atrast īstās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltic Data skolas summa. Ik rītu Radio SVH LV ēterā no 24. līdz 28. augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā somā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltic Data.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
4: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu,

0: uzmaiņu rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modes centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilpacāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvadumā. Neatļautais flirts, nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
4: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 2.

0: 29. augustā suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju gardumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
5: Tas ir kaut kāds burju triks?
4: Nē, taču tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
5: Interesanti. Pastāsti vairāk.
4: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
5: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
4: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Tas ir tas ar vārdu un gandrīz bez matiem?
8: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
9: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
6: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVHLV un Radio SVH TV.
10: Čau, te Bruno Birmanis, un tu klausies Radio SVHLV.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Šovakar atkal pie tevis atnākuši ciemos rūķēni Riķis un Niķis. Rūķis Rācis un rūķēnis Sāce, ap rūķēnu tētis un māmiņa, šorīt devās no Rūpilsētas uz Nūpilsētu, jo Nūpilsētā bija garšīgākās nūdeles. Viņi tās gribēja iegādāties neparedzētiem gadījumiem. Varbūt pēkšņi nāk paziņojums, ka visiem jāsvin nūdeļu diena, teica Rācis. Nu ja un tad visi skries pirkt, piekrita Sāce. Ejot ārā, vecāki pamodināja abus rūķēnus. Kamēr mēs esam prom, pieskatiet māju, viņi teica Riķim un Niķim. Miegaini norūc Riķis, jo bija iztraucēts no sapņa. Un tas bija pats saldākais sapnis. Rūķēns it kā strādāja saldumu veikalā par galveno konfekšu nogaršotāju.
3: Slikti!
2: Ņurdēja rūķēns Niķis, jo viņam padomā bija visādi svarīgi darbi. Kad vecāka aizbrauca, abi rūķēni ilgi nevarēja izlemt, kuram pirmajam jāiet laukā pieskatīt māju. Tu esi jaunāks, teica Riķis, un kad tu ienāks apakaļ, pateikšu tev ļoti svarīgu jaunumu. Niķis izskrēja ārā, paskatījās uz māju, viss bija kārtībā, tā stāvēja kā stāvējus. Mums šodien nav jāmazgā rokas, paziņoja Riķis, kad brālis atgriezās. Vecāki taču nav mājās! Urā, iesaucās Niķis, un urā, piebalsoja arī Riķis. Un tad katrs ķērās pie savu darbu. Riķis no plastelīna lipināja liliputus, un tie ir tad maz cilvēciņi, vēl mazāk par rūķīšiem. Bet Niķis ar visstiprāko līmi līmēja klāt lielē bārdu. Un ko rūķēni darīja pēc tam? Pēc tam viņi devās uz kūti paskatīties, vai kumeliņam garšo kumelītes, pēc tam viņi uzkāp uz bērniņiem paskatīties, vai lapsenes nav uzaicinājušas ciemos lapses, pēc tam viņi gāja pagalmā paskatīties, cik pelēm ir garas mēles, un pēc tam viņi iegāja pieliekamajā paskatīties, vai medus nav pārklājies ar ledu. Un tā pavisam negaidot pienāca pusdienas laiks. Rūķēns Riķis un rūķēns Niķis pēc visiem šiem darbiem sēdās pie galda. Viņi jūtās ļoti apmierināti, ka neviens tiem neliek mazgāt rokas. Rūķēns Riķis un rūķēns Niķis ilgi ēda pupu zupu ar baltām, brūnām un raibām pupām. Un pēc tam iesim uz kīno, abi nosprieda. Bet, kad pienāca laiks celties no galda, izrādījās, ka Riķim pie rokām pielipusi karote un zupas šķīves, bet Niķim zupas šķīves un karote. Jo rokas abiem bija ar plastelīnu, ar līmi, ar sveķiem, ar medu, ar māliem, ar darvu un ar zupu. Nu, ko nu darīt? Bet tāpēc viņi sēdēs mājās un raudās? Nē, nekā nebija. Viņi bija pietiekami spītīgi. Rūķēns Riķis un rūķēns Niķis devās par Rūpilsētas ielām uz kīno. It kā nekas nebūtu noticis. Kas par to, ka viņiem pie rokām bija pielipuši šķīvi un karotes? Varbūt viņi nāca no iepirkšanās trauku veikalā. Bet pie kinoteātra durvīm biļešu kontroliere teica, nē, pie mums ar šķīvjam neielaiž, un arī karotes te nav vajadzīgas. Rūķēns Riķis teica, jā, bet šī ir filma par nepaklausīgiem bērniem. Rūķēns Niķis teica, un mums šī filma noteikti jāredz, mēs gribam būt paklausīgi. Taču nekas nelīdzēja. Abi brāļi devās uz sporta zāli uzspēlēt bumbu, bet vai bumbu var spēlēt, ja vienā rokā šķīvs otrā karota? Abi brāļi devās uz karuseli, bet vai karuselī var iekāpt, ja vienā rokā ir karota un otrā šķīvs? Rūķēns Riķis un rūķēns Niķis gribēja pabraukāt ar riteni. Rūķēns Riķis un rūķēns Niķis gribēja bibliotekā paskatīties bērnu grāmatiņas. Viņi vēl daudz ko gribēja, bet nevarēja jau to izdarīt. Rūpilsētas ielās viņas jau saka ievērot. Re, kur iet šķīvja rūķis un karotes rūķītes, iedzīvotāji sauc skatīdamies uz brāļiem. Interesanti, kur tādi trauku rūķi rodas? Mēs neesam trauku rūķi, abi sauc. Mēs esam tādi paši, kādi bija agrāk. Nu, neesat visi, pārie teica, re, ka neesat. Rūķēns Riķis un rūķēns Niķis pa klusām ielām pārskrēja mājās. Labi, ka māju vēl atradās savā vietā bez pieskatīšanas. Un kad no Nūpilsētas pārbrauc vecāki ar nūdelēm, viņi ieraudzīja abas brāļus sēdam tukšā vannā. Tie nu gan ir brīnumi, iesaucas rūķu tētis. Kāpēc jūs neielaišat vannā ūdeni? Jautāja rūķu mamma. Palīdziet! šņukstē rūķēns riķis un rūķēns niķis. Tagad mums pie rokām ir pielipusi lielā vanna.
4: Es ceru, ka tu šovakar nomazgāji rokas pirms gulētiešanas. Ja? Nu tad viss kārtībā. Guli ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

свеха, тубеха, не свеха. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
1: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūl un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
2: Metālu žnitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitol metā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žnitol metā.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
6: Radio SVH LV.
7: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: svētkās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH

Tavs laiks ar platiem soļiem redzēju tevi vakar.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.

enerveando-lhe a sala.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.